0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Færdselsstyrelsen har givet et foreløbigt grønt lys til, at Teslas førerassistenssystem FSD Supervised kan tage til brug i Danmark. Der er ikke tale om et selvkørende system, men et system, der supplerer bilisten under kørsel. Og systemet kan blandt andet hjælpe bilisten med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Og det er et vigtigt skridt fremad, mener administrerende direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig, som glæder sig over myndighedernes godkendelse af systemet.
3: Vi synes, det er super godt, at myndighederne har godkendt, at man nu kan køre i biler uden at have hænderne på rattet.
2: Selvom systemet nu har fået en foreløbig godkendelse, er det fortsat føreren, der har ansvaret for bilen, og derfor hele tiden skal være klar til at tage over. Og en af dem, der glæder sig over godkendelsen, er Erik Fellinger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet skulle blive godkendt til brug i Danmark.
4: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden, og ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Så det føles som en juleaften at vente på.
2: Hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter gik i aftes på gaden i Belfast i Nordirland, hvor der blandt andet blev sat ild til køretøjer. Video viser, at politiet har indsat pansrede køretøjer, der også har ild i flere bygninger. Urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader på halsen og i hovedet.
5: Officers arrived at the scene within minutes of the report to detain and arrest the suspect.
2: Betjente ankom til stedet få minutter efter anmeldelsen for at tilbageholde og anholde den mistænkte, og for at blive bragt til hospitalet med alvorlige øjenskader og alvorlige snitsår på ryggen, og i ansigtet fortalte her Ryan Henderson, vicepolitidirektør ved Nordirlands politi. Og Nordirlands justitsminister Naomi Long siger, at de personer, der står bag de voldelige handlinger, udnytter den reelle smerte og bekymring og vrede, som folk føler. Der er ingen plads til maskerede bøller, som går på gaden for at true, intimidere og skabe uro og forvolde meningsløs ødelæggelse, siger hun ifølge BBC, og opfordrer samtidig lokalsamfundet til ikke at lade sig misbruge på denne måde. Efter en stensikker 4-1-sejr på udebane over Serbien, er danske kvindelandshold i fodbold kvalificeret til VM i Brasilien i 2027, og landsholdsanfører Pernille Harder er glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
6: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
2: Det danske hold var blot tredje seedet i gruppespillet, men endte altså med at vinde gruppen foran fine hold som Italien og Sverige. I nat vækstende skydækker efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftige og med torden. Temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 7 og 13 grader, så varmere vinden den bliver svag. Det her var radiovisen med Dennis Kravlund.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4. Det amerikanske militær udførte i aftes det, de selv kaldte et selvforsvarsangreb mod Iran. Og det sker som reaktion på Irans nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Men selvom det kan ses som en eskalering af situationen i Mellemøsten, jeg så bider DR's korrespondent i USA, Jacob Krog, mærke i, at retorikken fra amerikansk side er forholdsvis afdæmpet.
2: Men det er vigtigt at lægge mærke til, hvordan amerikanerne beskriver nattens angreb. Man siger, at det er gengældelse, at det er selvforsvar, og siger, at det skal ses som en advarsel. Og USA signalerer dermed, at man ikke betragter det som en eskalering, at man ikke ønsker en eskalering. Og man heller ikke ønsker, at hverken Irans nedskydning af den amerikanske militærhelikopter, eller at nattens angreb skal forpure og skal ødelægge de fredsforhandlinger, der er mellem Iran og USA.
1: Irans udenrigsminister Abbas Araghchi har reageret på angrebet på X, hvor han skriver, at Irans væbnede styrker ikke vil have noget angreb eller nogen trussel stå ubesvaret hen. Der udbrød i aftes uroligheder i Nordirlands hovedstad Belfast. Videoer viser hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter, der satte ild til både køretøjer og bygninger, ligesom man kunne se, at politiet måtte indsætte pansrede køretøjer. Urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader på halsen og hovedet. Nordirlands regeringschef Michelle O'Neill fordømmer i et opslag på sociale medier de indvandrerkritiske optøjer. Det danske kvindelandshold i fodbold har sikret sig en plads ved VM i Brasilien i 2027. Det skete efter en overbevisende sejr på 4-1 over Serbien, fortæller her min kollega Mathias Jakobsen fra stadion i Serbien.
3: Det blev meget præcist at walk in a Serbian Park, men det var også fordi Danmark fra minut nummer 1 var fuldt ud fokuseret. De vidste, at det handlede ikke om, at de skulle ud og forsvare det her ene point, der ville være nok. De skulle ud og angribe den her kamp, som var det en hvilken som helst anden, og så skulle de gå efter at få alle tre point, og det fik de, og derfor så er de altså også i gang med at fejre lige nu, at de skal til VM næste sommer i Brasilien.
1: Landsholdstræner Jakob Mikkelsen er imponeret over sine spillere, trods noget flad stemning på stadion, formåede de danske kvinder at levere en sikker sejr.
4: Vi skal til Brasilien, var vist de første ord, jeg fik sagt. Ja, der er jo kæmpe stemning derinde. Lidt et antiklimaks kampen derude i forhold til, at ingen tilskuer var. Så spiller man hernede i guds for den stemning, og det gør det jo bare endnu mere imponerende, at en must-win-kamp for første gang i det her år, så går vi ud og tager en sikker sejr.
1: I nat vækstende skydækker, efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, temperaturer mellem 7 og 13 grader.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Irans revolutionsgarde siger, at den har angrebet en amerikansk flådeenhed i Bahrain med droner, som svar på det amerikanske angreb mod mål i det sydlige Iran tidligere i nat. Det skriver iranske statsmedier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Samtidig advarer revolutionsgarden om et mere alvorligt svar, hvis de amerikanske angreb fortsætter. Og der amerikanske militær udførte tidligere det, de selv kaldte et selvforsvarsangreb mod en som en reaktion på Irans nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyste det amerikanske militær centralkommando SATCOM på X. Og ifølge den iranske revolutionsgarde så beskadigede de amerikanske angreb et telekommunikationstårn og to vandtanke. Et nyt avanceret førerassistentsystem fra Tesla er rykket et skridt tættere på de danske veje. Færdselsstyrelsen har nemlig givet en forløbig godkendelse til systemet FSD Supervised, som kan hjælpe bilisten med blandt andet at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Der er ikke tale om et selvkørende system, men om en teknologi, der kan hjælpe føreren under kørslen. Og den form for teknologi er kommet for at blive, fortæller direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig.
3: Jeg har selv prøvet den her teknologi nogle gange efterhånden, og det fungerer overraskende godt. Så jeg tror, at selvkørende biler de er kommet for at blive.
2: Færdselsstyrelsen understreger, at det er føreren af bilen, der er ansvarlig for køretøjet, når man bruger systemet. En af dem, der glæder sig over godkendelsen, er Erik Fællinger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet skulle blive godkendt til brug i Danmark.
4: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden, og ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Så det er følelsen som en juleaften at vente på.
2: Når kvindernes VM i fodbold løber af stablen næste sommer i Brasilien, er Danmark med. Det står klar efter en knusende 4-1-sejr over Serbien i aftes. Resultatet kroner en imponerende kvalifikation af landstræner Jakob Mikkelsen og hans spillere, som vinder gruppen foran dygtige nationer som Sverige og Italien. Inden kampen i Serbien stod det klart, at Danmark blot behøvede et enkelt point, og dem snuppede de i fin stil, og landsholdets anfører Pernille Harder er både glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
5: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl og ja, som du siger, vi skal til VM og ja, det er fantastisk.
2: DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard havde også i den grad hænderne op over hovedet efter danskernes præstation i Serbien.
6: Det ender jo med, at Danmark kvalificerer sig fuldstændig suverænt til det her VM. Man ender 5 point foran Italien og 6 point foran Sverige i den her svære pulje. Og det fortæller noget om, hvor flot en turnering danskerne har spillet hen over de sidste måneder.
2: Værmæssigt begynder onsdagen med lidt eller nogen sol og spredte byer, og temperaturen kan snige sig op mellem 14 og hele 19 grader. Bag mikrofonen stod Dennis Kravlund.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med Rasmus Seebach og Anker Stjerne og Millionær. Så blev klokken 5:07, og der er der stemmer i din radio. Eller ja, i første omgang, så er der kun en enkelt stemme, og det er min, som stille og roligt, nænsomt, men bestemt sørger for, at du forhåbentlig får det rigtige ben ud af sengen. Og hvis du har været oppe hele natten, jamen, så vil jeg også gerne forsøge at være sådan behjælpelig med at lægge dig i seng, så du kan få noget søvn. Alt sammen ved hjælp af vores fire faste morgenritualer og så en ordentlig omgang særligt udvalgt og tilrettelagt musik, som for eksempel denne her fra Somber og Homewrecker. Godmorgen.

Level 42, og Something About You, 14 minutter over 5 er klokken, og der er også Something About vores godmorgen-natsang. Det er en sang, som er tiltænkt din sjæl. En sang, som sådan gerne lige skulle gå ind og bare sådan lige nusse dit nervesystem en lille smule og få det i vatter med både med dig og med onsdagen. Og det nummer, der gerne skulle gøre det for os i dag, jeg ved godt, det er meget at forlange af en sang, men jeg er ret sikker på, at gutterne i det band, som jeg har fundet frem til dig, de godt kan klare det, for dagens godmorgen-natsang er nemlig ulige numre og frit land.

altså sådan en sang, der bare dufter af lejerbål på stranden i de lyse sommernætter. Ulige numre og frit land var i dag vores godmorgen natsanger. Derfra så hopper vi videre med lidt musik fra Desiree og You Gotta Be.

Olivia Rodrigo og Drop Dead. 5:30 er klokken, og dermed så gælder det lige nu morgenrutine nummer 2. Det er kroppen, der skal vækkes med en kropslig kickstarter. Et nummer foreslået af et af morgenklubbens medlemmer. Et nummer, som i hvert fald kan hive det pågældende medlem ud på dansegulvet. Det er ligesom sådan hele kvalifikationskravet for en kropslig kickstarter. Et nummer, der kan få dig til at bevæge dig. Del det med os andre ved at sende mig dit forslag på morgenklubben snabel@dr.dk. Det har Claus gjort, for det var nemlig Claus' bud, jeg fik fisket frem fra den store forslagskasse i dag. Og Claus, han skriver sådan her. Hej morgenklubben, tak for medlemskabet af klubben. Det er med til at starte dagen helt fantastisk. Jeg vil gerne foreslå Journey og Don't Stop Believing som kropslig kickstarter. Den virker hver gang. Hilsen, Claus. Og Claus, især den sidste påstand der er jeg tilbøjelig til at være meget enig i. Det her, det er altså et nummer, som bare virker hver gang. Så lad os da bare få den på som dagens kropslige kickstarter. Journey og Don't Stop Believing.

Claus havde foreslået dagens kropslige kickstarter Journey og Don't Stop Believing. Og hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så gør jeg ligesom Claus. Skriv til mig på morgenklubben snabel@dr.dk eller tryk på taleboblen inde i appen DR Lyd under morgenklubbens program. Så er der også en sådan form for direkte hotline, du kan skrive til mig på lige der. Lige nu og her skal vi have fat i lidt musik fra Mumle og Det Modsatte.

Folkeklubben og Ring, når du får tid, og så i parentes ABBA, dabai, bragte os frem til et tidspunkt, der hedder 8 minutter over 5:30, og det er også det tidspunkt, som vi sådan plus minus et par minutter hver morgen bruger på lige at vække hjernen med en musikkvik-quiz. I dag skal der quizzes i kategorien nullerne, og det skal vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. DJ Spiller fik et kæmpe hit i år 2000 med sangen Groove Jet, If This Ain't Love. Men hvad hedder sangerinden, der synger på nummeret? Ja, vi er altså tilbage i år 2000, og den italienske musikproducer og DJ Spiller, han får et kæmpe hit med nummeret Groove Jet, og så i parentes If This Ain't Love. Der er en kvinde, der synger på det her nummer, men hvad hedder hun? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret, det får du lige efter Shakira og

Shakira var det her med Sue lige før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. DJ Spiller fik et kæmpe hit i år 2000 med sangen Groove Jet, If This Ain't Love. Men hvad hedder sangerinden, der synger på nummeret? Og svaret er, at hun hedder Sophie Alice Baxter. I sommeren 2000 der strøg den italienske DJ og musikproducer Spiller ind på en ret stor del af de europæiske hitlister med et nummer, der samtidig introducerede os for den engelske sangerinde og tidligere model Sophie Alice Baxter. Sophie Alice Baxter havde tidligere slået sine folder i bandet The Audience, men med det her hit Groove Jet, så banede det altså i høj grad vej for hendes solokarriere. Hun var en lille smule, hvad skal vi kalde det, betænksom til at starte med, for hun spillede som sagt i det her sådan meget indie-agtige band The Audience, og hun var bekymret for, at det her nummer det ville fuldstændig smadre hele hendes sådan street credibility. Men det gav hende altså til gengæld et kæmpe hit og en mulighed for at slå igennem som solist. Så lad os da lige runde musikquizzen af med sangen, det hele handlede om i dag. DJ Spiller og Sophie Alice Baxter og Groove Jet, If This Ain't Love.

Og så er der ellers trommesolo herfra. Ej, det er altså bare et nummer, der emmer af sommer og sol. DJ spiller og Sophie Ellis Baxter. Groove Jet, If This Ain't Love. Og Sophie Ellis Baxter var i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Inden vi tager fat i dagens hjertestartersang, så kan vi også lige nå at tage fat i Thomas Helmig og Gold Digger.

Thomas Helmi og Gold Digger, lige knap 9 minutter i 6 er klokken, og derfor så har jeg også kun en enkelt ting tilbage på programmet, nemlig dagens hjertestartersang, og i dag der er det Claus, der har bestilt den, for Claus har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Claus' mail, der står der sådan her: Godmorgen, Julie, og den fantastiske morgenklub for os, der er tidligt oppe og lytter til hjertestarteren. Jeg vil høre, om du vil sende min dejlige kone Camilla en morgenhilsen den 10. juni 2026, hvor vi kan fejre 26 års bryllupsdag. Denne gang, der nyder vi dagen på Santorini i det græske. Sidste år overraskede du os begge på denne dag, hvor vi hver især havde sendt et ønske ind til dig, men i år, der tror jeg ikke, Camilla overrasker mig. Så jeg vil høre, om du igen vil spille vores sang, som er Dieters Lieder med dig og mig, og så håber jeg, at jeg kan overraske Camilla i år og sige skål, skat, i en Fernet Branca, inden vi skal ned og morgenbade og nyde vores giftedag nummer 26. En stor hilsen derhjemme til ungerne Sabine og Tobias, plus svigersøn og familie. Jeg ved, der lytter med til hjertestarteren hver morgen. Mange hilsner fra Claus. Og Claus, jamen, jeg kan godt huske sidste år, hvor både du og Camilla havde fået skrevet ind til mig for at ønske hinanden tillykke. Så jeg håber, at du har overrasket Camilla i år med hjertestartersangen til hende. Og så vil jeg ellers bare ønske jer rigtig dejlig ferie der på Santorini. Og så håber jeg, at I nyder hjertestartersangen og jeres giftedag nummer 26. Her til tonerne af Dieters Lieder, dig og mig.

Camilla kan i dag fejre deres bryllupsdag nummer 26, og det er ovenikøbet en dag, som de fejrer på Santorini, og den skulle sørme også fejres med en hjertestarter-sang, som altså var Dieters Lieder, dig og mig. Morgenklubben @dr.dk, det er adressen, som du kan skrive til, hvis du gerne vil bestille en hjertestarter-sang til en, du kender og holder af. Der er desværre totalt udsolgt fra nu af, og så frem til, at morgenklubben går på sommerferie i slutningen af juni. Så vi skal om på den anden side af sommerferien, før der er nogle ledige datoer. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Der begynder altså også at være udsolgt i august. Så skynd dig, hvis der er nogen, du kender, som fortjener en hjertestartersang. Om lidt så fortjener du en radioavis, frem mod den så fortjener du lidt musik fra Blæst, elsker dig så meget, og med den så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Rusland er i gang med at opruste nær grænsen til de baltiske lande og Norden. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har indsamlet. På de billeder der kan man se, ifølge kilder, at Rusland udvider og bygger nye militærbaser for at gøre plads til tusindvis af soldater. Og det er alvorligt, fordi det foregår så tæt på, siger Thomas Nilsson, der er chef for Sveriges militære efterretningstjeneste.
2: Vi tror inte att de finns enbart för syns skull. De handlar ju just om att kunna möta NATO i en större konflikt längre fram.
1: Vi tror ikke på, at de opruster for syns skyld. Det handler om at kunne møde NATO i en større konflikt i fremtiden, siger han. Ingen af DR's kilder har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at gå i krig mod europæiske NATO-lande. Men forberedelserne til en mulig militær konfrontation er altså tilsyneladende i gang. Og hvis der kommer en krig, ja, så vil den nok starte i Østersø-regionen, siger kilderne. Alligevel så mener Brian Nissen, der er generalmajor i NATO, ikke at vi skal være bekymrede for nu.
3: Så længe at russerne er engageret i Ukraine, så er den konkrete store militære trussel, som vi forbereder os på her, den er ikke til stede, men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig.
1: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan møde Brian Nissen og se meget mere om Ruslands oprustning i den nye dokumentar Krigsplan Europa, som lige nu ligger på DR TV. Eleverne i folkeskolen skal blive bedre til dansk og matematik. Det er i hvert fald et af den nye regerings mål. Det er særligt på de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst, at de skal gøre en indsats. Ifølge den nye undervisningsminister Magnus Heunicke, så er folkeskolen i en decideret faglighedskrise.
4: Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at der er så mange elever, som går ud af folkeskolen uden at have lært det mest basale, læse og skrive og regne. Det er et kæmpe problem, og der er en række skoler, som virkelig slås med det.
1: Ministeren understreger, at det faglige løft skal ske i samarbejde med skoler, lærere, forældre og elever. En af de skoler, der ligger i bunden, når det gælder karakterer i dansk og matematik, det er Kirstinebjergskolen i Fredericia. Her er formand for skolebestyrelsen Christian Jensen glad for, at fagligheden i folkeskolen nu bliver prioriteret.
5: Det vigtigste det er jo netop, at vi bliver lyttet til af politikerne. Vi har forsøgt i mange år nu at gøre dem opmærksom på de her problemer, der er, uden at det er rigtigt at have ført til noget. Nu kommer der tilsyneladende nogle flere midler, og hvis de sørger for, at de kommer ud lokalt, hvor vi kan prioritere dem, jamen så vil det også have en stor effekt.
1: Hvilke 100 skoler, der er tale om, ja, det er ikke afgjort endnu, og hvad projektet så skal koste, eller hvor pengene skal komme fra, det er heller ikke besluttet. Spændingerne stiger fortsat mellem USA og Iran, og siden sent i går aftes har begge nationer rettet angreb mod hinanden. USA kalder angrebene for selvforsvarsangreb som en reaktion på, at Iran mandag nedskød en amerikansk militærhelikopter. Og ifølge det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, så har amerikanerne ramt iranske luftforsvarssystemer, kontrolstationer og overvågningssystemer nær Hormuzstrædet. Og tidligt her til morgen, der er der meldinger om, at Iran har angrebet amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain, det skriver iranske statsmedier. Og nu er dig med, Jakob Krogh, DR's USA-korrespondent. Hvordan vurderer du de her amerikanske gengældelsesangreb?
6: Jamen, det er en afmeldt reaktion fra USA for at markere, at man ikke finder sig i at blive angrebet. Og vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. I nævnte selv ord som selvforsvar, gengældelsesangreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
1: Ja, hvorfor ønsker man ikke en eskalering?
6: Fordi man jo netop gerne vil have afsluttet den her krig, fordi man gerne vil nå frem til en aftale, som er uhyre vigtig for Iran, men i særdeleshed også for USA.
1: Lød det her fra Jakob Krogh. Og vi slutter af med en vejrudsigt, lidt eller nogen sol og spredte byer, lokalt med torden. Og så temperaturen, der ligger sig et sted mellem 14 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest ved kysterne, stedvis op til en hård vind. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.
7: 605 P4 Trafik. Morgentrafikken i trekanten glider rigtig fint. Så sidder du bag rattet her til morgen, så skal du lige nu ikke bekymre dig om trafikale problemer.
8: Du lytter
9: til P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4 Morgen.
1: På P4 Trekanten en onsdag morgen, 9 minutter over 6. Jeg hedder Peter Ebberfeldt, og igen i dag, der er jeg alene i studiet. Men hvad gør det egentlig, når jeg, ligesom dig, i hvert fald hvis du har gået meget tidligt i seng i går, vågner til nyheden om, at vi skal til VM i fodbold? Det er selvfølgelig kvindelandsholdet, jeg taler om, og det er VM i 27 i Brasilien. Danmarks kvalifikation er blevet kaldt en mindre sensation, og det man i hvert fald kan sige, det er, at sejren, der sikrede kvalifikationen, den var temmelig overbevisende. Stensikker sejr, 4-1 i aftes på udebane mod Serbien. Uden tilskuere ganske vist, det var vist en noget tam oplevelse. Til gengæld så jeg på kvindelandsholdets Instagram, at stemningen i omklædningsrummet ikke fejlede noget som helst. Det gør den jo et sjældent, når kvindelandsholdet har vundet. Eller tabt for den sags skyld. Nå, det er bare en god grund til at være i godt humør her til morgen. Find selv på flere. Jeg har også en masse musik, som du kan læne dig tilbage til. Her lægger jeg ud med Sissel og XOXO. 10 minutter over 6. P4 Morgen. P4 Trekanten. Godmorgen.

Det var Paul Simon her med You Can Call Me Al, 17 minutter over 6. Jeg ved ikke helt med dig, men når jeg hører den her sang, så sidder jeg helt ærligt og venter en lille bitte smule på det der øjeblik, du ved nok, hvor der sker det her. Ja, nu kører det så i ring her, men der er altså et eller andet over de sange, som har indlagt bare lige et enkelt moment, hvorpå du kan kende sangen på ganske få sekunder. Og i det her tilfælde, der er det altså lykkedes for Paul Simon med You Can Call Me Al. Nu er det tid til Dua Lipa i din morgenradio her, for du Training Season. Godmorgen.

0: Det var Dua Lipa her med Training Season. 21 minutter over 6, så vi skal lige hilse på en meget vigtig medlem af morgenholdet her på P4-trikanten også den her morgen. Godmorgen, Roman Naimi.
1: Godmorgen. Tak for titlen som en af de vigtigste her på morgenholdet.
0: Jamen, måske den vigtigste, Roman.
1: Ja, tak.
0: Det afhænger lidt af, hvordan trafikken udvikler sig i løbet af morgen, fordi det er den, du sidder og holder øje med, og du har faktisk noget at melde om lige nu.
1: Har jeg i hvert fald. Vi fortsætter med de gode meldinger her i morgentrafikken, for i trekantområdet er trafikken startet rigtig fint ud, uden de store problemer.
2: P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: Vi er til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor er med.
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.

0: Det var Whitney Houston her med How Will I Know. Nu vil Steffen Terpling give dig nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Faglighed står øverst på den nye regeringsliste over ting, der skal fikses i folkeskolen. Der skal ske et markant løft på de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. Lige nu er der nemlig tale om en decideret faglighedskrise i folkeskolen, lyder det fra den nye undervisningsminister Magnus Heunicke.
3: Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at der er så mange elever, som går ud af folkeskolen uden at have lært det mest basale, læse og skrive og regne. Det er et kæmpe problem, og der er en række skoler, som virkelig slås med det. Vi ved, hvad der virker. Nu er det på tide, vi sætter ind med konkrete indsatser, så vi får løftet dem.
2: Ministeren understreger, at det faglige løft skal ske i samarbejde med skoler, lærere, forældre og elever. En af de skoler, der ligger i bunden, når det gælder karakterer i dansk matematik, er Kristinebjergskolen i Fredericia. Og her er formand for skolebestyrelsen Christian Jensen glad for, at fagligheden i folkeskolen nu bliver prioriteret.
4: Det vigtigste det er jo netop, at vi bliver lyttet til af politikerne. Vi har forsøgt i mange år nu at gøre dem opmærksom på de her problemer, der er, uden at det er rigtigt at have ført til noget. Nu kommer der tilsyneladende nogle flere midler. Og hvis de sørger for, at de kommer ud lokalt, hvor vi kan prioritere dem, jamen så vil det også have en stor effekt.
2: Hvilke 100 skoler, der er tale om, det er ikke afgjort endnu, og hvad projektet skal koste, eller hvor pengene skal komme fra, ja, det er heller ikke afgjort endnu. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet af unge mellem 15 og 24, der bliver indlagt på hospitalet med en opioidforgiftning, er mere end fordoblet på 5 år. I Vejle Kommune arbejder Rusmiddelcenter Vejle på at nå ud til så mange som muligt unge, så de ved, hvor de skal henvende sig, hvis de kommer i et opioidmisbrug. Det siger misbrugsbehandler Anne-Louise Nørgaard. Og det sker blandt andet på uddannelsesinstitutionerne.
5: Vi har blandt andet kørt en oplysningskampagne med vores kontaktoplysninger rundt på gymnasierne og de andre uddannelsesinstitutioner i Vejle, så det blev nemmere tilgængeligt for de unge at kunne få fat i vores kontaktoplysninger.
2: Ja, samtidig så forsøger Rusmiddelcenter Vejle altså også at nå ud til forældre, og det gør de gennem de sociale medier.
5: Vi ønsker, at der er flere forældre, der tør sig at snakke med de unge om det, så de ikke har de her misforståelser omkring, at opioider er mindre farligt stof, fordi det kommer fra en blisterpakke og ikke noget hvidt pulver i en pose, men at det faktisk også er farligt, og at der er en høj risiko forbundet med at tage det.
2: Rusmiddelcenter Vejle lavede sidste år en undersøgelse, hvor 1300 unge fra Vejle deltog. 40% af de unge svarede, at de aldrig eller kun en enkelt gang har talt med deres forældre om rusmidler. Og så en vejrudsigt i dag med lidt eller nogen sol. Enkelte byer, så en overgang spredte byer. Lokalt så kan de altså også være med torden. Temperaturen svinger sig op og ligger mellem 13 og 17 grader. Vinden bliver svag til omkring sydvest ved kysterne op til frisk vind.

Det var Jessie J og B.O.B. her med Price Tag. 6:06. Og jeg ved ikke med dig, men lige for tiden, der render jeg og tjekker mine vejr-apps, altså nærmest hele tiden, ikke? Mage til ustadig ravelse skal man da lede længe efter det danske junivejr. Og jeg ved ikke, om vejrguderne er klar over det, at festivalsæsonen faktisk er startet. Og vi er faktisk nogen, der har lyst til at gå ud i weekenden og høre musik, eller ud i det hele taget. Det er sæsonen for weekendsysler, og det er som om det ikke rigtig er gået op for vejrguderne endnu. Lige om lidt, så smider jeg alt ansvar for det fra mig, og så overlader jeg informationerne til DR's egen vejrvært, som vi ligesom kan få styr på dagen, som den ser ud i dag i hvert fald. Det er lige efter Agnes, du får dagens vejrudsigt. Det er Release Me her 7:07. Godmorgen.

0: Det var Agnes her med Release Me 19 minutter i 7. Cecilia Sand Nørholm, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Hvor længe skal vi egentlig finde os i det der ustadige junivejr, som vi har været plaget af, synes jeg, i lang tid nu?
1: Jamen, det kan jeg godt forstå, at du spørger om, og svaret det nok er lige lidt endnu. Det ser altså ud som, at resten af den her uge bliver ret ustadig, og så kunne det til gengæld godt se ud til at vende lidt. Altså, hvor det den her uge er rigtig meget med lavtryk, jamen, så skulle det i næste uge blive sådan lidt mere højtrykspræget, og det betyder altså også tit, at der er lidt mere ro på vejret.
0: Okay, jamen så må vi vente til næste uge, men hvad kigger vi ind i dag, hvis vi sådan skal gå lidt mere præcist til værks på det?
1: Jamen, det er altså også lidt en blandet omgang. Der er nogle byer her til formiddag, der sådan hænger lidt over os. Undskyld. Og så er der altså lidt vekslende skydække. Så altså, vi får helt sikkert også mulighed for at se lidt til solen, men man kan nok ikke helt undvære sin regnjakke i dag heller ikke.
0: Ja, jeg kan se solen nu, men altså, jeg skal ikke regne med noget.
1: Ej, lige præcis. Ej, der skal nok blive fin plads til det, men der kommer altså også nogle byer ind imellem. Men altså, sådan, som dagen skrider frem, så bliver det mere og mere tørt. Til gengæld så er temperaturen heller ikke sådan noget at prale voldsomt af, end sådan 14-17 grader. Og så med en jævn vind fra sydvest, så kan det godt sådan lige tage toppen af varmen.
0: Vi tager det, som det kommer, Cecilie.
1: Det er vi nødt til.
0: Tak skal du have.
1: Selv tak.

0: formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Det var Louis Henderson her med Gør det hele forfra, 11 minutter i 7. Det er P4 Morgen og P4 Trekanten, du lytter til. Det betyder, at vi selvfølgelig har Roman Naimi til at holde øje med Trekantområdets trafik. Hvordan går det nu her, Roman?
1: Jamen, det går det perfekt, for trafikken i Trekantområdet kører uden problemer her på den her indtil videre solrig onsdag. Så skal du ud og køre, så kan du med et smil sætte dig i bilen her til morgen.
0: Du kan også, hvis du skal ud og køre, være sikker på, at det, du har brug for at vide om trafikken, det kan du høre her hos os. Og hvis du alligevel ser et eller andet, som Roman Naimi ikke har set endnu, et eller andet i trafikken, der kan give dig selv eller andre problemer, så kan du ringe og sige det til P4's Trafikcenter. Ring 70 100 110.
2: P4. P4 Trafik.
3: Med dig hele.

Det var Bill Medley og Jennifer Warnes her med I've Had The Time Of My Life. Rusland har ikke bare travlt med krigen mod Ukraine. I dag kan DR fortælle, hvordan Rusland massivt opruster langs grænsen til nordiske lande og Baltikum. Det er der mere om i radioavisen kl. 7. Den er med Daniel Enhus lige efter Ella Langley.

0: Det var Ella Langley her med Be Her. Her skal du få radioavisen klokken er 7.
1: Rusland er i gang med at opruste tæt på grænsen til de baltiske lande, og Norden, det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og i NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har samlet ind. Billederne viser, ifølge kilder, hvordan Rusland udvider og bygger nye militærbaser i nærheden af Østersøen. Og det kan handle om, at Rusland gør klar til at kunne møde NATO på i en større konflikt, siger chefen for den svenske militær efterretningstjeneste, Thomas Nilsson.
2: Men det är ju såklart allvarligt, för det handlar ju om en militär förmåga som finns i vårt närområde.
1: Det er selvfølgelig alvorligt, for det er militære kræfter, der findes i vores nære område, siger altså den svenske efterretningschef. Hvis Rusland ville angribe et europæisk NATO-land, så ville de nok starte i Østersøen, mener flere kilder. Men ifølge Brian Nissen, der er generalmajor i NATO, så er truslen mod Østersøen og Norden lige nu lav, fordi Ruslands blik er rettet mod Ukraine.
3: Hovedparten af det, som russerne de opbygger enheder lige nu. Det ryger et andet sted hen, end et sted, hvor de udgør en direkte trussel mod vores region lige nu.
1: Men det er ikke sikkert, at det bliver ved med at være sådan.
3: Det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig, hvis man når til en våbenstilstand i Ukraine. Og så står vi lige pludselig over for nogle kamphærdede styrker, kamphærdede officerer, som har prøvet det.
1: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan se meget mere om det her i den nye dokumentarserie, der hedder Krigsplan Europa. Den ligger lige nu på DRTV. Eleverne skal løftes i dansk og matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet. Hvilke skoler, der skal være med i projektet, er endnu ikke besluttet. Men en af de skoler, der ligger i bunden, når det gælder karakterer i dansk og matematik, det er Kirstine Bjergskolen i Fredericia. Og her hilser skolebestyrelsesformand Christian Jensen projektet velkommen.
4: Det er helt klart, at hvis regeringen vil sætte nogle midler af, som vi ude på de enkelte skoler kan være med til at øremærke til de projekter eller tiltag, som vi ved, der virker, så vil det hjælpe os meget.
1: Også professor ved SDU, Ane Kvartrup, der er forsker i faglighed, er begejstret for antallet af elever, der dumper matematik og dansk stiger.
5: Vi ved jo, at dansk og matematik både er vigtige fag for deres dannelse og deres almindelige omgang i samfundet, men naturligvis også for deres videre uddannelsesforløb. Så når vi har flere og flere børn, der ikke består dansk og matematik, så får de problemer både i deres liv generelt set, men også for deres videre skolegang.
1: Regeringen vil blandt andet løfte fagligheden med et slags turboforløb, hvor eleverne får intensiv træning i dansk og matematik i en kortere periode. Men det advarer professoren imod.
5: Det vi ved om de indsatser, det er, at de er ret effektfulde, hvis man skal op og bestå en eksamen for eksempel. Så hvis du får et turboforløb, og så skal op en uge efter, så går det ret godt. Men den langsigtede effekt af turboforløb er lidt mindre god, så altså, det sidder ikke så godt fast, hvis du har fået sådan et turboforløb.
1: Angrebene fortsætter mellem Iran og USA midt i våbenhvileforhandlingerne, og USA's militær har ifølge dem selv udført et selvforsvarsangreb rettet mod blandt andet iranske luftforsvarssystemer. Det bekræfter den amerikanske militære centralkommando, CENTCOM. Angrebene sker efter, at en amerikansk militærhelikopter mandag blev skudt ned, men reaktionerne er afmålt, vurderer DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
6: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
1: Her til morgen er der fra iransk side meldinger om angreb rettet mod amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Og hvad der så sker herfra, det er for tidligt at sige, nu siger Jakob Krog.
6: Hvis det viser sig, at Irans angreb har forårsaget store skader, måske endda kostet liv, jamen så vil vi formentlig se et USA, der føler, at man skal slå forholdsvis robust igen. Men hvis det på den anden side viser sig, at Irans angreb stort set er blevet afværget, og der ikke nogen større skader er sket, jamen så vil det formentlig være nemmere for USA at trække lidt på skuldrene og sige, lad os prøve at rykke videre. Man har ingen interesse i, at krigen den blusser op igen.
1: Krigen mellem Iran og USA brød ud den 28. februar. Ifølge CNN så har Trump mindst 37 gange siden da sagt, at den snart vil være over. Vejret lidt eller nogen sol i dag, og så også spredte byer, der lokalt kan være med torden. Temperaturen de lander i dag et sted mellem 14 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest. Peter Faure Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
7: 7.05 P4 Trafik. Trekantområdets morgentrafik flyder stadig rigtig fint, så derfor kan du for nu nyde det gode vejr på din tur uden trafikale problemer. P4. Du

0: Det her er P4 Morgen.
1: På P4 Trekanten, 9 minutter over 7. Jeg hedder Peter Eberfeldt og er i dit studie her til morgen og i din radio. Og jeg har utrolig nemt ved at finde ud af, hvem jeg skal holde med, når der er VM i fodbold i Brasilien til næste år. Det bliver selvfølgelig det danske kvindelandshold, som kvalificerede sig i går. I stor stil endda. Den kamp og deres glæde for resultatet og begejstring og alt muligt, det skal vi høre om lidt senere. Lige nu her har jeg lidt sværere ved at finde ud af, hvem jeg skal holde med i det VM i fodbold, som starter lige om lidt. Altså herrenes VM i fodbold, fordi der er Danmark jo ikke med. Kunne du, der lytter med, hjælpe mig med at finde en favorit blandt de der lande, der har kvalificeret sig? Hvem holder du for eksempel med, og hvorfor? Start lige en sms med 3tal.dk, lav et mellemrum. Skriv, hvem din favorit ved herrenes VM i fodbold er, og send sms'en til 1212. Og jeg er sådan set ligeglad med, om du holder med din favorit, fordi de spiller god fodbold. Det kan altså også være, fordi de laver god mad. Det synes jeg er et glimrende argument for at holde med et land. Det kan også være, at du holder med Tyskland, fordi de er vores naboer, eller Kap Verde, fordi du engang har været på ferie der. Alle grunde gælder. Vi skal bare have fundet en eller anden favorit i forhold til herrenes fodbold-VM. Og det er også et spørgsmål om at bygge begejstring op. Den kan jo godt være lidt flad, når nu vores eget land ikke er med. Så del gerne, hvem holder du med til herrenes fodbold-VM, og hvorfor? Start din sms med et 3tal.dk, lav et mellemrum, skriv beskeden og send den til 1212. Her får du August Højen og den, der hedder Kaster mig ud i. Godmorgen.

0: Det var August Højen her med Kaster mig ud i. Den nye regering vil lave et markant løft, som det hedder, på de 100 skoler i landet, der klarer sig dårligst i dansk og matematik. Der skal sættes ind med forskellige tiltag fra skoleåret 2027, så fagligheden den kan blive løftet. Og sidste år der var løsningsskole blandt de skoler i landet, som fik det laveste karaktergennemsnit i dansk og matematik. Og lige nu har vi en reporter i løsning, hvor skoledagen går i gang snart.
1: Og det er ikke mange børn, der er mødt ind endnu, men herovre i hallen, der er morgen-SFO'en i gang. Der er gang i en masse forskellige bolde og gymnastikredskaber til børnene, der lige skal krudte af, inden de skal ind og sidde stille. Og Pia Stilling, du er skolebestyrelsesformand her på Løsningsskole. Hvad er din umiddelbare reaktion på, at regeringen vil løfte de her skoler med haltende faglighed?
2: Den er meget positiv. Dansk og matematik, det er jo nogle meget basale fagligheder, vi skal bruge hele vores liv, så det er positivt.
1: Hvad er egentlig din forklaring på, at I her på Løsningsskole ligger ret lavt i karakterer i dansk og matematik?
2: Jamen, der kan være mange forklaringer, men en af vores forklaringer er i hvert fald, at vi har en elevsammensætning, hvor vi har rigtig mange tosprogede børn, og det gør jo noget for de basale færdigheder i dansk, hvis man taler dansk hele tiden, når man er vågen, eller man også har et andet sprog, man taler, når man er vågen. Så det er en af forklaringerne. Vi har også en undervisningskvotient, hvor vi underviser rigtig mange timer i forhold til forberedelsen. Det kan også være noget af forklaringen.
1: Hvad har I gjort indtil videre for at løfte fagligheden og gøre jeres børn dygtigere her på Løsningsskole?
2: Vi har selvfølgelig særlig læseindsatser, LUS-programmer, som det hedder. Vi har også co-teaching, altså hvor vi er to lærere i klasserne. Så vi forsøger forskellige tiltag for at sætte ind over for de her basale færdigheder.
1: Vi ved jo ikke præcis, hvilke skoler, der bliver en del af det her projekt endnu, men hvis det bliver jer, hvad håber du så på, at I får mulighed for at gøre her på skolen?
2: Jeg håber på, at vi får endnu mere mulighed for at lave endnu mere co-teaching, for vi kan se, det der virker, hvor vi kan differentiere inde i en klasse, hvor vi kan dele op i mindre grupper. Men det afhænger også af, at vi har mulighed for at lave forberedelse, fordi når vi skal være sammen om børnene, så skal vi også være enige om, hvad vi er sammen med dem om, og hvordan vi er sammen. Og det kræver også noget forberedelsestid. Så de gode forløb, det er, når vi har tid til at planlægge noget ordentligt, og så gå ind og eksekvere inde i klasserne, hvor vi er flere om børnene. Og flere tosprogs undervisningstimer, altså DSA-undervisning, kunne vi også godt tænke os. For vi kan se, når vi gør det, så gør det en forskel for vores elever.
1: Og I har allerede gang i de her to lærersystemer. Hvad er jeres erfaringer med det?
2: Jamen rigtig positivt. Vi får mulighed for at lave den her differentieret undervisning, lægge ud i mindre grupper, og det handler både om at løfte bunden, men det handler også om at holde dem motiveret, som måske er dygtige læsere, så de ikke falder tilbage. Så der er egentlig sådan flere perspektiver i det her med at differentiere. Det er ikke altid noget med kun at løfte bunden, men at huske alle de elever, vi har i klassen, fordi det løfter også samlet i den sidste ende.
1: Og du sagde, at I bruger ca. 5-10% nu, hvor I har gang i to lærere. Hvor meget håber du på, at I kan, hvis nu I bliver en del af det her projekt?
2: Jamen, jeg håber da på, at vi kan øge markant. 100% det vil være utopia, men kunne vi bare komme op på 50%, vil jeg virkelig blive glad.
1: Tak skal du have, Pia Stilling.
0: Som altså er skolebestyrelsesformand på Løsningsskole, og som havde besøg af vores reporter Anna Elmer Kruse. Det er endnu ikke besluttet, hvilke 100 skoler, der kommer med i projektet. 17 minutter over 7. Her får du Christine Milton med Superstar.

0: var Christine Milton her med Superstar 20 minutter over 7. Jeg har bedt om hjælp, fordi jeg har simpelthen så svært ved at finde ud af, hvem jeg skal holde med i VM i fodbold. Selvfølgelig ikke i 2027, hvor det danske kvindelandshold kvalificerede sig i går aftes. Det bliver rigtig nemt at finde en favorit der, men der er et andet VM, der kommer forud, og det starter lige om lidt, det er herrerne, så der er Danmark ikke med. Og der synes jeg jo, det er lidt svært at finde ud af, hvilke af de 48 hold, der er med, 48 lande, skal jeg egentlig holde med, fordi fodbold er jo én ting, men er vi ikke enige om, at det her bliver et VM, der måske handler om alt muligt andet også? Så skulle vi ikke bare omfavne det og så sige, at når vi skal finde vores favorit blandt de 48 hold ved VM for herrer i fodbold, så gælder alle grunde. Det kunne være madkultur, det kunne være gæstfrihed, det kunne være hvad som helst. Jeg er ligeglad med, hvorfor du holder med dem, du holder med. Jeg vil bare gerne høre om det, for ligesom at lade mig inspirere, og måske endda finde min egen favorit inden i morgen. Hvem holder du med ved herrenes VM i fodbold? Start en sms med 3-tallet K. Lav et mellemrum. Skriv, hvem du holder med, og også hvorfor, og send sms'en til 1212. Og Daniel har skrevet en sms, som vidner om, at der kan være rigtig mange gode grunde til at holde med et eller andet hold. Jeg holder med Uruguay, skriver han. Mest fordi det er en outsider, som spiller flot fodbold. Og så holder jeg med Østrig, fordi Brøndbys målmand står i kassen for dem. Se der. Det kan være simpelthen bare, fordi der er et outsider-hold med ved VM. Det kan være en god grund til at holde med dem. Og så selvfølgelig, hvis man skulle have en eller anden form for relation til et hold. For eksempel, at ens yndlingsholds målmand står i kassen for dem. Det kunne være gode grunde. Hvem holder du med, og hvorfor? Start din sms med 3-tallet K, lav et mellemrum, skriv beskeden og send den til 1212. 22 minutter over 7. Og når det gælder trekantområdets trafik, jamen så holder jeg især med dig, Roman Naimi. Om end man kan sige, hvis vi nu skal bruge fodboldtermer, du kom lidt galt afsted i første halvleg ved at nævne, at man kunne komme godt afsted i det flotte morgenvejr i trekantområdet for ja, en halv times tid siden. Hvordan vil du redde den?
1: Jamen, jeg vil først og fremmest sige, at det var ikke lige den bedste måde at komme ud af spillertunnelen på i forhold til vejret. Jeg vil selvfølgelig sige, at vi er lidt uheldige i forhold til vejret lige nu, men heldet er simpelthen med os her til morgen i trafikken, for trafikken i trekantområdet er fortsat glidende, så derfor kan du forvente en tur uden problemer.
2: P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
2: 4.
0: 3.
1: Sproget vokser med minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minichang. Mest for det mindste.
4: Det er mega nemt at finde ud af, hvem man skal holde med ved VM i fodbold i 27, nemlig det danske kvindelandshold. Men der er et andet VM, der starter forinden, og der er Danmark ikke med. Jeg har spurgt om hjælp fra dig, der lytter med. Hvem skal man egentlig holde med blandt de 48 hold, som spiller VM for fodbold, VM i fodbold for herrer fra lige om lidt? Der er masser af lande at vælge mellem. Du kunne vælge Marokko, måske ikke nødvendigvis på grund af deres måde at spille fodbold på, men så kan det være, at du kan lide marokkansk mad. Det kan også være, at du har været på ferie i Australien, som er med, og synes, at de udviser en helt ufattelig form for gæstfrihed, og at du derfor vil lægge din sympati hos dem, når de skal til VM i fodbold. Der er 48 lande, og alle grunde gælder til at finde en favorit blandt dem. Hvem holder du med, og hvorfor? Jeg har ikke fundet min favorit, og det er sådan set derfor, jeg spørger. Jeg vil gerne inspireres til at finde en eller anden form for fodboldbegejstring frem. 3K mellemrum. Skriv, hvem du holder med, og hvorfor. Og det er lige meget, om det er fodbold, madkultur eller noget som helst andet. Send sms'en til 1212. Lige om lidt, så er der nyheder fra trekantområdet. Det er Steffen Terpling, der giver dig dem. Først Barcelona, og den her, der hedder Udsving.

0: Det var Barcelona her, og den, der hedder Udsving. Nu skal du få nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Eleverne skal løftes i dansk og matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet. Hvilke skoler, der skal være med i projektet, er endnu ikke besluttet, men en af de skoler, der ligger i bunden, når det kommer til karakterer i dansk og matematik, er Christinebjergskolen i Fredericia. Og her hilser skolebestyrelsesformand Christian Jensen projektet velkommen.
3: Det er helt klart, at hvis regeringen vil sætte nogle midler af, som vi ude på de enkelte skoler kan være med til at øremærke til de projekter eller tiltag, som vi ved, der virker, så vil det hjælpe os meget.
2: Også professor ved SDU, Anne Kvartrup, der forsker i faglighed, er begejstret. For antallet af elever, der dumper matematik og dansk, stiger nemlig.
4: Vi ved jo, at dansk og matematik både er vigtige fag for deres dannelse og deres almindelige omgang i samfundet, men naturligvis også for deres videre uddannelsesforløb. Så når vi har flere og flere børn, der ikke består dansk og matematik, så får de problemer både i deres liv generelt set, men også for deres videre skolegang.
2: Regeringen vil blandt andet løfte fagligheden med en slags turboforløb, hvor eleverne får intensiv træning i dansk og matematik i en kort periode. Men det advarer professoren imod.
4: Det vi ved om de indsatser, det er, at de er ret effektfulde, hvis man skal op og bestå en eksamen for eksempel. Ikke? Så hvis du får et turboforløb, og så skal op en uge efter, så går det ret godt. Men den langsigtede effekt af turboforløb er lidt mindre god, så altså, det sidder ikke så godt fast, hvis du har fået sådan et turboforløb.
2: Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet af unge mellem 15 og 24, der bliver indlagt på hospitalet med en opioidforgiftning, er mere end fordoblet på 5 år. I Vejle Kommune arbejder Rusmiddelcenter Vejle på at nå ud til så mange unge som muligt, så de altså ved, hvor de skal henvende sig, hvis de er kommet i et opioidmisbrug. Det siger misbrugsbehandler Anna-Louise Nørgaard. Og det sker blandt andet på uddannelsesinstitutionerne.
5: Vi har blandt andet kørt en oplysningskampagne med vores kontaktoplysninger rundt på gymnasierne og de andre uddannelsesinstitutioner i Vejle, så det blev nemmere tilgængeligt for de unge at kunne få fat i vores kontaktoplysninger.
2: Og samtidig med, så forsøger Rusmiddelcenter Vejle altså også at nå ud til forældrene, og det sker gennem sociale medier.
5: Vi ønsker, at der er flere forældre, der tør sig at snakke med de unge om det, så de ikke har de her misforståelser omkring, at opioider er mindre farligt stof, fordi det kommer fra en blisterpakke og ikke noget hvidt pulver i en pose, men at det faktisk også er farligt, og at der er en høj risiko forbundet med at tage det.
2: Rusmiddelcenter Vejle lavede sidste år en undersøgelse med 1300 unge fra Vejle. 40% af de unge i undersøgelsen svarede, at de aldrig eller kun én gang har talt med deres forældre om rusmidler. Sådan vejrudsigt med lidt eller nogen sol og enkelte byer. En overgangsbredde byer, de kan være med torden. Temperaturerne mellem 13 og 17 grader. Vinden er svag til jævn omkring sydvest ved kysterne op til frisk vind.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

Det var Fyr og Flamme her med Øverst på hinanden. Jeg har en god og en dårlig nyhed. Den dårlige nyhed er, at jeg tilsyneladende ikke er den eneste, der ikke rigtig kan finde en favorit i forhold til herrenes fodbold-VM. Det er nemt nok med kvindernes i 27. Det bliver Danmark ikke, men Danmark er jo ikke med ved det her herre-VM i fodbold. Så jeg spurgte dig, der lytter med, hvem holder du egentlig med, når nu Danmark ikke er med, og hvorfor? Start din sms med 3tal.dk, lav et mellemrum, skriv beskeden og send den til 1212. Du kan holde med Frankrig, bare fordi du er glad for baguettes, eller Japan, fordi du har rejst i landet og elsker deres ordentlighed. Du kan holde med Bosnien her til Herzegovina, fordi du måske har dine rødder der. Der er alle mulige grunde til at holde med nogen til herrenes fodbold-VM, selvom Danmark ikke er med. Jeg hører gerne din grund. Det er bare sådan, at ja, når jeg siger, at jeg tilsyneladende ikke er den eneste, der har svært ved at finde en favorit, så det er også det, der afspejler sig i sms-indbakken. For nu at sige det lige ud, hvis sms-indbakken er udtryk for trekantområdets begejstring for herrenes fodbold-VM, så bliver det den onde lyn med en fesen omgang. Den gode nyhed er, at din sms, hvis du sender en, jo ikke drukner blandt alle de andre, vil jeg bare lige sige. Så hvis du vil hjælpe undertegnet eller andre, der har svært ved at finde favoritten og begejstringen for herrenes fodbold-VM, så fortæl lige, hvem holder du med og hvorfor. Start din sms med 3tal.dk og et mellemrum, og skriv, hvem du holder med og hvorfor. Så kan det jo være, at vi kan finde lidt begejstring for herrenes fodbold-VM. Hvis ikke, så er det også helt i orden, fordi begejstringen for kvindernes kvalifikation, den er intakt, og det skal vi også høre lidt mere om inden så længe. Lige nu er klokken 22 minutter i 8. Her er Christoffer og ham med gitaren.

0: Madonna her med La Isla Bonita. Klokken er 7:45, og sms-indbakken vender jeg tilbage til lige om lidt. Jeg spørger dig, der lytter med, hvem du holder med, når herrenes VM i fodbold går i gang. Fordi jeg selv har lidt svært ved at finde en favorit og begejstring. 3K mellemrum. Skriv, hvem du holder med og hvorfor, og send sms'en til 1212. Det er jo fordi, jeg har mistanke om, jeg har nærmest konstateret også, at der er andre, der kan have lidt tvivl om, hvor man skal finde begejstringen og sympatien ved et VM, som Danmark ikke er med til. Og når jeg spørger, så er det også fordi, at det står i skærende kontrast til den begejstring, som er meget, meget nem at finde ved et andet VM, nemlig et VM i fodbold i Brasilien, som vi skal til næste år. Det er nemlig rigtigt. Vi kan godt finde de der samba-sko og den gule bandana frem, fordi i aften, der skete det for kvindelandsholdet, som det ikke lykkedes, som ikke lykkedes for herrelandsholdet. De satte deres modstandere på plads. De var fra Serbien, og de blev sat på plads i den helt afgørende kamp 4-1. Og med den sejr, så placerede Danmark sig øverst i puljen, og dermed, ja, så er VM-billetterne altså sikret. Lad os lige skrue ind på kampen her omkring 40 minutter inde i første halvleg. Der står det 3-1 til Danmark.
1: Vangsgaard lader den løbe til Svava. Tilbage til Vangsgaard. Og ny afslutning, og en af de vildere af slagsen. Sikke en præcision. Lige op at fjerne eventuelle spindelvævsrester i målhjørnet. Og et dansk angreb, hvor vi også må sige, de udspiller fuldstændig serberne 4-1.
0: Det var Amalie Markesgaard, der scorede til 4-1, efter også at have scoret til 2-0. Og hende fangede vi efter kampen.
2: Jamen det er jo, uanset hvilken kamp man scorer sådan mål i, så det er jo virkelig fedt. Og at det så er i den afgørende kamp til VM, det er jo bare ikke så fedt.
0: Og hvordan må det så er at stå der efter kampen og vide, at VM-billetten den er sikret?
2: Jamen, kæmpe lettelse, men også fortjent, synes jeg. Jeg synes, vi kæmper hårdt og har gjort det lige siden vi startede den her gruppe. Så jeg synes, det er virkelig fedt, og jeg synes, vi har fortjent det.
0: Også landstræner Jakob Mikkelsen fangede vi uden for omklædningsrummet efter kampen.
3: Vi skal til Brasilien, var vist de første ord, jeg fik sagt. Ah, der er jo kæmpe, kæmpe, kæmpe stemning derinde. Lidt et antiklimaks kampen derude i forhold til, at der ingen tilskuer var. Altså fantastisk stemning i Odense i fredags, da vi var i Italien, da vi spillede for et udsolgt stadion op i Göteborg. Masser af tilskuer, masser af liv, og så spiller man hernede i guds for den stemning. Og det gør det jo bare endnu mere imponerende, at en must-win-kamp for første gang i det her år, så går vi ud og tager en sikker sejr.
0: Yep. Og det der VM, som Danmark rent faktisk har kvalificeret sig til, det begynder altså i Brasilien. VM i kvindefodbold om 54 uger den 24. juni 2027.

0: Det var Jonah Blacksmith her sammen med Mægtes på Soyu Dancing. 9 minutter i 8, og Roman Naimi holder øje med trekantområdets trafik. Hvordan går det her nu, hvor klokken snart er 8, Roman?
1: Jamen, jeg kan simpelthen melde tommel op igen for morgentrafikken i trekantområdet, som selvfølgelig er lidt tæt rundt omkring, dog ikke noget, som springer i øjnene.
0: Alt, hvad du har brug for at vide om trafikken i trekantområdet, det kan du høre hos os. Og ser du noget, der kan give dig selv eller andre problemer, før Roman Naimi har opdaget det, så ring til ham og sig det på P4's trafikredaktion 70 100 110.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
0: Og så er der jo altså en sjælden ro i P4 Trekantens sms-indbakke her til morgen. Og det fortæller jo også noget. Sagen er, at jeg har spurgt dig, der lytter med, hvem holder du egentlig med ved det der fodbold-VM, som Danmark ikke er med til, i modsætning til kvindernes VM i 27, hvor vi med stor begejstring har kvalificeret os i går aftes. Men lige om lidt, så starter altså VM for herrer, og der har jeg haft lidt svært ved at finde begejstring. Jeg har svært ved at finde en favorit, og derfor har jeg lige spurgt dig, der lytter med, om du har gode grunde til at holde med nogen som helst. Og det er der faktisk ikke mange. Der er andre, der har problemer med at finde en favorit. Men hør nu her. Mr. Harper har skrevet, jeg holder med England, da min far kommer derfra. It's coming home, skriver Mr. Harper. Og så skriver Jeppe i Billund, jeg tror ikke, jeg skal se det. Men ellers vil jeg holde med Mexico, fordi de er et fantastisk gæstfrit folk. Var i Mexico og arbejdede med havskildpadder for mange år siden, hvor vi boede tæt med den lokale befolkning. Og så fordi de skal døje med at have USA som nabo, skriver Jeppe. Så der kan være alle mulige gyldige grunde til at holde med nogen, og det behøver ikke have ret meget med fodbold at gøre. Så er der lige en sms fra Martin. Nu hvor DBU spiller ikke er med, så hæpper jeg på Morten Hausborg, altså P4's egen fodboldkommentator. Han er en fest. Håber så rent faktisk, at han kommenterer derovre fra, skriver Martin. Jamen, det er vi mange, der håber. Tak til, jeg vil lige vil sige alle, men lad os sige de, der trods alt har fundet en favorit og en grund til at have en favorit ved herrenes fodbold-VM. Nu er der Peter Sommer i din morgenradio. Her er 8660. Godmorgen.

0: stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm on fire,

0: To lanterner fik vi her. Her kommer radioavisen, klokken er 8.
1: Rusland er lige nu i gang med at udvide og bygge nye militærbaser tæt ved grænsen til de baltiske og nordiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har indsamlet i forbindelse med en ny dokumentar om truslen fra Rusland.
2: And this is
3: wow, okay.
2: New from February.
3: So this is to house a lot of new soldiers.
2: Yes, yes.
1: Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Det er dig, vi hører her. Kig på satellitbilleder, hvor I kan se, at der blandt andet bliver bygget barakker. Sammenholdt med det, I hører fra jeres kilder, hvad er det for et billede, der tegner sig?
3: Jamen, det er jo et bekymrende billede, fordi Rusland er i gang nu med at klargøre til at opbygge en styrke, der ville kunne bruges på et senere tidspunkt, hvis man skulle beslutte det til et angreb. Det er vigtigt at sige, at Rusland har ikke, ifølge de oplysninger, vores kilder har, er der ikke nogen beslutning om at starte en krig imod NATO-landen i Rusland. Men man gør sig klar til det, og det bekymrer vores kilder.
1: Hvad siger jeres kilder om, hvor godt forberedt vi så er i NATO og i Europa?
3: Vores kilder siger jo, at man er godt forberedt, og der er heller ikke nogen tvivl om, at man opbygger os på NATO's side i Baltikum og i Finland. Men det er klart, at Rusland har en meget stor kamperfaren stående her nu, som de kan flytte til grænsen til Baltikum og Norden meget hurtigt, mens det står lidt mere sløjt til på NATO's side.
1: Og hvad mener russerne?
3: Russerne afviser over for os, at de har nogen som helst planer om på noget tidspunkt at angribe nogle NATO-lande, og kalder det en løgn, at de skulle kunne finde på det.
1: Lyd det altså fra Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Så kan du jo se dokumentaren Krigen i Europa, Krigsplanen i Europa, som ligger på DRTV netop nu. De 100 folkeskoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, skal have et markant fagligt løft. Det er regeringens første prioritet for folkeskolen, for der er store problemer med fagligheden, lyder det fra områdets nye minister Magnus Heunicke.
4: Det her, det er et første og et vigtigt markant skridt at tage fat på de 100 skoler, som fagligt har det sværest og er svagest og for dårlige til at give eleverne de kompetencer, der skal til.
1: Hvilke 100 skoler, der bliver en del af det nye projekt, det er ikke besluttet endnu. Men en af de skoler, der ligger i bunden, når det kommer til elevernes karakterer i dansk og matematik, det er Løsningsskole i Hedensted Kommune. Og her er du, Anna Elmer Kruse.
5: Og klokken er lige ringet ind til skolestart her i dag. De sidste elever er lige gået ind ad døren på en af de skoler, som jo ligger i bunden, når det gælder karakter i dansk og matematik. Og Martin Dannevang, du er matematiklærer her på Løsningsskole. Hvad tænker du om regeringens projekt her med hjælp til de 100 skoler?
6: Det tænker jeg er en fremragende idé. Der skal jo investeres penge, hvis vi gerne vil løfte de her unge mennesker og sikre dem en god fremtid og produktiv fremtid. Ja.
5: Og du skal undervise en 5. klasse senere i dag i matematik. Hvad er din største udfordring, når du skal undervise en klasse i matematik?
6: Jamen det er at imødegå alle deres forskellige behov for læring, og give dem det, de har behov for. Nå rundt omkring alle, sørge for, at de alle sammen aktiverer på den rigtige måde. Og det håber jeg jo lidt, at det er det, vi kan få nogle penge til. Måske en ekstra lærer ind, noget mere forberedelsesteam.
1: Slip rattet, flyt foden fra gaspedalen. Ja, et nyt avanceret førerassistenssystem fra Tesla bliver snart rullet ud i Teslaer i Danmark. Færdselsstyrelsen har givet en forløbig godkendelse til systemet FSD Supervised, som ikke gør bilerne selvkørende, men kan hjælpe bilister med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Tormund Kusk, politisk chef hos bilejernes interesseorganisation FDM, er fascineret af teknologien. Men da han selv prøvekørte med systemet, der oplevede han en kørefejl, og han kan godt være lidt nervøs for, at det nye system kan få folk til at køre mindre opmærksomt.
7: Hvis den så laver en eller anden fejl på et tidspunkt, er man så klar på det splitsekund, man skal være klar. Det er jo ikke det samme som at sige, at det her ikke bliver en meget stor positiv værdi for færdselssikkerhed. Det er faktisk ret sikker på i FDM. Men vi kan godt frygte, og det kan vi jo se i USA, hvor systemet går nok i en lidt mere avanceret version end det, vi får i Europa, har kørt et godt stykke tid. Der er også sket en masse alvorlige trafikuheld. De amerikanske myndigheder er også i gang med at kigge ind i det, så det er jo ikke fordi, det er et fejlfrit system.
1: Og et kig på vejret, den kommer i dag til at stå på lidt eller nogen sol, men også spredte byer, der kan være med torden. Og så temperatur mellem 14 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest. Peter Favre og Løfald satte radioavisen sammen, og jeg hedder Daniel Inhus.
8: 805 P4 Trafik. Vi fortsætter en klassisk morgentrafik i trekantområdet, hvor du kan forvente lidt tæt trafik rundt omkring, blandt andet i Vejle på Fredericievej i retning mod Vejle, hvor der er lidt forsinkelse. Dog er det ikke noget, som skiller sig ud fra den typiske morgentrafik.
9: Det her er P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: 9 minutter over 8 P4 Morgen på P4 Trekanten. Jeg hedder Peter Ebberfeldt. Jeg har lige fået en sms fra Lisbeth, jeg lige vil runde, fordi den kommer i kølvandet af noget, jeg smed ud som et lille spørgsmål tidligere på morgenen. Lisbeth skriver: jeg skal ikke se VM for herrer, takket være vores sløve danske hold, men da min datter bor i Norge, vil jeg holde med dem. Alternativt Frankrig har boet i Provence for mange år siden, og begge lande er fantastiske. Og det kommer sig af, at jeg spurgte, at nu hvor kvindelandsholdets kvalifikation til VM i Brasilien er i hus, så kan vi glæde os over det, og det gør vi. Samtidig så starter herrenes VM i fodbold lige om lidt, og der er Danmark ikke med, så hvem søren skal man holde med der? Og det viser sig, at der var mange andre end mig, der har svært ved at få knækket den ned. Hvem søren skal man holde med? Vi kan også lige snuppe Dennis fra Fyn, som skriver: godmorgen, den herre. Jeg har ingen favorit til VM i fodbold. Det har jeg i øvrigt aldrig haft, da boldsport ikke siger mig noget som helst. Når konen ser fodbold, håndbold osv., så går jeg for mig selv i hobbyrummet eller i haven. God dag til alle, skriver Dennis fra Fyn. Og på den note, så kan vi... jeg ved ikke, om vi kan konkludere noget, udover at mange måske har sådan lidt sværere ved at finde en favorit og en begejstring for det der fodbold-VM, som Danmark ikke er med til, altså herrenes. Til gengæld, så er begejstringen for kvindernes kvalifikation jo kæmpestor. Det skete i går aftes. Og den begejstring, den rider vi altså videre på lige om et øjeblik. Nu er der musik fra Cyril og Ed Sheeran. Den her hedder Camera.

0: Det var Tashmeen Archer her med Sleeping Satellite. Klokken er 17 minutter over 8. Og som du måske har hørt mig sige et par gange her til morgen, så skal vi jo altså her fra Danmark med til VM i fodbold i Brasilien næste år. De bedste kvindelige fodboldspillere kvalificerede sig nemlig i går til verdensmesterskaberne. Og det er måske noget, der kan få betydning for de danske fodboldklubber. Godmorgen, Frederik Lund.
1: Godmorgen.
0: Som er teknisk chef for fodboldspillerne i Kolding IF. Hvad tror du

0: sådan en VM-slutrunde kan komme til at betyde for interessen for fodbold?
1: Jamen, sådan en slutrunde, der er altid vigtig i forhold til at få sådan den brede del til at interessere sig for fodbold. Så det kommer selvfølgelig til at betyde en hel masse i forhold til, at både unge børn og unge piger, de får lyst til at starte til fodbold, og de bliver begejstrede omkring det. Så det betyder rigtig meget.
0: Hvad betyder det så for de talenter, som I allerede har, altså som er i gang, og som måske har fundet grundbegejstringen for fodbold? Altså, hvad betyder det for dem, at landsholdet har gode resultater, og måske dermed får sådan nogle idoler, som de talenter kan se op til?
1: Det betyder meget generelt for unge at have nogle rollemodeller, og nogen, som man kigger op imod. Det betyder helt vildt meget i forhold til deres motivation og også deres stræben efter, at drømmen den, altså er inden for rækkevidde, at det er realistisk at sige, jeg vil gerne leve af at spille fodbold og gå den vej, at den, der har med nogen, man kan se op til, og både at du har nogen, der jo selvfølgelig kommer fra de nærområde. Vi har jo flere med, både fra der spiller fodbold i Kolding, men også som kommer fra Kolding på landsholdet. Og det betyder jo noget, at de har nogen at kunne relatere til og sige, det der, det er mit mål.
0: Ja, fordi det er jo realistisk. I har jo flere ungdomslandsholdsspillere, og i går kom jo også Isabella Obes på banen. Altså, når det sker for jeres klub, at nogle af spillerne ikke bare bliver udtaget, men også kommer på, er det så noget, du kan altså, mærke på snakken blandt talenterne i klubben, eller hvordan mærker I det?
1: Helt sikkert. Det betyder rigtig meget. Vi er heldigvis privilegerede ved at være en af de klubber i Danmark, der har allerflest spillere med på de danske U-landshold. Så det betyder jo meget for dem, at de har nogen at kigge op imod på A-landsholdet og på det næste. Og det, at man både kan komme fra Kolding og spille i Kolding, og at der er en vej frem i toppen af fodbolden, det betyder meget for motivationen, både for trænere og så dels for spillerne.
0: Må jeg lige kaste et utroligt svært spørgsmål ind her til sidst, fordi noget af det, jeg måske har konstateret i min sms-indbakke i radioen her til morgen, hvor vi har talt meget om fodbold, både for kvinder og mænd, det er, at begejstringen for herre-VM i fodbold, som du starter lige om lidt, den er måske ikke sådan helt tydelig, i hvert fald hvis man skal tage den her sms-indbakke for noget som helst her til morgen. Tror du, at den, hvad skal man sige, begejstring, som herrelandsholdet måske savner lige nu, fordi vi ikke er kvalificeret, kan den overføres til kvindelandsholdet nu her, hvor vi skal til VM i 27?
1: Det kunne man da håbe på. Altså, jeg tænker, at vi er heldigvis generelt gode i Danmark til både at samle os omkring vores herre- og kvindelandshold og bakke op omkring det, når de gør det godt, så man kan sige det. Så det håber jeg da på. Der har aldrig været flere piger, der spiller fodbold, som der er i dag. Så der er en god gruppe i forhold til at få nogen til at begejstre sig omkring landsholdene. Så jeg håber bare, at det bliver en fantastisk oplevelse næste år.
0: Nu har vi i hvert fald lidt mere at bygge begejstringen for kvindefodbold på. Det var Frederik Lund, teknisk chef i Kolding IF, du hørte her. Tak fordi du var med i vores morgenradio på P4-trekanten. Nu er der Rune Rask og Niklas her sammen om den, der hedder Gitterdag. Godmorgen.

0: Rune Rask og Niklas her sammen om gitter det. 23 minutter over 8, og vi skal lige høre, hvordan trafikken har det i trekantområdet. Roman Naimi, ordet er dit.
1: I trekantområdet fortsætter den klassiske morgentrafik, hvor du kan forvente forsinkelser rundt omkring, blandt andet i Vejle på Fredericiavej, hvor der er lidt tæt trafik i retning mod Vejleby.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Funk det er lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk.

0: Det var Rosé og Bruno Mars her sammen om Aperture. Nu vil Steffen Terpling give dig nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Billum Kommune er et sted, hvor der bor mange med internationale baggrunde, og nu vil kommunen altså gerne blive bedre til at lytte til dem og forstå, hvad det er for nogle behov, de internationale borgere har, så de kan trives i Billum-området. Derfor vil kommunen nu nedsætte et råd. Det skal rådgive om, hvordan politikerne kan styrke fællesskabet med de mange internationale, det siger Venstres Stephanie Storbank, hun er borgmester i Billum Kommune.
3: Det er jo fordi, at Billum Kommune er en mangfoldig kommune med rigtig mange forskellige nationaliteter, og jeg mener, det er 17% af vores befolkning, der er internationale. Og når man har så stor en andel af folk, der kommer andre steder fra end den danske kultur, så er det jo vigtigt, at vi er opmærksom på, om det vi gør som kommune i forhold til at tage imod dem og få dem til at trives og leve godt i vores kommune, om det er det rigtige.
2: Og de internationale i Billund er altså ikke bare dem, der kommer og arbejder for Lego og de andre store virksomheder, siger hun.
3: Det var faktisk også noget af det, vi andre troede, men vi kan se, når vi kigger ind i tallene, at langt de fleste af dem, der kommer og bor her i kommunen, faktisk kommer fra Østeuropa, altså Rumænien, Ukraine, Polen. Så der er jo også rigtig mange, der arbejder på Lego og de fabrikker og andre deromkring, men der er også rigtig mange, der arbejder ude i landbruget eller i anden form for produktion og understøtter vores kommunes vækst.
2: I første omgang så skal det her nye råd altså afprøves i 4 år, så skal det evalueres bagefter. Eleverne skal løftes i dansk og matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet. Hvilke skoler, der skal være med i projektet, det er endnu ikke besluttet. Men en af de skoler, der ligger i bunden, når det gælder karakterer i dansk og matematik, det er Christine Bjerg Skolen i Fredericia. Og her hilser skolebestyrelsesformand Christian Jensen projektet velkommen.
4: Det er helt klart, at hvis regeringen vil sætte nogle midler af, som vi ude på de enkelte skoler kan være med til at øremærke til de projekter eller tiltag, som vi ved, der virker, så vil det hjælpe os meget.
2: Også professor ved SDU, Anne Kvartrup, der forsker i faglighed, er begejstret for antallet af elever, der dumper matematik, og dansk er nemlig i stigning.
5: Vi ved jo, at dansk og matematik både er vigtige fag for deres dannelse og deres almindelige omgang i samfundet, men naturligvis også for deres videre uddannelsesforløb. Så når vi har flere og flere børn, der ikke består dansk og matematik, så får de problemer både i deres liv generelt set, men også for deres videre skolegang.
2: Regeringen vil blandt andet løfte fagligheden med en slags turboforløb, hvor eleverne får intensiv træning i dansk og matematik i en kort periode. Men det advarer professoren imod.
5: Det vi ved om de indsatser, det er, at de er ret effektfulde, hvis man skal op og bestå en eksamen for eksempel. Så hvis du får et turboforløb, og så skal op en uge efter, så går det ret godt. Men den langsigtede effekt af turboforløb er lidt mindre god, så altså det sidder ikke så godt fast, hvis du har fået sådan et turboforløb.
2: Lidt eller nogen sol, enkelte byer og en overgang spredte byer, de kan være med torden. Temperatur mellem 13 og 17 grader, svag til jævn vind.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Det var Bella Kay her med I Love It, I Love It, I Love It. 20 minutter ind i på en onsdag morgen, hvor vi nu skal til en særlig version af noget, vi kender.
1: P4 Morgen. Så er der clickbait.
0: Det er nemlig DR Clickbait, og det er en særlig version, fordi Steffen Terpling er velkommen i studiet nu. Godmorgen.
2: Tak skal du have, Peter. Ja, jeg glæder mig til clickbaitet. Det bliver svært, tror jeg.
0: Ja, fordi du er debutant.
2: Jeg har ikke prøvet det før.
0: Ude i disciplinen. Og du er her, fordi jeg står jo alene i studiet, og for at lege den her lege, så skal jeg have en marker. Og det er så dig, der... du er jo regional nyhedsvært i dag.
2: Nyhedsvært burde have en chance. Altså, det med nyheder og mig, det burde jo hænge sammen, ikke? Altså, så jeg synes, der er noget på spil også. Det kan jo gå galt, det her, Peter, hvis jeg får trukket bukserne helt ned, ikke?
0: Og det vil jo være det bedste af det hele. Ja, der det er tre historier fra DR.dk. Jeg har skrevet dem om til clickbait-overskrifter, og så skal du bare forsøge at finde ud af, hvad det er, historien der handler om. Og det kan godt være svært. Skal vi prøve?
2: Lad os kaste os ud i det.
0: Og jeg kan jo...
1: Det er clickbait.
0: Hjælpe lidt undervejs, hvis jeg har lyst. Men her kommer den første. Fingrene væk. Ret skal være ret.
2: Fingrene væk. Ret skal være ret.
0: Ja. Og det er en af dem, der fungerer bedst på skrift, fordi jeg har skrevet ret med A.
2: Ret? Ah, Peter, jeg har luret den. Det her drejer sig simpelthen om det amerikanske bilmærke Tesla.
0: Ja.
2: Kontroversielt vil nogen mene, men de har simpelthen fået mulighed for at indføre selvkørende biler i Danmark. Altså der, hvor bilen ikke bare sådan styrer lidt på motorvejen, hvor den styrer mere, også ind på villavejene osv. Og på grund af noget nede i Holland, hvor de har givet tilladelsen der, så kan man altså give den samme tilladelse i Danmark. Så mange Tesla-ejere vil nu opleve, at de vil kunne opgradere til, at de slet ikke behøver tænke
0: sig. Du ved jo så meget, Steffen.
2: Ja, lige den der.
0: Behøver slet ikke gå på DR.dk, men det er rigtigt, hver tredje danske Tesla-ejer kan få lov til at slippe rattet ved at opgradere til det her system, som kan hjælpe med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Det er der også bekymringer for. Det kan du læse mere om på DR.dk. Et stort point til dig, Steffen.
2: Og tak, fordi du sagde ret med A, ikke? Fordi der klikkede den, ikke?
0: Vi prøver en til.
1: Det er clickbait.
0: Minister lancerer håb som strategi for lavere priser. Kig i køledisken og se, om det virker.
2: jeg vil ikke vide, hvem ministeren var. Jeg formoder det. Altså, kunne det handle om det her med, at fødevarepriserne skal ned? Og det synes regeringen er rigtig vigtigt, fordi at det er jo hårdt at være dansker, og
0: tingene
2: er dyre. Men hvem der lige har...
0: Du er på vej det helt rigtige sted. Det er den nye skatte- og vækstminister, Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne, som har indkaldt detailbranchen til møde. Og det er fordi, som han siger, han vil gerne have branchen til at give håndslag på, at lavere moms også giver lavere priser. Og så siger han, og det her citerer jeg, det håndslag tænker jeg, at branchen vil være parat til at give, siger Jakob Engel-Schmidt. Så derfor håb som strategi.
2: Sådan. Og med trusler om håndkantslag, hvis ikke de makker ret, ikke?
0: Jeg ved ikke, hvad konsekvensen bliver, hvis ikke de makker ret. Men i hvert fald i første omgang, så er et håndslag. Det fungerer på vores basemarked, så hvorfor skulle det ikke fungere her også?
2: Klask.
0: Skal vi prøve en sidste? Det går jo rigtig godt.
2: Ja, jeg er glad.
1: Det er clickbait.
0: Vikingeæstetik, skulle det nu være moderne?
2: Prrp. Vikinger, det er danskere, og også nordmænd og svenskere. Jeg ved det godt. Okay, det handler om nordmændene. Nordmændene skal til VM. De er ved at præste deres norske folkesjæl vælger ud, og det gør den altså både på nettet, fjernsynet, ja, blandt alle nordmænd. Jeg kan godt forstå, at de er super stolte, men der er måske nogen, der synes, at fordi nordmændene kan godt lide den her vikingeæstetik, har taget den med i deres opbygning til det her VM, og nogen synes, det bliver sådan det, man kalder cringe, måske med moderne udtryk, ikke? Er det den historie?
0: Ja, de har kørt en stor vikingkampagne op til VM her, og nu er de altså også på deres trøjer, der har de noget, der ligner runer på ryggen, og så et holdbillede inden afrejsen, hvor de alle sammen er klædt ud som vikinger på vej til togt. Og det der er altså nogen, det er dels forældet, og nogen synes, det er decideret på vej til at være højere ekstremisme. Så altså...
2: Ja, det skal vi ikke have blandet sammen med fodbold.
0: Steffen Terpling, jeg har da aldrig nogensinde kendt nogen med så overlegen en debut. Altså, 3 ud af 3.
2: Man giver en nyhedsvært en nyhedsquiz, ikke?
0: Du er dygtig. Tak skal du have.
2: Tak skal du have.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er pukket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Sabrina Carpenter fik vi her med Tears. 10 minutter ind i. Roman Naimi holder fortsat øje med trekantområdet. Den her morgen, er der noget tilbage af den, Roman?
1: Jamen, jeg kan egentlig bare melde, at den rolige morgentrafik fortsætter i trekantområdet. Du kan stadig forvente små forsinkelser rundt omkring på vejene. Dog er det ikke noget, som skiller sig ud fra den sædvanlige morgentrafik.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele

0: Rusland er i gang med at opruste tæt på grænsen til Norden og de baltiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vi har indsamlet. Billederne viser ifølge kilder, hvordan Rusland udvider og bygger nye militærbaser i nærheden af Østersøen. En af dem, der har arbejdet på den her historie, er Niels Fastrup, der er undersøgende journalist her i DR. Og det er ret bekymrende, det billede, der tegner sig.
1: Jamen, det er jo et bekymrende billede, fordi Rusland er i gang nu med at klargøre til at opbygge en styrke, der ville kunne bruges på et senere tidspunkt, hvis man skulle beslutte det til et angreb. Det er vigtigt at sige, at Rusland har ikke, ifølge de oplysninger, vores kilder har, er der ikke nogen beslutning om at starte en krig imod NATO-landen i Rusland. Men man gør sig klar til det, og det bekymrer vores kilder.
0: Ifølge generalmajor i NATO, Brian Nissen, så er der ikke grund til panik endnu.
2: Så længe at russerne er engageret i Ukraine, så er den konkrete store militære trussel, som vi forbereder os på her, den er ikke til stede, men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig.
0: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan møde Brian Nissen og se meget mere om Ruslands oprustning i den nye dokumentar Krigsplan i Europa, som ligger på DR.dk. Der skal være større fokus på dansk og matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet. Hvilke skoler, der skal være med i projektet, er endnu ikke besluttet, men på løsningsskole i Hedensted Kommune vurderer Pia Stilling, der er skolebestyrelsesformand, at en større fokus på de to fag vil gøre en forskel for undervisningen på skolen.
3: Vi håber, at det, vi kan få ud af det, er netop, at vi kan få flere tolærere, at vi kan få lavet nogle turboforløb, og vi kan få sat nogle særlige indsatser i gang. Men det, at vi har ressourcerne til at kan sætte flere lærere i klasserne, så vi kan lave differentierede forløb, og vi kan dele op både dem, der skal have løftet bunden, men også dem, der skal fastholde motivationen.
0: Med skolelederforeningen hilser de udsigten til det nye tiltag velkommen, men det er ikke de små tiltag, som kommer til at gøre den store forskel, fortæller Dorte Andreas, der er formand for skolelederforeningen.
4: Jeg håber jo virkelig, at vi vil sætte tidligt ind, sådan så vi kan se nogle langvarige effekter af de her ressourcer, som nu bliver tilført skolerne. Det er den måde, vi får mest på pengene for, set fra mit synspunkt.
0: Færdselsstyrelsen har givet et forløbigt grønt lys til, at Teslas førerassistenssystem FSD Supervised kan tages i brug i Danmark. Der er ikke tale om et selvkørende system, men et system, der supplerer bilisten under kørslen. Systemet kan blandt andet hjælpe bilisten med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Det er et vigtigt skridt fremad, mener administrerende direktør i Mobility Denmark, Mads Rørvig, som glæder sig over myndighedernes godkendelse af systemet.
5: Det er super godt, at myndighederne har godkendt, at man nu kan køre i biler uden at have hænderne på rattet.
0: Selvom systemet nu har fået en foreløbig godkendelse, så er det fortsat føreren, der har ansvaret for bilen, og derfor hele tiden skal være klar til at tage over. En af dem, der glæder sig over godkendelsen, det er Erik Fællinger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet her skulle blive godkendt til brug.
6: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden og ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Ja, så det føles som en juleaften at vente på.
0: Ja, grunden til, at systemet kun har fået en foreløbig godkendelse, er fordi, at det er EU-kommissionen, der skal give den endelige godkendelse. Mens våbenhvileforhandlingerne fortsætter i gang, så fortsætter også Iran og USA med at rette angreb mod hinandens militære baser. Irans militær har ifølge den iranske revolutionsgarde i nat sendt missiler afsted mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain. USA's militær har ifølge dem selv udført et selvforsvarsangreb rettet mod blandt andet iranske luftforsvarssystemer, og det sker efter, at en amerikansk militærhelikopter mandag blev skudt ned. Men det skal altså ikke ses som et tegn på, at USA vil droppe en forlængelse af våbenhvilen med Iran, vurderer vores USA-korrespondent Jakob Krogh.
7: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
0: Og her til sidst et kig på vejret. Den kommer til at stå på lidt eller nogen sol i dag, og også spredte byer, der lokalt kan være med torden. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring sydvest. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: 905 P4 Trafik, som kan fortælle, at alt er godt på vejene i Trekantområdet. Vi har virkelig haft en stille morgen, og det fortsætter, så herfra skal egentlig bare lyde et god tur.
9: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: På P4 Trekanten med Peter Ebbefeldt i studiet. Klokken er 8 minutter over 9. Hvis du nu føler dig mærkelig i dag, så kan det være, fordi du ikke har sovet ordentligt. Altså, det der med søvnen, vi ved godt, det er vigtigt. I en artikel på DR.dk lige nu, der kan du blandt andet læse, hvad der er, der sker, når vi sover. Og på den måde også, hvad det er, der sker, når vi ikke sover, altså, og når vi vågner og føler os mærkelige. Der er simpelthen en søvnforsker, som fortæller, og de er under overskriften, derfor bliver du mærkelig af for lidt søvn. Vi ved godt, at søvn er uundværlig for vores overlevelse. Men det der med at have styr på, hvorfor den er vigtigt. Altså, der er sådan tre hovedpunkter. Den ene er, at hjernen den rydder op, så du kan lære nyt. Og det vil sige, at du så ikke lærer nyt. I hvert fald ikke så meget, hvis nu du har sovet utroligt dårligt. Så er der dine følelser, der bliver bearbejdet, mens du sover. Og så er der hormoner, der frigives og dæmpes og finjusteres. Det er de tre ting, du kan få uddybet på DR.dk lige nu. Men jeg skal selvfølgelig sige, at hvis nu at du føler dig mærkelig hver dag, og samtidig synes, at du sover fremragende, så kan det jo være fordi, at du er mærkelig. Og det er også helt i orden. Du skal i hvert fald uanset hvad være velkommen her på P4 Morgen. Og P4-trekanten. Mærkelig eller ej. Her får du Harry Styles med American Girls.

0: Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at der er så mange elever, som går ud af folkeskolen, uden at have lært det mest basale, læse og skrive og regne. Det er et kæmpe problem, og der er en række skoler, som virkelig slås med det. Vi ved, hvad der virker. Nu er det på tide, vi sætter ind med konkrete indsatser, så vi får løftet dem.
1: Og hvordan forestiller du dig, at det skal foldes ud sådan helt konkret? Nu siger du jo selv, at I ved, hvad der virker. Hvordan kan man helt konkret gøre noget på de her 100 skoler?
0: Jamen altså helt konkret, så ved vi, at det virker med flere undervisere, flere lærere. Derfor vil vi også bede dem, der er gået på pension, om at tage en ekstra tørn for at hjælpe til. Vi ved også, at det virker med det, der hedder accelereret forløb. Altså at man koncentreret siger, at her er nogle elever, som virkelig mangler nogle færdigheder. Regning, dansk, matematik. Og få lært dem det her i mere koncentreret, accelereret forløb, det har også god effekt. Så al den forskning, der er, der ved vi, hvad der virker. Og i øjeblikket har vi altså nogle skoler i Danmark, hvor de simpelthen ikke leveres nok det her. Og der skal vi altså for skolerne selv, og selvfølgelig for eleverne og deres familier og for samfundet, der skal vi sætte ind.
1: Og hvad er regeringsmålet med det her? Altså hvad er succeskriteriet i forhold til de her skoler? Ja, hvad er succeskriteriet i forhold til, når de her skoler har været igennem det her forløb? Hvad de kan?
0: Ja, men det succeskriteriet er jo, at man som elev i den danske folkeskole, jamen så skal man lære dansk og matematik, og man skal kunne bestå folkeskolens afgangsprøve, og man skal klare sig godt undervejs. Og det giver altså også mere trivsel, vil jeg bare sige, hvis man får den her faglige stolthed og kundskab, som er fuldstændig afgørende for den videre færd i vores samfund. Så det er succeskriteriet, og det er nødvendigt, fordi vi har en faglighedskrise i vores folkeskole, hvor alt for mange går igennem uden at lære de sådan basale færdigheder, det kan vi ikke være bekendt.
1: Blandt andet så skriver I her i regeringsgrundlaget, at I vil løfte fagligheden markant hos de her 100 skoler. Men er det udelukkende på karakterer, for eksempel? Eller hvordan ser I, en faglighed bliver løftet?
0: Nå ja, altså når vi er i gang med nu at lave modeller til, hvordan vi kan udvælge de her 100 skoler. Der er jo mange forskellige bud på det. Det bliver ikke kun dem, der går helt til 9. klasse. Det bliver også indskolingsskoler. Altså det er også dem, der har at gøre med de mindste elever og hele vejen op. Så der er altså forskellige skoleformer, som kan komme i betragtning her, og som vi er nødt til at sige, her skal vi altså have løftet. Og det handler om at finde en model, hvor vi så rammer der, hvor det er relevant, hvor der virkelig er det her behov. Og når vi så skal have løftet, så er det jo for at få givet eleverne de her færdigheder, de her grundlæggende færdigheder. Det skal man jo gerne kunne se, når de går til folkeskolens afgangsprøve, men man skal også kunne se dem, når de bruger færdighederne videre i deres videre færd ind i ungdomsuddannelserne.
2: Sådan sagde altså undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet til vores reporter Anne Diglev Pallesen. Projektet skal efter planen starte efter sommerferien til næste år. 16 minutter over 9, du lytter til P4 Morgen og P4 Trekanten. Nu er der Sanne Salomonsen og taxa.

0: fakta.
1: Velkommen til verdens fedeste mission.
2: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
3: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
1: Det er jo bare et glæde ved musik.
4: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
2: Og nu er listen klar.
1: Det er magisk.
2: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
1: På 2, på 3,
3: på 4, på 5, på 6, på 8.
5: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
1: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
2: Live i DR Lyd.

0: Coldplay her med Feels Like I'm Falling in Love. 23 minutter over 9, og i trafikcentret hos P4 sidder Line Porse lige nu. Og Line, jeg ved ikke, altså du kan umuligt have brugt al stemmen, fordi det er ikke meget, vi har hørt fra jer i trafikcentret i dag.
1: Det har været en, ja kan man sige, dejlig morgen at være trafikvært på, fordi ja, der har ikke været så meget at se til. Jeg tænker egentlig også, at bilisterne har været ok tilfredse med det. Det er gået stille og roligt, det gør det sådan set også stadig. Det jeg dog kan se på min kamera, når jeg kigger, det er, at vi har sådan nogle ret våde vejbaner rundt omkring, blandt andet i Koldingområdet nogle steder, nogle ret krasse regnbyer i øjeblikket, og hvis DMI's radarspillede taler sandt, så også med torden. Så altså lidt dårligt vejr, men heldigvis indtil videre ikke noget, der sådan har den store indflydelse på morgenformiddagstrafikken.
0: Hvis der er noget, der får stor indflydelse på morgenformiddagstrafikken, så kan du høre det fra Line Porse, og ser du noget, før hun ser det, jamen, så er her, hvad du skal gøre.
2: Ring til P4's trafikradio 70 100 110.

Crash Test Dummies, vi fik her. Og lige om lidt, så får du også nyhederne fra trekantområdet. Dem får du af Steffen Terpling, lige efter Mille og Uro og den her drømmefanger.

0: Det var Mille og Uro her med Drømmefanger. Nu skal du få nyhederne med Steffen Terpling. Klokken er 9.30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Der bor mange med international baggrund i Billund Kommune, og nu vil kommunen altså gerne blive bedre til at lytte til og forstå, hvilke behov de borgere har. Så derfor vil kommunen nedsætte et råd, der skal hjælpe politikerne med at styrke fællesskabet med de mange internationale. Det siger Venstres Stephanie Storbank. Hun er borgmester i Billund Kommune.
3: Det er jo fordi, at Billund Kommune er en mangfoldig kommune med rigtig mange forskellige nationaliteter, og jeg mener, det er 17% af vores befolkning, der er internationale. Og når man har så stor en andel af folk, der kommer andre steder fra end den danske kultur, så er det jo vigtigt, at vi er opmærksom på, om det vi gør som kommune i forhold til at tage imod dem og få dem til at trives og leve godt i vores kommune, om det er det rigtige.
2: Og det internationale, eller de internationale i Billund, er altså ikke bare dem, der kommer og arbejder for Lego og de andre store virksomheder, påpeger hun.
3: Det var faktisk også noget af det, vi andre troede, men vi kan se, når vi kigger ind i tallene, at langt de fleste af dem, der kommer og bor her i kommunen, faktisk kommer fra Østeuropa, altså Rumænien, Ukraine, Polen. Så der er jo også rigtig mange, der arbejder på Lego og de fabrikker og andre deromkring, men der er også rigtig mange, der arbejder ude i landbruget eller i anden form for produktion og understøtter vores kommunes vækst.
2: Og så skal eleverne løftes i dansk og matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet. Og hvilke skoler, der skal være med i det her projekt, det er endnu ikke besluttet. Men en af de skoler, der ligger i bunden, når det gælder karaktererne i dansk matematik, det er Christinebjergskolen i Fredericia. Og her hilser skolebestyrelsesformand Christian Jensen det her projekt velkommen.
4: Det er helt klart, at hvis regeringen vil sætte nogle midler af, som vi ude på de enkelte skoler kan være med til at øremærke til de projekter eller tiltag, som vi ved, der virker, så vil det hjælpe os meget.
2: Også professor ved SDU, Anne Kvartrup, der forsker i faglighed, er begejstret for antallet af elever, der dumper matematik, og dansk er nemlig stigning.
5: Vi ved jo, at dansk og matematik både er vigtige fag for deres dannelse og deres almindelige omgang i samfundet, men naturligvis også for deres videre uddannelsesforløb. Så når vi har flere og flere børn, der ikke består dansk og matematik, så får de problemer både i deres liv generelt set, men også for deres videre skolegang.
2: Og regeringen vil blandt andet løfte fagligheden med en slags turboforløb, hvor eleverne får intensiv træning i dansk og matematik i en kort periode. Men det er en fremgangsmåde, som professoren er ude at advare mod.
5: Det vi ved om de indsatser, det er, at de er ret effektfulde, hvis man skal op og bestå en eksamen for eksempel. Ikke? Så hvis du får et turboforløb, og så skal op en uge efter, så går det ret godt. Men den langsigtede effekt af turboforløb er lidt mindre god, så altså, det sidder ikke så godt fast, hvis du har fået sådan en turboforløb.
2: Ja, det her projekt skal starte til næste år, men det er ikke defineret, hvor mange penge, der skal bruges, eller hvor de skal komme fra. En vejrudsigt med lidt og nogen sol, men også byer, de kan være med torden. Temperatur mellem 13 og 17 grader, vinden er svag til omkring sydvest ved kysterne i perioder frisk vind.

0: var Casey Musgraves her med Dry Spell. Danmark skal til VM i fodbold i Brasilien til næste år, altså 2027. De bedste kvindelige fodboldspillere, de kvalificerede sig i går til verdensmesterskaberne, og vi har lige sendt vores reporter Anna Elmer Kruse ud for at høste nogle reaktioner på gårsdagens resultat.
1: Her i DGI-huset i Vejle, der møder folk lige så stille ind til forskellige slags træning, og jeg har lige fanget Nicoline Birkebæk, som faktisk er idrætslærer. Og Nicoline, du har lige været til reformer og står her i træningstøj. Hvad tænker du egentlig om, at kvinderne har kvalificeret sig til VM i fodbold?
2: Jeg tænker, det er mega fantastisk, fordi vi skal have noget mere girl power i sportens verden.
1: Du fortalte mig lige, at du faktisk ikke engang har set kampen. Hvorfor har du ikke det?
2: Jeg tror desværre, det lige var fløjet hen over hovedet på mig, at de egentlig spillede lige nu her. Så desværre har jeg ikke set den.
1: Og det var faktisk også mig, der kom med nyheden til dig, at de har kvalificeret sig videre til VM. Så hvis det er så vigtigt at få noget girl power ind i sport osv., hvorfor følger du så ikke med?
2: Jamen, det er også mega dumt ikke at følge med i lige præcis det. Men jeg tror også, det er lidt indprintet i hovedet, at det er egentlig meget af mændene, der har banen på, ja, i mange sportsgrene, desværre. At vi så ikke også følger kvinderne lige så meget. Det synes jeg egentlig, vi bør gøre.
1: Hvorfor tror du, at det er sådan, at det er mændene, man følger?
2: Jamen, jeg tror måske, der har været en... Ja, sådan en historisk set, at vi mest har set mændene, både i medierne, men også bare, jamen det er dem, der har været gode, det er dem, der har vundet. Nu er jeg vokset op i 90'erne, hvor at det var kvindehåndbold, der var rigtig gode, og på de senere år, der har mændene jo været i håndbold været virkelig gode. Så jeg tror, ja, det er sådan i medierne, at man ser det.
1: Men nu er kvinderne jo bedre end mændene, kan man sige, i hvert fald lige nu til fodbold, fordi at mændene jo ikke har kvalificeret sig til VM, så hvad tænker du egentlig om det?
2: Det er bare mega sejt. Altså nu, som du siger, jeg er idrætslærer, og dengang jeg uddannede mig til som lærer og idræt, der snakkede vi også om, at jamen, vi skal egentlig have sådan mere lige vægt i sportens verden, både med mænd og kvinder. Og det er jo også en debat i medierne, har jeg også hørt nogle gange, at man snakker om, at ja, der skal være ligevægt i mediebilledet.
1: Tror du, der kommer det endnu?
2: Det håber jeg.
1: Tak skal du have, Nicoline.
0: Og når vi nu taler om det her med at følge kvindelandsholdet, ligesom mange følger herrerne, så kunne jeg foreslå et udmærket sted at starte, fordi det er ikke kun på banen, at kvindelandsholdet er rigtig, rigtig dygtige. Det er de saftsusme også på sociale medier. Jeg følger kvindelandsholdet på Instagram. Og kan se nogle af de fremragende danse, som de leverede i omklædningsrummet i går efter 4-1-sejren, som altså gav os VM-billetter til 2027.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.

Det er måske ikke det første, du tænker, når du hører den her sang. Jamen, den er da 20 år gammel, men det er den. Vi hører Nelly Furtado med Say It Right. Ja, 20 år er gået, og den ældes jo ganske fint, den sang. Men hvis du synes, at den ældes sådan virkelig med øjne, så skulle du da bare høre den her. Den er nemlig 42 år gammel. Det er Laura Branigan med Self Control.

Laura Branigan fik vi her med Self Control. Louise og Rasmus får i dag et minikursus i førstehjælp i formiddag på 4'eren. Det er lige efter radioavisen her på kanalen. For selvom man har taget sådan et kursus en gang, kan man så egentlig huske det den dag, det gælder. Har du selv ydet eller modtaget førstehjælp, så vil formiddagen gerne høre din historie i dag. Der er masser af liv i studiet efter radioavisen i din radio eller i DR-lyd.

0: Det var Rosa her med Min Ven. Nu får du Radioavisen. Klokken er 10.
1: Inflationen stiger igen for tredje måned i træk. I maj ligger priserne 1,9% over niveauet fra sidste år, viser tal fra Danmarks Statistik, som er kommet her til morgen. Men under den samlede stigning viser det sig, at fødevarepriserne faktisk er faldet. Og det er den helt store overraskelse i dagens tal, mener i hvert fald Asger Wilhelm Dalsjø, der er analytiker i Danske Bank. Han mener, at tilbudskrigen mellem supermarkederne sandsynligvis er årsagen. Stigningerne skyldes især hotelovernatninger blevet dyrere, og det samme er transport. Rusland er i gang med militær oprustning langs grænsen til baltiske lande og Norden. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har indsamlet og som bliver fremlagt i en ny dokumentar på DRTV. Rusland udvider militærbaser og bygger nye, og det er alvorligt, fordi det foregår så tæt på, siger Thomas Nielsen, der er generalløjtnant og chef for Sveriges militære efterretningstjeneste.
2: Vi tror inte att de finns enbart för syns skull. De handlar ju just om att
1: ja, vi tror inte de bara finns för syns skull. Det handlar om att kunna möta NATO i en större konflikt i framtiden, säger han. Ingen av deras kilder har upplysningar om att Ryssland har beslutat sig för att gå i krig med europeiska NATO-länder, men förberedelserna till en möjlig militär konfrontation är alltså i gang. Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at siden Sverige og Finland blev optaget i NATO, er det uundgåeligt, at Rusland vil imødegå det som en trussel mod deres nationale sikkerhed. Og så peger han på, at Danmark har købt langtrækkende præcisionsmissiler, der kan ramme mål inde i Rusland. Eleverne skal løftes i dansk og matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet. Hvilke skoler, der skal være med i projektet, er endnu ikke besluttet, men en af de skoler, der ligger i bunden, når det gælder karakter i dansk og matematik, er Christinebjergskolen i Fredericia. Her hilser skolebestyrelsesformand Christian Jensen projektet velkommen.
3: Det er helt klart, at hvis regeringen vil sætte nogle midler af, som vi ude på de enkelte skoler kan være med til at øremærke til de projekter eller tiltag, som vi ved, der virker, så vil det hjælpe os meget.
1: Også professor ved SDU, Ane Kvartrup, der forsker i faglighed, er begejstret for antallet af elever, der dumper i matematik og dansk, stiger, siger hun.
4: Vi ved jo, at dansk og matematik både er vigtige fag for deres dannelse og deres almindelige omgang i samfundet, men naturligvis også for deres videre uddannelsesforløb. Så når vi har flere og flere børn, der ikke består dansk og matematik, så får de problemer både i deres liv generelt set, men også for deres videre skolegang.
1: Regeringen vil gerne have projektet til at starte næste år. Det er ikke defineret, hvor mange penge, der skal bruges på det her projekt, eller hvor de penge skal komme fra. Solen kigger frem i dag, men der kommer også spredte byer, måske med torden. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Det var Thomas Hougaard, der læste Radioavisen.
5: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og det er blevet onsdag. Det er skønt.
3: Ja, det er dejligt.
2: Så er vi midt på ugen. Det er et dejligt sted at være.
3: Trine skal til jobsamtale i dag, kan jeg se på ugeplanen.
2: Det er rigtigt. Ulrik skal også have lavet sin første tatovering. Det var noget med noget skulder og overarm, der skulle udsmykkes med noget kompas og nogle årstal for noget børn og kone.
3: Ja, det lyder som et større projekt. Ja. Jeg ved ikke, om det er et stort projekt, men Peter skal i hvert fald til tandlæge.
2: Ja, det må vi jo så håbe godt går godt. Og så var der Lone, hun skal til frisøren. Det var 11.30.
3: Yes.
2: Og det var noget med noget kort klip. Frisk sommerfrisyre, hun skulle have gang i.
3: Så er der kan der tages hul på sommeren.
2: Det er perfekt.
3: Vi skal simpelthen også lige huske at hylde en flok virkelig seje sportsfolk. Hør lige det her klip fra i torsdags.
4: Selvfølgelig så håber vi, at vi kan gøre sommeren 27 helt speciel. Men først så skal vi lige kvalificere os.
2: Ja, hun var meget ydmyg, den gode Sofie Bredgaard.
3: Mm. Men de gjorde det.
2: De gjorde det!
3: Kvinderne skal til VM i Brasilien næste sommer, og det er simpelthen så fedt.
2: Det er så fedt. Jeg var så glad, da jeg sad og så det. Det blev sådan helt, ja mand, og også havde også lidt sådan en, det er også lidt vores skyld. Vi har båret dem lidt.
3: Den kan vi altså ikke tage æren for.
2: Vi spurgte, hvad vi kunne hjælpe med, og de sagde, send det her i radioen. Vi sendte det i radioen. Bum.
3: Apropos hjælp, ja. Rasmus, så skal vi jo faktisk tale ret meget om førstehjælp i dag.
2: Ja, ifølge nogle forskellige undersøgelser, så har de fleste af os jo på et eller andet tidspunkt været på sådan et førstehjælpskursus. Men ved vi så egentlig, hvad det er, man skal gøre, hvis man lige pludselig får sådan rigtig brug for det?
3: Ja, det er jo spørgsmålet. Vi to, vi får et brush-up på førstehjælp den her formiddag. Det bliver spændende.
2: Velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Det sker alt for tit fra Markus. Wow. Ja, Bee Gees' Staying Alive er jo på en eller anden måde sådan blevet synonym med førstehjælp. Det er noget med den der rytme, det passer fortrinligt godt med det tempo, man skal bruge, når man laver hjertemassage. Den hedder mellem 100 og 120 beats per minute.
1: Okay.
0: Det kan vi lige vende tilbage til senere.
1: Når vi taler om det her med førstehjælp, så skyldes det, at vi efter Christian Eriksen jo faldt om på fodboldbanen i søndags, der var der mange af os, der tænkte tilbage på sommeren 2021, hvor han jo faldt om med hjertestop.
0: Ja.
1: På Grønsværen. Og så kom vi jo til at tale om, Rasmus, om vi egentlig hver især kan vores førstehjælp.
0: Ja, har vi styr på det? Det kan jo godt være, at vi har lært det på et tidspunkt. Altså, jeg lærte det jo blandt andet, da jeg skulle have kørekort. Jeg har også på et tidspunkt lært det i forbindelse med noget arbejdsrelateret. Men jeg har da stadig sådan en, men hvis jeg skulle bruge det,
1: hvad så?
0: Kunne jeg så finde det frem deromme for baghovedet og sige, det har jeg bare helt styr på? Svaret for mit vedkommende er nej.
1: Også for mig. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvor mange år siden det er, jeg fik et førstehjælpskursus. Jeg synes, jeg kan huske noget med førstehjælp.
0: Mm.
1: Men jeg tog kørekort inden dig. Og dengang var det ikke sådan obligatorisk, at man skulle have et førstehjælpskursus, når man tog kørekort.
0: Det kom vist til i 2006, mener jeg.
1: Ja.
0: Det var så før, jeg fik kørekort.
1: Altså, jeg har en eller anden idé om, at jeg da selvfølgelig ville handle, og jeg ville gøre noget, hvis der faldt et menneske faldt om på gaden, eller du faldt om. Selvfølgelig ville jeg gøre noget. Men jeg er heller ikke et sekund i tvivl om, at jeg ville også være i tvivl.
0: Ja, om du gjorde det rigtigt.
1: Om jeg gjorde det rigtigt, eller om rækkefølge og sådan noget.
0: Ja.
1: Men fortæl os lige i en sms til 1212, eller i talebobben i det her lyd. Kan du førstehjælp? Har du nogensinde givet førstehjælp? Eller har du måske selv oplevet at falde om med hjertestop, blive reddet af nogen, der

0: og tilfældene med hjertestop uden for hospital, der giver nogle personer, altså der er på stedet, de giver hjertelungeredning, før der ligesom kommer professionel hjælp.
1: Og det er jo så også dejligt at høre, at i langt de fleste tilfælde, der er der jo nogen, der hjælper.
0: Ja, og der er jo virkelig sket noget på det her område, fordi 11% af de personer, der falder om, de bliver faktisk stødet med sådan en hjertestarter, inden ambulancen kommer. I 2001, der var det kun 1,4%.
1: Ja, og det handler jo nok også om, at de er kommet væsentligt flere steder. Mm. Altså, nu er der jo rigtig mange foreninger. Vi har jo også herude på redaktionen en hjertestarter, men ligesom, så nu er de der. De er tilgængelige, hvis de ikke er blevet låst ind i et eller andet skab.
0: Nej, det, og
1: det skal man lade være med.
0: Det vil være dumt. Men vi forestiller os, der godt kunne være brug for endnu mere fokus. Fordi jo flere vi er, der ligesom kan førstehjælp, jo bedre.
1: Ja, så hvis du kan førstehjælp, eller nogensinde har skulle give noget førstehjælp, eller om du har oplevet at falde om med hjertestop, og så blive reddet af nogen, der jo heldigvis kunne noget førstehjælp, så meld endelig ind, enten på sms'en eller i DR-lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR-lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde

0: Vi sætter fokus på førstehjælp i dag og taler om, hvorvidt det er noget, vi har styr på.
1: Og nu har vi fået selskab af dig, August Stam Kirkeby, der er kystlivredder for Trygfonden. Og derfor har du selvfølgelig fuldstændig styr på førstehjælp. Du har taget en omfattende livredderuddannelse i sommermånederne, der er du at finde på stranden Den Permanente her i Aarhus. Og August, du har lovet at give os sådan et minikursus i førstehjælp lige om lidt. Vi skal lige forberede os lidt.
0: Ja, for hvad er sådan det vigtigste at vide, før man kaster sig ud i at skulle have sig et sådan førstehjælpskursus?
2: Jamen, det vigtigste er at vide, at uanset hvad, så kan man egentlig ikke gøre noget forkert. Fordi hvis der ligger en med hjertestop, så er de jo på vej til at dø. Så og bare hjælpe en lille smule, om det er at ringe 112, hvis man ikke har evnerne til at udøve livreddende førstehjælp, så er det rigeligt at gøre. Og det er egentlig også en pligt, vi har som dansk statsborger at udøve den hjælp, man kan.
0: Så vi er virkelig ved den der hedder, den allervigtigste regel er, at det eneste forkerte, du kan gøre, det er ikke at gøre noget.
2: Lige præcis.
1: Ja. Men kræver det egentlig noget særligt at kunne lære førstehjælp?
2: Nej, det er en ting, vi alle sammen kan og bør skulle kunne, i mit hoved. Mm. Altså, det kan godt være hårdt, og man kan godt stå der længe med en hjertelungeredningssituation. Men det kræver det også bare af en, hvis man ender derude, at så skal man sgu nok bare kunne gøre det.
0: Mm. Ja. Bliver du nogle gange overrasket over at møde nogen, hvor du tænker, du burde godt kunne førstehjælp? Hvorfor kan du nærmest ikke det?
2: Ja, altså, vi havde jo den her i 2006, tror jeg, hvor alle, der tager et kørekort, de skal tage den her. Det er jo en skidegod idé, men det er jo de færreste, der ligesom lige får øvet det, ja, sådan en gang imellem. Så de fleste, i hvert fald lidt yngre del af den danske befolkning, har jo taget et kursus. Men mange vil nok ikke ture at gøre det. Mm. Og der er det bare vigtigt at huske på, at du kan ikke gøre noget galt. Hellere gøre lidt end ingenting.
0: Ja. Er det noget, du ligesom bruger i din vennekreds? Kommer du sådan ud og siger sådan, hey gutter, nu tager vi lige en opsummering, og så får vi
1: genopfrisker lige.
0: Vi genopfrisker lige, og så trækker vi bajer bagefter og tager på stranden. Altså, kan man godt på den måde ligesom også prøve sådan selv at opildne til en forståelse for, det er faktisk skide vigtigt?
2: Det er faktisk ikke noget, vi egentlig har snakket super meget om, og det kan jeg da godt se, det er måske min fejl, at det skal til at indlægges lidt til nogle hyggekurser, inden bajerne går i gang. Ja.
1: Dengang du selv første gang tog et førstehjælpskursus, var der noget, der kom bag på dig?
2: Jamen, nu er det jo 14 år siden, første gang jeg tog det som barn, bare for sjov. Så det kan jeg egentlig ikke helt huske, må jeg ærlig indrømme.
0: Hvordan får man som barn lige pludselig en tanke, der hedder, jeg vil gerne tage mig et førstehjælpskursus?
2: Jeg var svømmetræner i en svømmeklub, eller er fortsat.
0: Okay.
2: Og der er det meget fedt ligesom at have de skills, også selvom man ikke må være den ansvarlige livredder, til at kunne hjælpe. Så det var egentlig den vej igennem.
1: Tak for det her, August. Efter først noget musik og en runde regionale nyheder, der går vi så helt konkret i gang med at lære førstehjælp, fordi du har taget en dukke med.
2: Det kan du tro.
0: Det er Svend, har jeg hørt.
2: Ja, det er Svend.
0: Det er Svend. Svend er med på besøg. Det er fantastisk.

0: Der er radiofonisk førstehjælpskursus i formiddag på 4'eren. Efter en omgang regionale nyheder kommer her klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Sølund Musikfestival i Skanderborg er ifølge den selv verdens største festival for mennesker med udviklingshandicap. Og festivalen er altså i gang lige nu, og det betyder også, at flere busser fra bosteder, blandt andet i Vejle, er kørt afsted til festivalen. Der har hovednavnet som Tessa, Peter Sommer og Apaka. Torben Thomsen, der er afdelingsleder i det kommunale Bo Vejle, der er center for botilbud i Vejle og Give, siger, at de har 8 beboere afsted til festival.
3: Jamen, de kommer hjem med oplevelsen af både det at komme ud overnat, kan man sige, for dem, der vælger overnatning, og ellers er det jo, at vi oplever god musik af forskellige genrer. Og der er jo flere forskellige telte på stedet. Det er oplevelsen af mange forskellige mennesker. Der er god mad, og der er drikke, og jamen sådan en helhedspakke, kan man sige, de kommer hjem med den her oplevelse af, at man egentlig er ud til en god fest.
2: Men så giver det også værdi for bostedets ansatte, der med som ledsager, siger han.
3: Man har hele dagen sammen, og man oplever, har de samme oplevelser, man kan tale om, når man kommer hjem. Og det er jo det, der gør forskellen, det der med relationsarbejdet ind i fagligheden, gør, at man får ind i hele pakken. Så det er det givet godt ud, og det koster selvfølgelig noget for bostedet og kommunen. Men et fantastisk tilbud, tænker jeg, som giver rigtig god mening.
2: Det kan sagtens betyde, at der kommer flere dygtige fodboldspillere i danske klubber, at det danske kvindelandshold skal med til VM i fodbold i Brasilien næste år. Det vurderer Frederik Lund, han er teknisk chef i Kolding IF.
4: Så det kommer selvfølgelig til at betyde en hel masse i forhold til, at både unge børn og unge piger, de får lyst til at starte til fodbold, og de bliver begejstrede omkring det. Så det betyder rigtig meget.
2: Og betydningen er måske ekstra stor i Kolding IF, der har mange spillere på ungdomslandsholdene i Danmark.
4: Det, at man både kan komme fra Kolding og spille i Kolding, og at der er en vej frem i toppen af fodbolden, det betyder meget for motivationen.
2: Lidt eller nogen sol, men også byer, de kan være med torden. Temperaturerne, de ligger sig mellem 13 og 17 grader, vinden er svag til jævn, kommer fra sydvest, ved kysterne dog i perioder op til frisk vind.
5: Det her

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Hvor vi jo skal til at have gang i vores førstehjælpskursus. Vi sætter fokus på det her med førstehjælp, så der er flere, der ligesom kan træde til, hvis der er nogen, der får brug for medmenneskers hjælp. Vi har selskabet dig, August Damp, Kirkeby, kystlivredder for Trygfonden. Og nu skal vi jo så i gang med det her førstehjælpskursus, som vi jo godt lige vil understrege. Det er jo ikke et rigtigt førstehjælpskursus, men det er jo sådan en lille slags forsmag på, hvad det ligesom er, der man skal igennem, når det er, man skal på et rigtigt førstehjælpskursus. Vi har jo fået lidt to forskellige roller her, ja. Louise. Du er ligesom blevet den, der skal gøre noget.
3: Ja, vi skal jo alle sammen gøre noget.
2: Ja, ja. Og så er jeg så den, der prøver både at holde styr på teknikken, og jo også skal ringe efter hjælp.
3: Ja.
2: Godt. August, prøv lige at herfra. Der er en, Svend er faldet om, ligger på gulvet, livløs. Der er ikke noget vejrtrækning. Hvad gør vi nu?
4: Jamen, hvad hedder det? Det første, du bliver enten alarmeret, eller du opdager det. Du tilkalder hjælp her.
2: Jeg tilkalder hjælp. Det starter vi med så.
4: Du tilkalder en anden på stedet.
2: Louise?
3: Jeg kommer.
2: Godt.
4: Lige præcis.
2: Godt. Og så gør jeg så det, at jeg nu...
4: Så beder du hende om at tjekke for bevidsthed.
3: Og der er ingen bevidsthed.
4: Nej, og der må man godt være lidt voldsom og råbe personen i hovedet.
3: Hallo?
4: Tage fat i skuldrene.
3: Svend, er det ikke sådan noget, man kan knuppe på brystet?
4: Jo, eller bare tage fat, ryste godt.
3: Ja, der er ikke liv.
4: Nej, så er det her, du alarmerer.
2: Godt,
4: du
2: ringer. Nu ringer jeg 112.
4: Lige præcis.
2: Jeg ringer 112, og så har jeg fået fat i producer Janus.
5: Alarmcentralen.
2: Ja, alarmcentralen. Jeg har, hvad skal jeg sige?
4: Det første, du siger, det er, hvad du hedder, og hvor du er henne.
2: Jeg hedder Rasmus Bruun Kønte. Jeg er i DR i Aarhus, står inde i SK1, det er et radiostudie. Jeg har en mand, der ikke er ved bevidsthed.
4: Han hedder Svend. Og med unormal vejrtrækning.
2: Og med unormal vejrtrækning.
3: Okay.
4: Yes. Ja. Og så er det altid en meget god idé at fortælle, at vi er begyndt hjertelungeredning.
2: Vi er begyndt hjertelungeredning.
4: Ja, det er selvfølgelig.
3: Ja. Ja.
2: Janus,
5: det lyder godt. Det fortsætter I med. I må også gerne undersøge, hvor jeres nærmeste hjertestarter er hen, hvis I skulle få brug for det, og ellers så sender jeg en ambulance.
3: Tak.
2: Godt gået, Janus.
3: Godt gået.
2: Ja. Sådan.
3: Ja. Hvad gør vi så herfra, August? Fordi Svend ligger på jorden.
4: Yes. Lige nu der har du tjekket for, at om han har bevidsthed eller ej. Ja. Så det næste, du skal gøre, det er at tjekke, om han trækker vejret.
3: Det gør han ikke.
4: Nej, og det, du lige gør her først, det er, at du tager en hånd på panden,
3: ja,
4: og så et pistolgreb sådan her med to fingre under, ja, hagen, og tilter hovedet bagover.
3: Okay.
4: Så skubber, ja, vi fri luftvej.
3: Ja.
4: Så lægger du din kind ned til munden,
3: ja,
4: og lige drejer hovedet, så du kigger ned mod brystkassen.
3: Der er ingen vejrtrækning.
4: Nej, fordi så kigger man lige præcis. Og man kan også mærke det på kinden, hvis der kommer en vejrtrækning.
3: Okay.
2: Pistolgreb, det vil sige lige lave sådan en pistol med fingrene, og så sådan skub op,
4: yes,
2: op under øjet.
4: Lige præcis.
2: Og godt så.
3: Jeg kan mærke, at jeg synes allerede, der er gået lang tid.
2: Det synes jeg. Er det noget med, at jeg egentlig bør løbe ud efter en hjertestarter?
4: Ja. Ellers så har vi jo hjertestarter-appen, så forhåbentlig kommer der nogen med en hurtigst muligt.
2: Ah, ja.
3: Godt.
2: Jeg ser lige, om jeg kan finde en.
4: Ja.
3: Hvad gør jeg nu?
4: Så begynder du med hjertelungeredning.
3: Og hvor skal jeg trykke?
4: Det er lige midt i brystet her.
3: Lige midt her, ja.
4: Og hvis du drejer dine hænder sådan her, og lægger, ja, den ovenpå, sådan her. Lige
3: sådan her.
4: Og så begynder du bare 30
3: 4,
4: kompressioner.
3: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30. 30, og så hvad så? To pust.
4: Yes, og der kører du igen. Hånd på panden, pistolgreb. Lige præcis.
3: Og så forfra.
4: Lige præcis.
3: Ej, man skal trykke hårdt.
4: Lige præcis.
6: Jeg har jeres halder. Her, værsgo.
4: Lide godt. Og så er det jo så dit job her at gøre hjertestarteren klar.
2: Åh. Oh.
4: Til din...
3: Jeg ved ikke, mange gange jeg har trykket.
4: Nej, hellere tryk en gang for meget, end slet ikke at trykke. Og så tæller vi.
2: Nu kan du gøre det til den her. Det ved jeg ikke, om det er rigtigt, men vi tager lige lidt musik, mens Louise laver noget hjertelungeredning, og jeg får styr på den hjertestarter. Så vender vi tilbage med mere førstehjælpskursus efter The Minds of 99.

0: for ærlighed fra The Minds of 99. Hvordan går det, Louise?
1: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Det går sådan, at jeg har ikke fået liv i Svend endnu.
0: Det, vi har fået hjertestarteren ind jo. Den er,
1: ja, den er den, man kan høre her.
2: Ja, den er utrolig brugervenlig.
1: Hvordan virker den?
3: Jamen, en hjertestarter, den er super, super smart, så den taler til en. Så snart man har åbnet eller fået den frem, så trykker man på start, og så fuldstændig fra step 1 til det sidste, så fortæller den, hvad man
1: så her kan jeg heller ikke gøre noget forkert?
3: Overhovedet ikke.
0: Nej, og det der jo så lige er med den her, det er jo, den virker jo faktisk. Ja. Så vi kan jo ikke sætte den på Svend, for Svend er trods alt og heldigvis jo bare en dukke, vi nu engang pumper i på den her måde. Men hvis det var, så ville det være sådan... Det kan du faktisk næsten ikke fuck op.
3: Nej, lige præcis. Godt. Der skal i hvert fald gå noget meget galt.
0: Og Louise, det her med, hun er jo i gang med stadig at lave det her hjertelungeredning. Hvordan så, når det er, at vi har ligesom hjertestarteren klar? Hvad skal der så ske? Altså, skal man, så holder hun op, man får de der patches på, og så giver man det stød? Jamen, eller hvordan?
3: Altså, hvis man kan undgå hands-off, som vi kalder det, altså tiden, man ikke rører ved dukken eller mennesket i en virkelig situation, jo bedre er det. Så det kan egentlig godt lade sig gøre at smække patch på et menneske eller på en dukke.
0: Samtidig?
3: Mens, ja.
0: Okay.
3: Det kræver bare lige lidt koordinering og noget teamwork. Men altså, hvis ikke det kan lade sig gøre, hvis ikke man er super trænet, så er det jo bare at få dem på hurtigst muligt, for det er egentlig dem, der langt hen ad vejen får folk tilbage.
0: Ja, og nu kan vi jo så sige, hvis nu vi så siger, nu virker hjertestarteren, vi får den på. Du fortsætter bare, Louise.
1: Tak.
0: Der er ikke liv. Altså, det har ikke hjulpet noget. Så bliver Louise vel bare ved?
3: Ja. Det, der er, når man er i gang med hjertelungeredning, det er, at man må ikke erklære dem død, medmindre man er læge.
0: Okay.
3: Så man skal blive ved og blive ved og blive ved, indtil der kommer en ambulance med en læge og siger, du må gerne stoppe her.
0: Hvor stor en forskel gør det, at den der hjerte... Kan det være, hvis lige... Kan du lige slukke den, August?
3: Ja.
0: Hvor stor en forskel gør det, at man faktisk har de her hjertestarter? Hvor stor i sådan en redningssituation, hvor stor forskel gør det, at de findes i dag?
3: Jamen, det er en kæmpe, kæmpe hjælp, fordi det, vi gør med hjertelungeredningen, det er egentlig bare at blive ved med at cirkulere ilt rundt i kroppen.
0: Ja.
3: Hvor hjertestarteren, det er den, der ligesom genstarter hjertet for at få en rytme.
1: Gud, jeg troede jo faktisk, at det her genstartede hjertet.
3: Nej, det er egentlig primært, man kan også godt genopleve en sådan, men det er egentlig for at lade, hvad hedder det... Ilten kører rundt, så man forsinker
1: organerne.
3: Ja, lige præcis.
0: Så det der med, og nu nævnte du også selv den her, både hjerteløber-appen, men jo også den her hjertestarter-app, hvor man jo kan se, hvor de her hjertestarter, de hænger henne. Ja. Det der med, at de er der i langt højere grad, end hvad der jo har været tidligere, at de er tilgængelige, at man rent faktisk kan få fat i dem i de her situationer, det redder vel mange?
3: Ja. Altså, der sker jo desværre hjertestop hele tiden, og der er hjerteløber-appen bare en sindssygt god måde, fordi det gør, at folk de kan komme meget, meget hurtigere og hjælpe med, hvad de kan, og dermed forhåbentlig øge sandsynligheden for at komme tilbage i live og med mindst mulige skader. Som følger af et hjertestop.
0: Altså Louise, jeg har ikke set en læge i studiet
1: endnu. Jeg føler lidt, jeg skal undskylde over for Svend på en eller anden måde, fordi det er voldsomt. Altså det er meget hårdt, man skal trykke. Altså gør man ikke også lidt skade på Svend?
3: Jo, altså når man laver de her kompressioner, så er der stor risiko for at brække ribben.
1: Ja.
3: Men der er det jo liv før førlighed altid.
1: Brække ribben er trods alt bedre.
3: Ja, det kan vi arbejde med bagefter.
1: Ja.
0: Hvad er det primære spørgsmål, du får, når man i sådan en kursussammenhæng, ligesom på den her måde, står i den her situation? Hvad er det, folk er i tvivl om, når man kommer i det her scenarie, udover det, der jo er, om man fryser i det øjeblik, og simpelthen bare går i sort, og ikke ved, hvordan delen man skal håndtere den her situation?
3: Jamen, det er nok det her, hvad skal jeg gøre, hvis jeg går i sort?
1: Ja. Altså, jeg er meget overrasket over, hvor svært det åbenbart er for mig at puste luft ind i Svend.
3: Ja.
1: Du sagde lige mellem under musikken, at det var jeg ikke ret god til. og det, jeg troede, at det var det andet, der ville være min udfordring. Ja. Men det er faktisk svært. Man skal virkelig have hovedet langt tilbage.
3: Ja, man skal virkelig sørge for... skabe fri luft ved at tippe hovedet så langt bagover det hoved kan. For så løber luften bare meget nemmere.
0: Det lyder det, som om du puster meget godt.
1: Ja, men hvis ikke det kommer ned i hans lunger, så er det jo lidt ligegyldigt.
0: August, du bliver heldigvis hængende lidt endnu, og om lidt der taler vi så om, som vi også var inde på lidt tidligere, at man jo faktisk kan bruge sådan nogle bestemte musiknumre, når man skal lave førstehjælp. Ser vi nærmere på lige om lidt.

0: Poulsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sunny Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Den kunne man jo faktisk måske godt bruge.
1: Bam, bam, bam, bam, bam, bam.
2: Ja, det tror jeg også, Kylie Minogue.
0: Men den, de fleste bruger, er jo den her.
2: Jamen, det er også en meget passende titel.
0: Ja, på den måde giver det mening. Vi er jo i gang med at lære førstehjælp den her onsdag formiddag med hjælp fra dig, August, kystlivredder i Aarhus. Fordi det jo bare er mega vigtigt, at vi kan hjælpe, hvis der ligesom er nogen, der falder om for øjnene af os. Fordi jo mere der bliver gjort, jo bedre. Og man, som du også har sagt, man kan jo ikke gøre noget forkert. Det eneste forkert, man kan gøre, er ikke at gøre noget.
2: Men noget af det, jeg i hvert fald lige har opdaget, det er det der med, at det handler helt utrolig meget om rytme. Jeg ved ikke, jeg tænkte, så vigtigt er det vel heller ikke. Men musik er jo en virkelig god hjælp til os, når vi skal have den der rytme. Men der er faktisk mange andre numre end Bee Gees' Stayin' Alive. Der er for eksempel den her.
0: Ja.
2: Nej, vidste du det, August?
1: Nej, det vidste jeg faktisk ikke.
0: Whitney.
2: Den kan bruges det mere end at scrolle med på, fordi den har den rigtige rytme.
0: Ja, der er også noget dansk. Nu har vi jo top 100 tema i øjeblikket. Der er også noget dansk, der virker.
2: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Den spiller meget godt.
2: Den spiller nemlig meget godt, den her. Men August, prøv lige at fortæl, fordi du sagde faktisk til mig på et tidspunkt, da jeg er i gang med at give hjertemassage. Ej, det er lige lidt for hurtigt, Louise. Altså, hvorfor er det egentlig vigtigt, at man holder den der rytme?
1: Jamen, vi har jo en rytme, der hedder 100-120 kompressioner i minuttet.
2: Mm.
1: Og det kører vi for ligesom at give hjertet de bedst mulige forudsætninger for at genstarte. Mm.
2: Så hvis man bliver for langsom eller for hurtig, så forvirrer det ligesom systemet.
1: Man skal helst holde. Ja, man får ikke sendt den tilstrækkelige mængde ilt rundt i kroppen for at bevare. Men altså hellere at gøre det for langsomt, end slet ikke at gøre det, eller for hurtigt.
0: Ja. Eller med en anden sang, for eksempel den her.
2: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jamen, den er også god. Så der er jo en fast dans til den her, men den skal man ikke danse. Man skal simpelthen give hjertemassage.
0: Og det er lidt sjovt, fordi da jeg sad og undersøgte det der med de der 100-120 beats per minute, som man skal finde, så var den her den dukket op også, og det er bare meget passende.
2: Ja, den hedder jo faktisk Hjertestarter.
0: Det gør den nemlig.
2: Men nephew.
0: Så der er jo mange, man jo godt kan gøre brug af, fordi tempoet er rigtigt. Men det der med, at de fleste jo ender alligevel på Bee Gees med Staying Alive, er der noget godt i, at vi måske også er enige om, hvordan vi ligesom griber det an?
1: Jamen, altså man kan jo sige, hvis alle kører det til samme sang, så er der jo noget kontinualitet, og alle ved, at den her sang, den passer. Og man kan også fint sidde, når man er i gang og synge den, for ligesom at hjælpe sig selv med at holde rytmen.
0: Ja, det er ikke upassende.
1: Nej,
0: hvis det er det, der hjælper en.
1: Ja, lige præcis.
0: Okay.
2: Lad os slutte, hvor vi startede. Du sagde, August, man kan ikke gøre noget forkert.
1: Nej, det kan man ikke.
2: Det vigtigste er, at man gør noget.
1: Ja.
2: August Dam Kirkeby, tusind tak for at hjælpe os og lytterne med at blive klædt bedre på til at kunne give førstehjælp. Jeg føler mig i hvert fald langt bedre rustet nu.
0: Tak, fordi du kom, August.
1: Selvfølgelig.

0: Den russiske oprustning langs NATO's østlige flanke er i fuld gang tæt ved grænsen til de baltiske og nordiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi i DR har talt med. Blandt andet opbygger Rusland nye militærbaser og udvider dem, de allerede har, fremgår det af DR-dokumentaren Krigsplan Europa, som ligger på DR TV. Men ifølge generalmajor i NATO, Brian Nissen, er der ikke grund til panik lige nu.
1: Så længe at russerne er engageret i Ukraine, så er den konkrete store militære trussel, som vi forbereder os på her, den er ikke til stede, men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig.
0: Ja, for Anders Puk Nissen, som er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, mener også, at man skal passe på med den der med, at Rusland er travlt optaget i Ukraine. Det må i hvert fald ikke blive en sovepude.
2: Fordi for Rusland så er det en stor samlet konfrontation. Jeg kan godt være meget bekymret for, hvad Rusland vil kunne finde på i et slutspil omkring krigen i Ukraine, hvis det ligner, at de vil tabe. Og så kunne man godt forestille sig, at Putin vil prøve at eskalere sig ud af problemerne, i stedet for at erkende et nederlag.
0: Den russiske ambassadør i Danmark synes, det er helt naturligt, at Rusland opbygger militær kapacitet. Han peger blandt andet på, at ingen tror på, at NATO udelukkende handler om at forsvare sig. Det skriver han i et skriftligt svar, som vi har fået fra. Inflationen stiger igen for tredje måned i træk. I maj ligger priserne 1,9% over niveauet fra sidste år, viser tal fra Danmarks Statistik. Men under den samlede stigning viser det sig, at fødevarepriserne faktisk er faldet. Og det er den helt store overraskelse i dagens tal, mener Asger Wilhelm Dalsjø, som er analytiker i Danske Bank. Han mener, at tilbudskrigen mellem supermarkederne sandsynligvis er årsagen. Stigningerne skyldes især hotelovernatninger blevet dyrere, og det samme er transport. Der er stadig våbenhvileforhandlinger i gang mellem Iran og USA, og imens fortsætter de med at angribe hinandens militærbaser. Iran siger, at de har sendt missiler afsted mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain i nat. USA oplyser, at de har udført et selvforsvarsangreb rettet mod blandt andet iranske luftforsvarssystemer. Det sker efter en amerikansk militærhelikopter blev skudt ned i mandags. Men det betyder altså ikke, at USA opgiver våbenhvilen, vurderer vores USA-korrespondent Jakob Krog.
3: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
0: Siger Jakob Krog, som er altså vores korrespondent i USA. Krigen mellem Iran og USA brød ud den 28. februar. Der er udsigt til spredte byer, måske med torden, men solen kigger også frem, og i de vestlige egne kommer der efterhånden færre byer. Temperatur i dag mellem 14 og 18 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Det her er P4.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner, de er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet.

skiftet. Forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en Christian, det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og jeg synes, det er vigtigt lige at starte med at få sagt, at August og Svend har forladt bygningen.
3: Ja, Svend overlevede.
2: Svend overlevede og er nok nu på vej en tur på noget skadestue.
3: Ja.
2: Lige skulle tilses. Der er lige den vigtige detalje, det der med, når man har lavet sådan noget hjertelungeredning. Når der ligesom er vejrtrækning igen.
3: Ja, så skal man lægge i stabilt sideleje.
2: I stabilt sideleje. Og hvis du ikke lige har helt styr på den, Google er din ven, ja. Så er der en fin illustration af,
3: men
2: hvordan...
3: Men det sagde August, det er ret vigtigt.
2: Ja.
3: Fordi det er også igen det her med frie luftveje, og at man, hvis der kommer noget opkast, at, man ikke, at det, personen ikke bliver kvalt i det og sådan noget. Det vil jo være... Det vil være dumt, ikke, når man har brugt lang tid på at få genoplivet.
2: Jeg er glad for, at det lykkedes os at få reddet Svend.
3: Det er jeg virkelig.
2: Jeg kan mærke, at jeg var mere end almindeligt investeret i, at det bare var en dukke. Men det er som om, pulsen kommer bare op på sådan en... Det er jo faktisk vigtigt.
3: Nå. Vi er ikke færdige med at tale om førstehjælp, men nu skal vi lige noget andet, fordi vi skal også den her formiddag jo have lavet en udgave af vores helt egen radioavis. Og der er det jo din historie, din nyhed, der ligesom skal være en del af radioavisen. Så hvad er... dagens største nyhed hos dig, og det behøver ikke nødvendigvis være en nyhed, der kunne få plads i radioavisen,
2: nej,
3: eller stå på forsiden af avisen, men en nyhed, der måske fylder på dit arbejde, hjemme hos dig, din opgang, kantinen eller din familie.
2: Ja, det kan jo være både stort og småt og skørt og sødt eller lettere dramatisk. Altså har chefen måske indført en eller anden ny regel, eller har naboen gjort noget mærkeligt, eller er der en kollega, der fortjener en medalje, eller er der sket et eller andet i...
3: En sportsbegivenhed.
2: Præcis. Alle sådan nogle ting er mere end velkomne. Det er inde på sms'en, P4 mellemrum, og så din besked afsted til 12.12, koster en krone plus almindelig sms-taks, det er som det plejer at være, eller via taleboblen i det her lyd.
3: Sidste gang vi lavede vores egen radioavis, der åbnede vi jo faktisk på nyhed om, at intensiteten og niveauet på og aktiviteterne ville blive skruet op til DM Spider.
2: Det er rigtigt. Det fandt sted i pinsen, og der var vores spider-reporter og køkkenchef ved det her DM, Sabrina, der havde meldt ind og gjort opmærksom på en øget intensitet. Der var også fjord- og fiskerikorrespondent Karen, der kunne fortælle, at Limfjorden nu skulle være fri for spøgelseskaren.
3: Og så var der akut trafikinfo fra svinget ved Frederslev Hegn.
2: Gud, det er rigtigt.
3: Det var der var grus på vejen, hvilket betød, at alle cykelrytterne råbte grus, når de kom kørende. Og det var nabo Louise ved at være rimelig træt af. Ja. Så nu kom nyheden ud, så ved det ikke at råbe det.
2: Præcis. Men hvad synes du, der skal toppe formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse? I dag er der sket et eller andet, som har stor nyhedsværdi, som vi andre jo bare skal orientere os om.
3: Ja, det kan være noget, du har læst i den lokale Facebook-gruppe, måske i lokalavisen.
2: Breaking for arbejdspladsen.
3: Det kan faktisk være hvad som helst. Men meld ind i en sms til 12.12 eller i talebobben i det her lyd, fordi hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den også vigtig for os.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: XOXO fra Sissel.
1: Vi taler jo om førstehjælp i dag, og der er rigtig mange af jer, der skriver ind og fortæller, at I enten har modtaget eller fået, modtaget eller givet førstehjælp, og det er helt fantastisk, fordi vi vil faktisk også gerne hylde dem, der har ydet førstehjælp i dag. Velkommen, Marie.
2: Tak, hej.
1: Du bor nord for Randers, og du har faktisk prøvet at være med til at give førstehjælp. Du har fortalt, at du for cirka 10 år siden tog sådan et førstehjælpskursus, og så fik du brug for det for nylig. Hvad skete der?
2: Jamen,

0: sådan en fælles opgave, at dem, der kunne, de træder til, og dem, der ikke lige, de træder fra. Og så der blev faktisk sådan på en eller anden måde et usagt fælles sprog i, at det her, det skal vi lige have løst.
1: Så I hjælper, altså nogen giver hjertemassage, nogen puster, og altså på den måde skiftes lidt, fordi det er jo faktisk ret hårdt at give hjertemassage, har jeg lige erfaret.
0: Der var en virkelig sej gut, som tog teten med at blæse. Han skal virkelig have noget ros, for det synes jeg specielt ville have været en grænseoverskridende opgave. Ja. Så var der en, der havde kontakt til det tog i telefonen, og så var vi sådan et par stykker, der skiftes til at give hjertemassage. Ja.
2: Det der med at puste, hvorfor var det grænseoverskridende?
0: Prøv lige at høre, det ville det have været for mig, fordi at prøv lige at høre, der kommer lidt fråde og sådan noget ud af munden på sådan en mand, og det bliver bare tæt på en anden måde. Altså, men prøv lige at høre, havde der ikke været nogen til at puste, så havde dem, der har stået her, vi havde der pustet. Altså, det var slet ikke det. Men det er bare også bare for at sige, at jeg synes virkelig, at ham, der gjorde det, han gjorde det selv hele vejen igennem, han var skide sej.
1: Det er 10 år siden, du tog et førstehjælpskursus. Var der noget i dig, der var i tvivl om, hvad du skulle?
0: Nej, det var der faktisk ikke. Prøv at høre, den der hjertestarter, der var en, der løb efter hjertestarteren, den fortæller jo, hvad man skal gøre, hvad man ikke skal gøre. Ja. Den giver rytmen med at blæse og med at pumpe, og så ved du hvad, det føltes på en eller anden måde enormt nemt og intuitivt at bruge den.
2: Og vi kan jo sige, heldigvis, vi ved, at han overlevede, og det er jo det vigtigste. Hvordan oplevede du det der forløb? Altså, vågnede han inden ambulancen kom, eller hvordan var hele det der forløb med ventetiden?
0: Nu bor vi jo lidt ude på landet, så der er jo noget ventetid med ambulancen, og jeg må sige, altså, undervejs, så kan man jo godt tvivle om, hvad vej det her det går. Mm. Så det var jo enormt bekræftigende, at han faktisk selv trak ved os noget, inden ambulancen den kom, så det var jo dejligt.
1: Marie,
0: at man havde den vished faktisk, da han tog med ambulancen.
1: Mm. Og det havde jo gjort en forskel, at I var der.
0: Ja, det er helt sikkert.
1: Hvad? Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, at det også må være voldsomt at opleve. Hvordan har den her oplevelse ligesom påvirket dig efterfølgende?
0: Jamen, og det er selvfølgelig en voldsom oplevelse. Jeg tror, at havde det nu været en, jeg kendte og havde en relation til, så havde oplevelsen været anderledes. Men jeg synes faktisk, det var sådan enormt stærkt på en positiv måde. Ja. Altså både det der med, at man fik bekræftet, og jeg kan faktisk godt reagere i det her, jeg kan faktisk også godt give hjælp, og han klarer det. Altså det var faktisk virkelig en positiv oplevelse at kunne få bekræftet, at det kan man godt finde ud af, selvom at det der første kursus ligger langt væk.
1: Marie, tusind tak for, at du ville fortælle den her historie, og tak for din indsats. Godt gået.
0: Må jeg komme med en lille kommentar?
1: Ja,
2: selvfølgelig.
0: Fordi altså, jeg ved ikke, hvordan man har det, når man har modtaget første hjælp. Jeg vil bare sige, at dem, der har modtaget det, de må virkelig ikke sidde med en følelse af, at jeg gav nogle andre mennesker en grim oplevelse, eller man skylder noget, eller fordi jeg synes bare, at det er jo bare noget, altså det burde bare være noget, man gør.
1: Vi hjælper hinanden.
0: Ja, lige præcis.
2: Tak for det, Marie.
0: Det er godt. Hej.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Det er mig, der står herude og banker på for Thomas Helmig.
1: Jeg havde aldrig taget et førstehjælpskursus, men i 2019 der fik min mand hjertestop i bilen på Lillebæltsbroen. Jeg måtte køre bilen ind til siden og yde førstehjælp indtil ambulancen kom. Jeg var alene med ham i 7 minutter. Jeg vil opfordre alle til at tage et førstehjælpskursus, sådan skriver Pia.
0: Ja.
1: Det må virkelig også have været en voldsom oplevelse.
0: Ja, det har været lange 7 minutter.
1: Men du handlede, Pia.
0: Og det var det vigtigste. Har du erfaringer med at få eller give førstehjælp? Det er ligesom spørgsmålet den her formiddag. Rosa skriver sådan her. Ja, jeg har prøvet det en del gange, både som sygeplejerske og som civil. Det vigtigste er, at man ikke bukker sine albuer og trykker hårdt nok. Og måske netop det der med at synge Staying Alive inde i hovedet, så er der 30 tryk, og så pust. Men det vigtigste er jo, at man får gjort noget, henter en hjertestarter og ringer 112.
1: Ja, fuldstændig rigtigt. Så har vi fået den her besked. Jeg er lastbilchauffør, så vi får opdateret vores førstehjælpskursus hver 5. år, da der er krav om det her i forbindelse med et EU-bevis.
0: Okay.
1: Det vigtigste er bare at gå i gang med førstehjælp. De første minutter er vigtige. Venlig hilsen, Michael, i den blå lastbil.
0: Ja, så er der Irene fra Haslev, der skriver sådan her. Jeg stod i køen til en bus, som holdt i en busbane. En ældre herre steg op på trinene, og chaufføren sagde et eller andet. Manden kiggede op, mistede balancen og faldt bagover, og der lød et højt smæld, da hans hoved ramte asfalten. Jeg havde lært førstehjælp, men den lyd paralyserede mig fuldstændig. Heldigvis sprang en anden til og gav kunstig åndedræt. Chaufføren var også chokeret, og hun bad mig flytte hans ben ud af bussen. De lå ligesom sådan op ad trinene. Og så blev jeg gal. Jeg skylder sikkert chaufføren en undskyldning og sagde, at hun ikke bare kunne blive holdende til ambulancen og politiet havde været der.
1: Ja, at hun skulle blive holdende.
0: Ja, præcis. Hun fulgte mit råd, og ambulancen og politiet var der hurtigt, men jeg glemmer aldrig den episode. Jeg kunne først hjælpe, men stivnede i situationen. Og jeg har taget kurset 2 gange yderligere siden i håbet om, at jeg altså ikke stivner, hvis jeg kommer i den samme situation eller en lignende situation
1: altså,
0: igen.
1: Altså, det er jo virkelig menneskeligt. At man kan fryse i en situation, man kan gå i chok. Men Irene, du sagde jo til chaufføren, at hun skulle blive holdende, og jeg er sikker på, at du har også ydet den hjælp. Du var der, du havde et overblik. Altså, man må bidrage med det, man kan.
0: Præcis.
1: I situationen.
0: Præcis.
1: Men jeg kan godt forstå, at man også kan blive helt chokeret.
0: Ja, fuldstændig. Liv skriver sådan her. Min far faldt om på en station i København og døde desværre, før ambulancen nåede frem, selvom den kom hurtigt. Jeg ved, at der var nogen på stationen, der gav ham førstehjælp, indtil ambulancen kom, og nogen, der ringede efter den her ambulance. Bare det, at der var nogen, der gjorde noget, betyder uendelig meget for mig, selvom det altså ikke havde et lykkeligt udfald. Og jeg ville ønske, at jeg kunne takke dem, selvom det er 14 år siden nu.
1: Ja, det er også en rørende besked.
0: Ja, det må man sige.
1: Men der kan man jo bare se, som Liv skriver, det er 14 år siden nu, men det betyder helt vildt meget, at der var nogen, der gjorde noget.
0: At der var nogen.
1: Og det skal vi jo også huske, vi kan gøre førstehjælp, men det er jo ikke alle, man kan redde.
0: Nej.
1: Martin skriver, god formiddag. Jeg blev tilbage i 2017 reddet af min kone, der er faldt op med hjertestop. Jeg har i dag en ICD, og jeg krydser fingre for, at det aldrig sker igen.
0: Det gør vi også. Tak for jeres beskeder, og tak til jer, der træder til og trådte til, da I ligesom på den ene eller anden måde, at der var brug for jer. Og efter nyhederne, så skal vi se på de nyheder. Der er ikke noget. Radioavisen.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Sølund Musikfestival i Skanderborg er ifølge dem selv verdens største festival for mennesker med udviklingshandicap. Festivalen er i gang lige nu, og det betyder altså også, at flere busser fra bosteder i Vejle er kørt afsted til festivalen, der har hovednavnet som Tessa, Peter Sommer og Apaka. Torben Thomsen, der er afdelingsleder i det kommunale Bo Vejle, der er et center for botilbud i Vejle, Give, siger, at de har 8 beboere afsted til festival.
2: Jamen, de kommer hjem med oplevelsen af både det at komme ud overnat, kan man sige, for dem, der vælger overnatning, og ellers er det jo, at vi oplever god musik, forskellige genrer, og der er jo flere forskellige telte på stedet. Det er oplevelsen af mange forskellige mennesker. Der er god mad, og der er drikke, og jamen sådan en helhedspakken, kan man sige, de kommer hjem med den her oplevelse af, at man egentlig er ud til en god fest.
1: Men festivalen giver altså også værdi for bostedets ansatte, der med som ledsager, siger han.
2: Man har hele dagen sammen, og man oplever, har de samme oplevelser, man kan tale om, når man kommer hjem. Og det er jo det, der gør forskellen, det der med relationsarbejdet ind i fagligheden, gør, at man får ind i hele pakken. Så det er det gik godt ud, og det koster selvfølgelig noget for bostedet og kommunen, men et fantastisk tilbud, tænker jeg, som giver rigtig god mening.
1: Det kan sagtens betyde, at der kommer flere dygtige fodboldspillere i danske klubber, når det danske kvindelandshold altså skal med til VM i fodbold i Brasilien næste år. Det vurderer Frederik Lund, han er teknisk chef i Kolding IF.
3: Så det kommer selvfølgelig til at betyde en hel masse i forhold til, at både unge børn og unge piger, de får lyst til at starte til fodbold, og de bliver begejstrede omkring det. Så det betyder rigtig meget.
1: Og betydningen er særligt stor i Kolding IF, der har mange spillere på ungdomslandsholdene i Danmark.
3: Det, at man både kan komme fra Kolding og spille i Kolding, og at der er en vej frem i toppen af fodbolden, det betyder meget for motivationen.
1: En vejrudsigt med både sol, men altså også byer, og så lokalt kan de være med torden. Temperatur mellem 13 og 17 grader, vinden er svag til jævn omkring sydvest.
0: Er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Vores indbakke er proppet med vigtige nyheder, som skriger på at blive fortalt i Formiddag på 4'erens helt egen radioavis. Det er jo det sted, hvor vi ligesom gør plads til nyheder, der måske ikke når radioavisen på DR's kanaler.
3: Nej.
2: Altså, den rigtige radioavis, men den kan godt nå vores.
3: Der kan sagtens, og der er stadig masser af spændende og konfliktfyldte og hjertevarme og dramatiske nyheder at tage af, så jeg synes det bare, vi gør god plads.
2: Vi kan jo lige kigge på nogle af de nyhedstips, vi allerede har fået. Ja, vi har fået besked. Jeg tror, den er fra Jørgen. Hej. Ved Greve Festus åbne dartmesterskab, der vandt Jørgen Mølgaard Holst vandrepokalen.
3: Okay, det kunne godt være sporten jo.
2: Sportssegmentet, ja.
3: Præcis. Godt, der er også Naja fra Ørnhøj, der skriver, jeg er på vej ud at spise med mine to store søstre. Det har vi aldrig oplevet før.
2: Nå.
3: Og det er da mega stort, for jeg er den mindste af os, og jeg er 58 år. Jeg glæder mig helt vildt.
2: Ej, det er en god nyhed. Kan
3: ja, det
2: noget?
3: Er også vildt nok.
2: Det er jo en historie om familiefællesskab, kærlighed og relationer. Det, måske skal den med.
3: Det kan godt være.
2: Der er også noget i indbakken om dyr.
3: Okay.
2: Det er jo altid godt nyhedsstof.
3: Jeg elsker dyr.
2: I dag er der både noget om storkeunger, der flyver, og en golden retriever, der er gået i fødsel. Spørgsmålet er, om vi kan have to dyrehistorier med i samme nyhedsudsendelse. Men altså, hvilke nyheder, der så når det ben, altså klarkottet, og kommer med i Formiddag på 4'ens radioavis, det kan du høre lige om lidt, fordi vi gør jo klar til den her runde.
3: Det gør vi nemlig. Og hvis du har noget breaking fra dit liv, eller fra din arbejdsplads, eller dit lokale samfund, så skynd dig at melde ind. Ja. Vi kan godt nå. Det er ligesom det der med, at man kan godt komme løbende ind med et telegram i sidste øjeblik, hvis der lige er noget rigtig vigtigt.
2: Hvis der er breaking.
3: Præcis. Så meld endelig bare ind. Vi har lidt tid at løbe på. I hvert fald et nummer med TV2. Så der er der 4 gode minutter.
2: Yes.
3: Skriv ind.
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Bagdukket ruder fra TV2. Klokken er blevet 11:41, og det er blevet tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren.
1: Vi begynder i Aalborg, hvor alle højgravide bedes vente med at gå i fødsel. Det rapporterer vores fødselskorrespondent. Alle jordmøder i det nordjyske er nemlig sendt hjem til Jens Christian, da hans Golden Retriever er gået i fødsel og forventes at få 11 valpe i løbet af dagen. En hundefødsel varer typisk mellem 3 og 12 timer i alt, afhængig af kuldets størrelse. Den kan i nogle tilfælde tage op til 24 timer.
0: Og så skal vi til en kæmpe nyhed fra kulturens verden. Det er nemlig netop blevet offentliggjort, at der lørdag den 18. juli er bal i Ballerup på Kirketorvet med tre bands og surprise med det syngende slamsuger. Det er gratis, skal det siges. Vores reporter Flemming melder dog ikke noget om prisen også har noget med kvaliteten at gøre, men han melder til gengæld, at man skal være der i god tid, da han vurderer, at der vil være rift om pladserne. Og Flemming er i øvrigt også kendt under navnet den syngende slamsuger.
1: Og så til en hjertevarm nyhed fra Ørnhøj. Her har Naja et stort kryds i kalenderen, fordi hun skal ud og spise med sine to storesøstre. På trods af, at Naja er 58 år, er det første gang, dette arrangement er kommet op at stå. Naja siger kort og godt, jeg glæder mig for vildt, og så en hjerte-emoji.
0: Skravefestuge, som er i fuld gang i den lille by mellem Rødding og Vejen, har netop afholdt det traditionsrige åbne dartmesterskab. Der var spænding til det sidste, men det blev altså Jørgen Mølgaard Holst, der kunne løfte vandrepokalen til sidst. Festugen er i øvrigt ikke slut. På lørdag der er der 70'er-fest med menu bestående af ristafel med spændende tilbehør og Per Bell Helen med is og chokoladesauce til dessert. Og tilmelding til Brita senest i dag.
1: Og så skal vi have et kig på vejret. Det er jo, som det danske vejr oftest er. Det er blandet. Det er relativt uforudsigeligt. Men det er vores vejr. Så vi elsker det lige præcis, som det nu er. God fornøjelse.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: tilbage til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag, fordi han havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar. Ah! Ja, man ser.

0: Lenny Kravitz og It Ain't Over Till It's Over.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosinski og Rasmus Brun Kønte.
3: Nej, det er jo ikke slut, før det er slut.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
3: Og det er i hvert fald ikke slut sådan en formiddag her, før vi har vores fællesmøde.
0: Præcis. Og det er heller ikke slut, før at der er nogen, der erklærer en død, hvis man ligger med et hjertestop.
3: Nej, og det er ikke nogen, det er en læge.
0: Det er lige præcis en læge. Og det er jo noget af det, vi har talt om den her formiddag. Jeg synes, der er et par vigtige pointer, vi godt kan tage med, nemlig det der med især deleshed. Du kan ikke gøre noget forkert. Det eneste, du kan gøre forkert, hvis
3: det
0: er der
3: ikke
0: er,
3: at gøre noget.
0: Det er ikke at gøre noget. Hvis der ligger et menneske foran dig, som ikke trækker vejret, hjælp vedkommende.
3: Ja.
0: Hjælp.
3: Altså, jeg føler mig absolut bedre rustet. Det der med lige at få genopfrisket, når jeg... Åh, man skal holde der. Og du skal faktisk også holde hænderne på en ordentlig måde. Det der med... Det kræver nogle kræfter. Bare...
0: Ja.
3: Og rytmen.
0: Præcis.
3: Husk den der rytme.
0: Staying alive.
3: Staying alive.
0: Lad os holde os til den.
3: Ja. Det er vigtigt at kunne det her.
0: Ja. Jeg vil også sige, hvis man har mulighed for det, få arrangeret en form for førstehjælpskursus i noget forening eller på arbejdspladsen. Det er noget med, det skal man betale noget for. Men der er faktisk rigtig gode muligheder for at kunne arrangere noget, hvor man bliver klædt på til at hjælpe andre mennesker. Og jeg har det sådan, det manglede der bare.
3: Jeg vil også sige, man kan faktisk lære ret meget, hvis man går ind på Hjerteforeningens hjemmeside. Der er helt utrolig mange gode vejledninger til og videoer. Sådan. Altså... Man kan godt lige selv opsøge det også, fordi det er simpelthen så vigtigt.
0: Vi skal også lige vende vores VM-spil. Vi vil stadig rigtig gerne have så mange som muligt til at være med inde i P4-ligaen. Og der har der jo kommet en gigapræmie på højkant, Louise. Du var her jo ikke i går, men vi har jo fået de første par ting i. To kopper.
3: Kan du ikke lige fortælle, hvad er der i P4-ligaens gigapræmie? Åh, der er noget, der clear.
0: Altså, udover en gigantisk papkasse, så har vi jo så fået en P4 Østjylland-kop. Og vi har fået en den lyse side-kop.
3: Ej, hvor godt.
0: Begge to pæne. Kopper. Og nu kommer Janus.
3: Hov, nu kommer Janus med en ny. Okay. Det er sådan en mulepose. Okay, der er alt muligt i her.
0: Nå.
3: Der er en termokop.
0: Oj.
3: Skal jeg lige prøve at åbne den? Det er fra P4 Fyn.
0: Ej, hvor dejligt.
3: Ej, vores venner på Fyn.
0: Skud ud til Fyn.
3: Det er faktisk en fed termokop, hva'?
0: Wow.
3: Og stor.
4: Ja, tak.
3: Hvad er der mere i? Det er sådan lidt unboxing.
0: Ej, den er fed.
3: Åh, cool. Så var der også en P4 Fyn kop.
0: Ah, ja, tak. Den putter også i kassen, så.
3: Og der er keyhanger, sådan en nøgle. Der er nogle... Hvad er det her?
0: Det vigtige, hvis man gerne vil altså være med i kampen om alle de her fede præmier, det er jo, at man går ind, og så ind i DR Nyheder af appen, så... En oplukker!
3: P4 Fyn oplukker. Og de har mange fede ting på Fyn her, hva'?
0: Du går ind i... Det er nyheder af dem. Så nede i bunden, der står der VM 2026. Den trykker du på. Op i toppen står der så, vær med i VM-spillet. Den trykker du også på. Så logger du ind med dit DR-login. Og når du så har gjort det, så er det vigtigt, at du går ned i bunden.
3: Find din radioliga her, står der.
0: Præcis. Så vælger du DR P4, trykker på den, så kommer du. Skal måske lige, så sker der et eller andet, og så kommer du tilbage, og så er du med.
3: Nu er du. Bum. Man skal bare trykke en gang.
0: Og vi er jo mange, der kommer til at dyste. Du er der. Du har sagt, du vinder.
3: Jamen, det er jo simpelthen, altså, det er bare sagt i spøj. Jeg har ingen forudsætninger for at vinde, så jeg synes ikke, man skal ikke lade sig skræmme af det. Det synes jeg faktisk overhovedet ikke, man skal.
0: Men det er det, man skal.
3: Det
0: hvis
3: det,
0: man altså vil være med i den her kæmpe konkurrence, hvor der jo så nu er kommet en P4-ligaens gigapræmie på højkant også. Det. Og jeg har, når jeg kigger ud på Janus, jeg kan godt fornemme, at han sidder sådan på den der måde, hvor han sådan, der kommer mere.
3: Der kommer meget mere. Hvor er det godt. Vi glæder os til at se, hvad der ellers dukker op til P4-ligapræmien. Vi glæder os endnu mere til at se dit navn inde i P4-liga-gruppen, så hop endelig ind og bliv en del af VM-spillet via DR Nyheder-appen, og så kan man sådan set bare følge.
0: Det kan du gøre, mens du alligevel sidder med din frokost.
3: Det kan du nemlig. Ved du, hvad jeg har med på madpakke i dag?
0: Fortæl.
3: Spejepølse.
0: Nej! Ved du, hvad jeg ikke har med i dag?
3: Nej, er du ikke spejepølse?
0: Nej, jeg er ikke spejepølse.
3: Nå.
0: God tak. Frokost.
3: God frokost og dejlig formiddag. Vi høres ved igen. Nej, en god dag, for det formiddagen er slut nu. Ha' en god dag. Vi høres ved igen i morgen.
2: P4
1: letter hele vejen.

0: Hvis Ruslands krigslyst vokser, så er det nok i Østersøområdet tæt på os, at russerne vil begynde at kaste bomber. Så lyder advarslen fra en række eksperter, efter vi i DR kan afsløre, at Rusland opruster ved grænserne til vores nordiske naboer og de baltiske lande.
1: Hvis bekymringen ligesom satte sig i angst og i passivitet, altså så vil det være alvorligt, men vi handler jo på det.
0: Udenrigsministeren slår altså koldt vand i blodet, men om lidt spørger jeg vores forsvarskorrespondent, om vi kan være lige så rolige som Lars Løkke Rasmussen. På trods af våbenhvile mellem Iran og USA, så fortsætter de med at angribe hinanden, men angrebene bliver alligevel nedtonet af Trump, fortæller vores USA-korrespondent.
2: Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser.
0: Så hvor tæt er vi på en egentlig aftale om fred, det spørger jeg en fredsforsker om lidt senere. Det bliver en VM-sommer uden klaphat, og der er et yndigt land, men hvilken fodboldnation skal vi så holde med, når slutrunden begynder om lidt? Ja, vi har spurgt danskerne, og du får svaret senere i udsendelsen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Hvis Rusland beslutter sig for at angribe NATO-lande, så vil det nok starte ganske tæt på os, nemlig i området omkring Østersøen. Det vurderer nordiske efterretningschefer, kilder i forsvaret og NATO, som DR har talt med i forbindelse med en ny dokumentar om truslen fra Rusland. Samtidig så viser satellitbilleder, som vi har indsamlet, at Rusland lige nu er ved at gøre plads til 10.000 vis af soldater langs med grænsen til Europa, fra det nordligste Norge og Finland til det sydlige Litauen. Og det er meget alvorligt, at det foregår så tæt på, siger Thomas Nilsson, der er generalløjtnant og chef for Sveriges militære efterretningstjeneste.
3: Det er jo så klart alvorligt, for det handler jo om en militær formåge, som findes i vårt nærområde.
0: Og nu skal vi høre lidt fra den her nye dokumentar om truslen fra Rusland, som Pernille Stisdal har kogt ned for os.
4: And this is wow, okay, new from February.
5: DR's undersøgende journalist Niels Fastrup kigger på satellitbilleder.
4: And these are trucks loaded with ammunition.
6: Yes.
5: Ved at sammenligne billeder fra de seneste år, kan man se, hvordan Rusland udvider og bygger nye militærbaser langs med grænsen til de baltiske lande og Norden.
4: So this is to house a lot of new soldiers.
6: Yes, yes.
5: DR's kilder har ingen oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at gå i krig her. Men kilderne vurderer, at det er muligt. Og lige nu forbereder NATO sig da også i området omkring Østersøen.
7: Just make a circle. Kaliningrad, just that direction.
5: Her er vi med på øvelse i efteråret ved grænsen mellem Litauen og Polen.
7: Det er et terræn, hvor vi virkelig kan få bragt vores våbensystemer i spil.
5: I spidsen af øvelsen står generalmajor i NATO, Brian Nissen, som DR har fulgt det seneste år.
7: This is the place it's all about, guys.
5: Han mener ikke, at der er grund til bekymring for, at Rusland vil angribe her i de baltiske lande, så længe Rusland altså er travlt beskæftiget i Ukraine.
7: Men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig, hvis man når til en våbenstilstand i Ukraine. Og så står vi lige pludselig over for nogle kamphærdede styrker, som har prøvet det.
5: Ruslands ambassade i Danmark afviser, at Rusland truer NATO. De mener tværtimod, at det er den anden vej rundt. Så i et pansret køretøj på vej til øvelse, spørger vi Brian Nissen, om Rusland ikke kan have en pointe i det. Altså, at NATO virker truende.
7: Det er russisk propaganda. Vi er udelukkende for at forsvare NATO-nationer og deres territorier.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kan godt se, at de russiske militære aktiviteter langs grænserne til Norden og Baltikum kan være bekymrende. Men det bekræfter ham i, at Danmark, Europa og NATO er på rette vej frem, siger han.
1: Det er jo vidensbyrd om vigtigheden af det, vi gør. Altså nemlig, at vi foretager en oprustning, så vi fuldt ud er i stand til i Europa at forsvare os selv.
0: Og hvis vi fortsætter det spor, ja, så er Lars Løkke Rasmussen fortrøstningsfuld.
1: Det skal da bekymre os, men jo altså ikke på en måde, hvor vi bliver angstfulde. Fordi vi har alle muligheder for at kunne handle på det her. Altså Europa er Rusland overlegen. Altså økonomisk, NATO er Rusland overlegen. Så vi skal være bekymrede, men ikke angstfulde.
0: Og så er jeg dig med, Mads Kors her, forsvarskorrespondent her i DR. Lars Løkke Rasmussen virker sådan rimelig rolig, men hvor bekymret vurderer du, at vi skal være?
8: Altså, vi skal ikke være bekymrede, men vi skal være oplyste. Det her, det er, kan man sige, forklaringen på, eller billedet på, at den oprustning, der foregår i Danmark, som vi alle sammen har forståelsen af, skal ske med stor hast, at den sker som en reaktion på noget. Og det noget, ja, det er altså en russisk forberedelse eller en russisk opbygning. Man støber fundamentet til eventuelt at kunne tage en beslutning. Men der er ikke noget af det, som vi lægger frem her, som siger, at der er et nært forestående angreb. Men beslutningen gør man klar til at kunne tage, og det farlige ved det er, at den beslutning, den tages i princippet af én enkelt person, der sidder i Kreml, det er Vladimir Putin. Og det er en usikkerhed.
6: Men hvor klar er vi så i Europa og NATO, hvis nu, at Putin så vælger at angribe de baltiske lande, for eksempel?
8: Ja, det er jo så den kedelige side af mønten, kan man sige. Der er en europæisk oprustning i gang. Noget tyder på, at den altså ikke går helt hurtigt nok. Og så har Rusland altså nogle erfaringer fra slagmarken, som i princippet kan gøre rigtig ondt på NATO. Vi kan jo se, når NATO træner sammen med de ukrainske soldater, at så får NATO altså bank, fordi ukrainerne kan noget helt særligt. Der må vi formode, at Rusland kan det samme, så man kan sige, lige nu der er der et lille vindue, der er åbent, eller odds er i Ruslands favør, fordi man simpelthen har mere fart på, og man har nogle soldater, der kan mere. Og indtil man får lukket det vindue, indtil man får sat et plaster på det ømme tog, ja, så er der altså nogle gode muligheder for Rusland, som man frygter, at nogen kan se en idé i at udnytte.
6: Lød det fra forsvarskorrespondent Mads Kortsager. Som vi hørte i indslaget, så siger den russiske ambassadør i Danmark til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og de skriver også, at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Du kan se dokumentarserien Krigsplan Europa allerede nu, og det kan du på DR-TV. De 100 folkeskoler rundt i landet, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, skal have et markant fagligt løft. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet, for vi står midt i en krise, når det kommer til faglighed. Så lyder det fra undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet.
9: Det her er et første og et vigtigt markant skridt at tage fat på de 100 skoler, som fagligt har det sværest og er svagest og for dårlige til at give eleverne de kompetencer, der skal til. Men vi kommer til at tage fat i alle skoler, fordi vi er i en faglighedskrise.
6: De 100 skoler, der er med i projektet, kender vi endnu ikke, men en af de skoler, der har formået at løfte sine elever i dansk og matematik allerede, det er Hasle Skole i Aarhus, som vores reporter Johanne Marie Poulsen har besøgt.
10: Lige her uden for hovedindgangen er der i gang et godt spil dødbold, som jeg tror, de får tiden til at gå med de her børn, inden de om cirka 15 minutter skal ind til team. Og her på Hasle Skole, der er karaktergennemsnittet lidt lavere end landsgennemsnittet, men tager man højde for socioøkonomiske parametre, så altså hvor ressourcestærke eleverne er, så klarer de altså sig over forventet. Og du, Lone Grosen, du er skoleleder her på Hasle Skole. I har formået at lave det her løft af elevernes karaktergennemsnit. Hvad er det, I har gjort rigtigt?
11: Altså for det første, så er det jo et langt sejt træk at nå dertil. Det er jo ikke noget, der sådan sker over natten, og man gør noget særligt ved nogle bestemte. Vi har i mange år haft deltimer, så har vi haft to voksne timer, efter vi har fået nogle ekstra ressourcer til det. Så gør vi rigtig meget ud af, at alle lærere har samme viden, for eksempel om dansk som andetsprog eller om ordblinde. Så et langt sejt træk med mange forskellige komplekse ting, der skal gå op i en højere enhed for at få det til at lykkes.
6: Ifølge Ane Kvartrup, der er professor ved SDU og forsker i faglighed, sætter regeringen ind det helt rigtige sted, og hun mener, at det er rigtigt at tage fat i de 100 skoler, der klarer sig dårligst i dansk og matematik.
12: Både fordi det er dem, der er værst stillet, og vi ved, at det skaber noget ulighed for de børn, der går på de skoler, men også fordi så har vi mulighed for at lære af det som en generel indsats, fordi det er ikke kun de 100 skoler, der er problemet. Det er et generelt fokus, at vi skal have på børn, der ikke består dansk og matematik.
6: Den larm, du nu skal høre her, det er lyden af missiler, der bliver sendt afsted mod amerikanske militærbaser i Mellemøsten. Det melder den iranske revolutionsgarde, der har frigivet en video af angrebet. Og angrebene, de vil fortsætte, vurderer Puk Damsgaard, der er vores korrespondent i Mellemøsten. Også selvom de sker på bagtæppet af forhandlinger mellem netop USA og Iran om fred og en genåbning af Hormuzstrædet.
13: Vi vil højst sandsynligt komme til at se flere bølger af den slags angreb, men det er ikke lige med, at der er fuld krig. Det betyder, at der er forhandlinger mellem parterne, forhandlinger, som hverken USA eller Iran har forladt. Det er et tegn på, at man markerer sine røde linjer, man positionerer sig.
6: Iranerne hævder, at de i nat har sendt missiler afsted mod amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Det skete ikke lang tid efter, at USA i aftes angreb en række iranske militærsystemer som en reaktion på, at iranerne skød en militærhelikopter ned i mandags. Og selvom det kan virke som en endeløs hanekamp, så bør vi, ifølge USA-korrespondent Jakob Krog, særligt hæfte os ved én ting.
2: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
6: Og nu har jeg dig med, Isabel Bramsen, fredsforsker ved Lunds Universitet. Den amerikanske præsident Donald Trump har flere end 30 gange slået fast, at en aftale med iranerne er lige på trapperne. Men det kan jo virke som om, at situationen den kører i tomgang måned efter måned mellem USA og Iran, mens verdens lande økonomisk er dybt påvirket af det. Altså, er vi overhovedet tættere på en aftale nu, end vi har været hidtil?
14: Ja, det ønsker Donald Trump jo i hvert fald, men man må sige, at situationen hele tiden balancerer på det her knivsæg mellem på den ene side at eskalere til en større omfangsrig krig, og på den anden side falde over i en aftale. Men her har vi udfordringen, at USA ønsker ikke en stor krig, men de har svært ved at få Iran med på en aftale.
6: Så hvad skal der til for, at de to lande kan indgå en aftale, og at Hormuzstrædet kan blive genåbnet?
14: Det, man forhandler om, er i virkeligheden bare et forståelsespapir, som dels indeholder en våbenhvile, og dels på 60 dage, og så dels en genåbning af Hormuzstrædet. Men her har Iran sagt, at det kan de kun gå med til, hvis Israel trækker deres tropper helt tilbage fra Libanon, altså stopper deres besættelse af det sydlige Libanon. Og det er rigtig svært for Donald Trump at få Israel til det.
6: Og kort her til sidst, hvad forventer du, der kommer til at ske herfra?
14: Der er selvfølgelig en risiko for, at det her eskalerer militært set, men man må også formode, at USA har en meget stor interesse i snart at få banket en aftale på plads. De prøver jo virkelig, Donald Trump prøver virkelig at sige til omverdenen og til hans politiske bagland, at den her krig altså snart er slut.
6: Lød det fra Isabel Bramsen. Tak fordi du var med her. Mens kvindelandsholdet i går sikrede sig VM-billetten til næste sommer, så går herrelandsholdet lige nu og ærger sig over, at kvalifikationen mislykkedes til det fodbold-VM, der bliver sparket i gang på den anden side af Atlanterhavet i morgen. Og for mange af os, der havde håbet på at male rød-hvide flag på kinderne denne sommer, så vækker slutrundens begyndelse mindelser om en skrækkelig dag i april.
15: Jeg er pisse ærgerlig. Ja, det er noget pis. Jeg er virkelig ked af det.
16: Det er mega lort.
17: Jeg er pisse deprimeret, irriteret, skuffet. Meget skuffet.
18: Ej, vi håber, vi skulle hjem og bestille billetter til Mexico.
6: Ja, sådan lød det fra nogle af de landsholdsfans, der med egne øjne så fodboldherrerne tabe den afgørende kamp om VM-deltagelse til Tjekkiet i Prag. Men hvem holder man så med, når Højlund, Højbjerg og Isaksen holder ufrivillig sommerferie? Det har vi undersøgt, Frederik Sundby fortæller.
19: Vi er i Aarhus til træning med FC Fodbold. Serie 5-holdet spiller for at have det sjovt. Men smilene visner, når de tænker på VM. Især fordi både Sverige og Norge skal med.
20: Jeg er pisse misundelig på dem. Det er uretfærdigt, at de er med, og vi ikke er med.
19: Lyder det fra Frederik Hjort, som holder med England. Men holdkammerat Jonas Conradsen holder netop med de nordiske naboer.
21: Vi må holde det i Skandinavien, helt bestemt.
22: Jeg har jo en eller anden idé om, at hvis de kan vinde, så kan alle vinde. Og så hvis Danmark havde kvalificeret sig, så havde de jo nok vundet.
19: Og så er der Ulrik Thomsen, der sender sin kærlighed mod et fodboldland på et helt andet kontinent.
23: Jeg vil nok støtte Brasilien. Jeg synes helt, at det er det mest sjove hold at se spille. Og så Neymar, han kan også et eller andet.
19: Udover spillerne fra FC Fodbold, så har vi også lavet en meningsmåling blandt mere end 1.500 danskere. Vi har spurgt, hvilket hold de vil hæppe på ved VM. Og her ligger Brasilien nummer 7 på popularitetslisten, mens Sverige er nummer 6 og Norge er nummer 3. Men det mest populære fremmede landshold er Tyskland. Og de tyskere, vi mødte på gaden i Berlin, er glade for opbakningen.
24: Ja, det er, vi freuen uns, at vi også skal høre det her, og vi har gode nachbarn.
19: Vi glæder os over at have så gode naboer, siger Stefan Karsch, og det gør Neo Aktas også.
25: Ja, kan jeg godt forestille. Jeg tror, det er også meget godt. Dann haben wir noch mal mehr Unterstützung.
19: Og så kan vi vise, at vi også spiller det her VM fra Danmark, og gøre det godt med den støtte, vi får fra danskerne, lyder det fra gaden i

0: her radioavis sammen.
1: P4.
2: Du lytter til P4. Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 60.

0: Ja, der var så gang i den fra start i dag, The Minds of 99, var det her, alle skuffer over tid.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.
2: Yippie! Yes, man!
0: Yes!
2: Vi er klar igen.
0: Det er vi nemlig. 2 timer har vi foran os.
2: 2 timer og lidt flere tal, så hedder det 60 til 41.
0: Ja. Yeah. Det gør det jo. Det er jo det, det gør.
2: Det er det, det gør.
0: Ja. Skal lige have styr på alle de der tal. Vi har været mange sange og mange tal igennem her.
2: Vi arbejder os stille og roligt ned gennem den her liste med de 100 bedste danske sange nogensinde. Vi tæller 20 numre om dagen. Det hele slutter på fredag i en kæmpe stor finale. Jeg ved ikke. Nu siger jeg bare, det bliver Danmarks historiens største radio live event. Må vi kalde det det?
0: Ja, det kan man vel måske godt.
2: Ja.
0: Ja, i hvert fald sender vi på mange kanaler, kan man sige. Vi sender på alle DR's musikkanaler, så det vil sige alle kanaler, undtagen P1.
2: Ja, og du er velkommen, hvis du har lyst, her uden for DR-byen, hvor der både bliver liveoptræden og et radioshow, man kan følge med i. Og hvis du ikke har mulighed for det, så kan du selvfølgelig lytte med på din yndlingsradiokanal.
0: Lige præcis.

0: Ja. Vi samler en stor liste over vores fælles musikalske bagkatalog, og det er et billedalbum, hvor du måske ikke selv er med på alle billeder. Det er ikke alle fester, du har kunnet være med til.
1: Nej.
0: Men du kender helt sikkert nogen, der var.
1: Ja, helt sikkert. Ja. Så ja, det bliver godt. Det er jeg sikker på.
0: Skal vi ikke bare lidt videre?
1: Skal vi kaste os ud af det?
0: Ja,
1: okay. Lad os sige velkommen til
2: Top 100 nummer 59.

0: Ja, det her var der nogle toner, man kunne ikke genkende til, vil jeg sige.
1: Ja, det må man bare sige. Var det Søs Finger og Thomas Helmi på kor?
0: Ja, det tror jeg.
1: Wow!
0: Yes, yes. Og ellers så jo altså Knæk selvfølgelig og deres Danmarks sang.
1: Ja, en moderne fædrelandssang, ikke?
0: Ja, altså
1: det her med, at vi skal hylde at være åbne og tolerante og mangfoldige, ikke? Og der er også nogle svirpere med, ikke? Og vi drikker vores kaffe på kaffemaskiner.
0: Ja.
1: Uden at kigge op.
0: Ja.
1: Og dermed jo så også den anden sang, som Knæks har på den her top 100 liste, fordi vi fik
0: Mr. Swing King
1: i går på en 77. typende plads.
0: Yes. Så det er godt at have dem med.
1: Lad os
0: med alle
1: videre.
0: De numre, ja. Nu skal vi videre, og det her er altså også en stor stjerne, vi skal frem til nu. Kæmpe navn i dansk musik, nemlig Sebastian, og et af hans helt store hits, Du er ikke alene. Og vi skal faktisk høre, hvad Sebastian selv har at sige om den sang.
2: Det vigtige ved Du er ikke alene-sangen, det er jo, at den har kunnet bruges i så mange sammenhænge, som den har. Og det har jeg været ret glad for, at den sådan virkelig er blevet slagsang for mange forskellige projekter. Fra starten blev den jo brugt, jeg tror, i flere år i på den radiokanal, der hedder Radio Rosa, som var bøssernes radio. Ikke? Og jeg opfattede ikke sangen som det, men en åben sang, som kunne bruges i mange forskellige sammenhænge og til mange forskellige slags følelser. Så har jeg lavet sådan en sang, som kan det. Det synes jeg i sig selv var ret fint, altså. Når jeg på et tidspunkt får LO-prisen, for eksempel. Og ikke fordi jeg går så vældig højt op i priser, men da jeg så fik den, så var det jo også fordi, at det var helt primært også på grund af den sang. Altså, du er ikke alene sang, at den har kunnet bruges i så mange arbejdskampe, eller hvad det var. Sangen har jo aldrig som sådan været på hitlisten, men det er bare sådan år efter år, generation efter generation, altså har kunne finde noget i den sang, og altså, du har jo yngre generationer, som ikke kender mig fra andet end den ene sang.
3: Nummer 58.

0: stor, stor sang her fra Sebastian. Du er ikke alene, nummer 58 på top 100-listen. Nu får du nyheder, klokken er blevet halv et.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Der kan være en ekstra hjælp på vej til flere skoler her i området. Regeringen vil nemlig sætte ind på de 100 skoler i landet, hvor flest elever har svært ved at bestå dansk og matematik. Og her i Trekantområdet, ja, der kan det betyde en ekstra indsats på skoler som Munkevængsskole i Kolding, Kristinebjergskolen i Fredericia eller Løsningsskole i Hedensted Kommune. Og Pia Stilling, der er formand for skolebestyrelsen på Løsningsskole, ja, hun synes, det er godt, at politikerne nu vil sætte ind.
3: Jeg tænker, det er enormt positivt. Det er nogle basale færdigheder, som vi skal bruge hele livet, så det er dejligt, at der bliver kigget den vej.
2: Og hun er heller ikke i tvivl om, hvordan man kunne starte for at hæve niveauet.
3: Jamen, vi skal bruge hjælp til, at vi kan få flere lærere i klasserne, altså at vi kan få tolærerordninger, så vi rent faktisk kan differentiere vores undervisning og ramme børnene mere og give dem mere tid.
2: Det er stort, at de danske fodboldkvinder har kvalificeret sig til VM-slutrunden i fodbold i Brasilien til næste år. Og derfor så er det måske ikke så overraskende, at sejren over Serbien på udebane i aftes vækker varme følelser i trekantområdet i dag. Her er det Lukas Henriksen, vi mødte i DGU-huset i Vejle, der sender en hilsen.
4: Stort tillykke til dem i hvert fald. Det er godt for landet og for kvindefodbold generelt, synes jeg.
2: Børge Norup hæfter sig ved, at det altså ikke er første gang, at fodboldkvinderne kvalificerer sig til en slutrunde.
5: Jamen, jeg synes, at det er fantastisk. Det har jo, det er jo, er det fjerde gang nu i træk? Så det er jo imponerende. Det synes jeg da.
2: Og Katrine Præstek her synes også, at det er rigtig godt for godt med dansk VM-deltagelse i Brasilien.
6: Jeg synes, det er mega sejt. Jeg synes, de er så seje, at de får lov til at komme videre til VM.
2: Og hvad i dag, hvor der kommer lidt eller nogen sol, og der kommer enkelte byer, en overgang spredte byer, og lokalt, der kan de altså være med torden. Temperaturen ligger mellem 13 og 17 grader.
1: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 57.

0: Du lytter til Top 100 på B4, og Nana, det her var så også nogle rigtig smukke toner, vi fik fra Carl Emil Petersen.
1: Det er en af de sange, der bare er syet ind i foret, ja, på en eller anden måde.
0: Amager Forbrænding. Nummer 57 på listen. Oh, vi lytter lige til gitaren. Ja, der er lidt af sidste, sådan.
1: Nu tror jeg ikke, vi kan trække længere. Det er en af de nyere også på listen.
0: Ja, altså, den er fra 2019, så vidt jeg lige husker den her sang.
1: Men man kan også sige, sammenlignet med Grundtvig, vi havde i går, så er alt jo nyere.
0: Ja, det må man sige. Nå, vi har lige snakket, eller jeg tror, det var i går, nogen snakkede med Carmil Petersen, jeg tror, det var Jamset, vores ven ude i teknikken der, han fik at vide, at han var kommet ind på listen, og her skal vi lige høre, hvad Carl Emil Petersen han, sagde, da han fik den besked.
2: Ja, den er kommet ind, simpelthen. Ja. Det er jeg glad for. Det er jeg rigtig glad for. Det er jo, det må jo også være et af de længste numre på listen. 7 minutter er studieversionen. Et nummer, som jeg skrev en periode, jeg tror, der var gået 4 år siden Frit Land. På det her tidspunkt, da jeg er 29 år, og jeg har fået et lille studie ude på Refshaleøen, der kører jeg faktisk forbi Bjarke Ingels store Amager Bakkeværk, som jo er sådan en skibakke ovenpå et forbrændingsanlæg. Det bliver jo en lille kærlighedssang, som så udspiller sig derude. Men for mig handler det i virkeligheden om commitment og commitment issues. Og det tror jeg er en følelse hos mange unge mennesker, at de vil ikke gå glip af deres ungdom. De vil gerne have det hele med. Og kærligheden, det er sådan noget, man tager ud for at finde. Og det er noget, man leder efter, og man venter på, at kærligheden kommer til en. Det var i hvert fald noget, jeg troede på, da jeg var helt ung. Amager Forbrænding handler om den, ligesom en eller anden erkendelse, eller en moden sted, som jeg når til, hvor at kærligheden ikke er et spil, du kan vinde mere. Det er ikke noget, der dumper ned fra himlen. Det er noget, du skal arbejde for. Det er noget, du skal passe på, og hvis du finder den, så skal du gøre alt, hvad du kan for at holde fast i den. Så det er sådan nogle meget kirkegård-voksenagtige temaer, som jeg fik skrevet ind i den her sang.
0: Så mange ord altså fra Carl Emil Petersen, da han fortalte lidt om Amager Forbrænding.
1: Og det her er jo et skønt projekt, hvor vi hylder dansk musik. Vi tæller vores top 100-liste, vi alle sammen har været med til at stemme ind sammen. I dag tæller vi sangene fra 60 til 41. Mm. Og lige om lidt, der er vi altså nået til det nummer, der hedder 56. Ja. Men vi vil gerne gøre en lille smule mere ud af et af de numre, der kommer om et par runder, nemlig nummer 54. Yeah. Så kære lytter, vi vil gerne byde dig indenfor igen i dag til en lille baglands til start-quiz,
0: ja,
1: hvor du, Andrew, har vendt en intro om.
0: Ja, jeg har taget de første sådan 8 sekunder, tror jeg, en sang, og så har jeg vendt den om, og så gælder det om at genkende den der sang, hvis man kan det.
1: Og hvis du har lyttet med de seneste par dage, så gør vi det på helt samme måde. Du skriver en sms til os, P4 mellemrum baglands, hvis du vil være med, og du altså kan høre, hvad det er for en sang, der bliver spillet baglands. Sender du sms'en til 12:12, og så skal du være klar til at quizze om en 10 minutters tid, eller sådan noget i den stil, ikke?
0: Og hvis ikke du ved det, så gæt alligevel. Kom med et bud, så ser vi, om det måske er det rigtige bud.
1: Og hvad spiller vi om i dag?
0: Ja, hvad spiller vi om i dag, Nana?
1: Vi spiller om en god håndfuld merchandise fra vores radiokanaler her. Vi har været lidt på rov igen, vi har lånt lidt rundt omkring i krogene. Ja. Mm. Ikke lækre sager. Skal vi lige høre den intro, så man lige ved, hvor svært
0: det
1: bliver det?
0: Ja, hvad det er, man måske kan vinde, hvis man er heldig. Okay, her kommer introen.
1: Den er svær og ikke svær på samme tid på en eller anden måde.
0: Ja, så altid et eller andet genkendeligt, ikke?
1: Jo.
0: Uden at man alligevel helt ved det måske, eller så er der nogen, der med det samme har gættet, hvad det er.
1: Ja, det er P4 Mellemrum. Du skriver baglands, sender sms'en til 12:12. Så skal du altså kunne gætte denne her intro, som du lige får en gang til. Mm. For at afgjort om en 10 minutters tid. Det er altså sang nummer
0: 54, når vi når frem til den, ikke?
1: Jo, lige præcis.
0: Det handler om, ja.
1: Men nu?
0: Ja, nu skal vi til sang nummer 56. Det er lige med at holde styr på alt det her.
1: Ja, det må man sige.
0: Ja, og det er Kashmir, vi skal lytte til nu. og deres helt store hit, Rocket Brothers. Men inden vi lytter til sangen, så lad os lige høre, hvad Kasper Ejstrup fra bandet, han kan fortælle om Rocket Brothers.
3: Den her sang er jo en sang til ham. Det er jo ligesom en homage til min bror og min kærlighed til ham og vores sådan nære broderskab og venskab. Og det, der helt, hvad kan man sige, konkret skete på det her tidspunkt, det var, at min bror, han var flyttet til Spanien med sin daværende kone, og hun var gravid, og de skulle have et barn, og jeg kunne godt se på det hele, at vores forhold begyndte ligesom at, vi begyndte at glide fra hinanden, simpelthen, altså ganske simpelthen, vi glede hver vores retning. Jeg havde travlt med mit band, han rejste til Spanien og arbejdede, havde sin kone og fik barn, og lige pludselig, så blev vi meget voksne, og det er egentlig det, som teksten handler om, ikke? Altså, now you got someone to protect, someone you cannot reject. Og det er jo det der med, der er noget vigtigere end din lillebror, ikke? Du har fået et barn nu, og det var egentlig mig, der sådan, I owe you so much time, and you might say it isn't like that at all. Altså, fordi han havde ligesom, jeg følte, at han havde igennem, han har været Kashmirs største støtte, da vi var et helt ganske lille og undseligt band, der spillede på bittesmå klubber. Han kom jo famer til alle koncerter, vi spillede, og han hævde alle sine venner med. Og det gjorde han jo helt frem til nogle af vores sidste koncerter, ikke? Der var han jo super god til at gå ud i sit netværk og sige, I skal med til Kashmir-koncerter, ikke? Han var vores største protektor på en eller anden måde, eller ambassadør. Så jeg tror, at det var egentlig mere mig, der ligesom sagde, at jeg er sgu ked af, at ikke kan være der så meget. Jeg er ked af, at ikke kan være en del af dit nye liv med dit nye barn og alt det, der skal til at ske. Men det kan jeg altså ikke.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minichang. Mest for det mindste.
4: Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard. Nummer 55.

0: Jeg tror, vi havde gang i lidt vilde kaniner her. Knax var det jo så bare så også med på top 100-listen med den sang.
1: Nummer 54. Var det, jeg læste lige et lille citat om, hvad den i virkeligheden handler om, den her, som Peter A.G.
0: har... Jeg tror altså, den er nummer 55. Ikke fordi, jeg vil hænge mig i detaljer, men skidt med det. Nå, du vil sige noget?
1: Det tror jeg er rigtigt, ja. Det du siger. Han siger bare, det startede med en snehare og en vintergæk.
0: Ja.
1: Fordi vintergækken, den havde han ligesom set komme op af jorden på en forårsdag. Og det ligner, at vintergækken også vifter med ørerne, når foråret kommer. Og så kan det også ligne lidt et peace-tegn. Og det er derfor, at det i virkeligheden blev en sang om en sang om fred. Ja. Og så hørte han en historie om en veninde, fortalte han i det her interview, der havde været spadet ind. Og derfor blev det en sang om frihed, om man ikke kan blive holdt nede af samfundet.
0: Og second sang, han fik ud af det.
1: Kan vi lige sige en gang til, hvad nummer var det?
0: 55.
1: Ja, og derfor er vi nået til nummer 54 på listen nu.
0: Og det er jo den, vi ligesom har udvalgt til at være den, der skal indgå i vores lille leg her baglængs til start. Lad os lige høre, hvordan det lyder, når introen bliver vendt om. Og så kommer tallet sådan her. Spændende, hvad det kan være for en sang, vi ender med at høre lige om lidt. Først skal vi lige have Mette med hos os. Hej, Mette.
2: Hello.
1: Hej, Mette. Kan du hjælpe os med at tælle tallene? For det går ikke så godt herinde.
2: Hvad? Men så er du 54, ikke?
0: Jo, det er
1: jeg
0: den, vi skal
1: det
0: til nu.
1: Jeg ved det ikke.
0: Jo, det er 54.
1: Det er godt. Tak, Mette. Hvor ringer du fra?
2: Jeg er faktisk på arbejde lige i øjeblikket. Jeg sidder lige midt i frokostpausen.
1: Ej, hvor godt.
2: Hvad
1: har du fået til frokost?
2: Et par noget kylling og noget avocado.
1: Ej, hvor lækkert.
0: Ja. Ikke dårligt.
1: Nej, det er det altså ikke.
0: Vi er meget nysgerrige her i programmet, så du kan fornemme.
1: Har du selv været inde og stemme på vores top 100 afstemning med det?
2: Ja, det har jeg. Det var svært?
1: Det var svært.
2: Ja, det var det. Der var mange numre lige pludselig, man skal tage
0: fuldt til. Er der nogle af dine favoritter, der har været med indtil videre?
2: Ja, der er blevet spillet et par stykker.
0: Ja, okay. Og det er godt.
1: Okay.
0: Ja,
1: ja, fordi det er jo også et ordentligt hovedspring i alle afstykkerne, man tager, ikke? Så den er også lidt svær, når man skal vælge imellem den. Ja. Okay.
0: Ja.
1: Nok sniksnak. Vi skal jo sådan set til at høre, hvad du gætter på. Jeg ved ikke, om vi lige skal have den en gang til introen, og så gætter du.
0: Skal vi finde biden igen? Jeg ser lige, om jeg kan finde den her.
1: Ja.
0: Den ligger hernede i en mappe. Jeg har lagt den. Det må være den.
1: Den der, ja.
0: Ja, det er den.
1: Det er den.
0: Ja, det er den. Jeg hiver den lige over. Ja.
1: Altså, jeg ved ikke noget om tal, men det ligner den.
0: Ja, ja. Vi prøver lige, om det var den rigtige, jeg fandt her.
2: Det er den rigtige vej.
0: Ja. Nej.
1: Det er altså den rigtige vej. Men Mette, du har allerede skrevet i sms'en, hvad du vil gætte på. Så kom lige med
2: den
1: gæt.
0: Ja,
1: og som du skrev, og det var derfor, vi fiskede lidt. Det var derfor, du skrev, du havde faktisk haft den her i din top 5, ikke?
2: Jo, lige præcis.
0: Ja.
1: Så godt gættet, og du bliver lige hængende, så vi kan få din adresse, og så skal vi sende dig en lille dejlig merchandise-pakke.
2: Ja, det lyder hyggeligt.
1: Tak fordi du har lyttet med, og tak fordi du har stemt og været en del af det her fantastiske projekt. Og nu vil vi høre den hele forfra, ikke?
0: Skal vi høre den forfra?
1: Eller i hvert fald i den rigtige...
0: Ja. Vi hører resten af sangen nu, ikke? Ja.
1: Men ikke baglæns.
0: Nej, ikke baglæns. Snickers Jay, forfra her.
1: Ja.
0: På en dag tilbage. Sådan er det.

0: til P4.
1: Rusland er i øjeblikket i gang med at udvide eksisterende militærbaser og opføre nye tæt på grænserne til de baltiske og nordiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer samt kilder i forsvaret og NATO, som DR har talt med. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen betegner de russiske militæraktiviteter langs grænserne til Norden og Baltikum som bekymrende.
2: Det er jo vidensbyrd om vigtigheden af det, vi gør. Altså nemlig, at vi foretager en oprustning, så vi fuldt ud er i stand til i Europa at forsvare os selv.
1: Siger Lars Løkke Rasmussen, som også mener, det bekræfter ham i, at Danmark, Europa og NATO er på rette vej. Forsvarskorrespondent Mads Korsager er enig, og han fortæller, at vi ikke behøver at bekymre os, men vi skal være oplyste.
3: Det her, det er et billede på, at den oprustning, der foregår i Danmark, den sker som en reaktion på noget. Og det noget, ja, det er altså en russisk opbygning. Man støber fundamentet til eventuelt at kunne tage en beslutning. Men der er ikke noget af det, som vi lægger frem her, som siger, at der er et nært forestående angreb.
1: Den russiske ambassadør dør i Danmark skriver til DR, at siden Sverige og Finland blev optaget i NATO, er det uundgåeligt, at Rusland vil imødegå det som en trussel mod deres nationale sikkerhed. Og så peger han på, at Danmark har købt langtrækkende præcisionsmissiler, der kan ramme mål i Rusland. Den norske kronprinsesse Mette Marits søn, det er ham, der hedder Marius Borg Højby, har ikke fået medhold i den norske landsret og bliver dermed ikke løsladt fra varetægtsfængsling. I fredags kom det frem, at hans mor er indstillet til en lungetransplantation. Hun er syg med lungefibrose. Og Marius Borg Højby søgte igen om at blive løsladt. I første omgang fik han lov af retten, men afgørelsen blev anket, og så endte med et nej her i dag. Højby er tiltalt for 40 lovovertrædelser, som omfatter 4 voldtægter og trusler. De 100 folkeskoler rundt om i landet, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, skal have et markant fagligt løft. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet, lyder det fra undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Det her, det er et første og et vigtigt markant skridt at tage fat på de 100 skoler, som fagligt har det sværest og er svagest og for dårlige til at give eleverne de kompetencer, der skal til. Men vi kommer til at tage fat i alle skoler.
1: Ifølge Ane Kvartrup, der er professor ved SDU, sætter regeringen ind det helt rigtige sted, og hun mener, det er rigtigt at tage fat i de 100 skoler, der klarer sig dårligst i dansk og matematik.
5: Både fordi det er dem, der er værst stillet, og vi ved, at det skaber noget ulighed for de børn, der går på de skoler, men også fordi så har vi mulighed for at lære af det som en generel indsats, fordi det er ikke kun de 100 skoler, der er problemet, det er et generelt fokus, at vi skal have på børn, der ikke består dansk og matematik.
1: Både sol og spredte byer, siger prognosen, måske med torden, men i de vestlige egne efterhånden færre byer. 14-18 grader i dag. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Du lytter til P4. Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
6: Ja, så er vi i gang igen. Team 2 af programmet har vi taget fat på, og vi skal til en lidt særlig sang nu, Nanna.
7: En af dem, der er umulig at synge som godnatsang, fordi den er så rørende og smuk. Jeg læste et sted, der var nogen, der kaldte det en stafetsang, fordi den er blevet overrakt fra forældre til børn igen og igen og igen.
6: Ja. Og det er et oprindeligt digt, skrevet af Harald Bergstrand tilbage i 1915. Det er jo en del år siden, og så er musikken komponeret af Carl Nielsen, som endte i 1923-24.
7: Den samme tekstforfatter, der også har skrevet, jeg ved, en lærkerede, så det er altså det er de helt tunge afstykker, vi har med at gøre her.
6: Ja, det må man sige. Solen er så rød, mor.
7: Selvfølgelig.
6: Skal vi høre nu sunget af operasangeren Ulrik Kold, og sangen er nummer 53 på Top 100.

0: Det var da smukt sunget der af Ulrik Kold. Solen er så rød, mor.
1: Selvfølgelig skulle den være på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde, som er dem, vi er i gang med at tælle ned til, vi skal ramme nummer 41 i dag.
0: Ja, det er planen, og det kommer vi også til på en eller anden måde, det er jeg sikker på. Ja.
1: Inden den her næste time er gået.
0: Ja, så lad os komme videre, og nu er det i hvert fald nogle velkendte toner, vi har fat i.
1: Også en fin en. Ej,
0: med en mand, vi har haft fat i tidligere i dag. Det her er nemlig en Sebastian-sang. Men det er nu ikke ham, der synger den. Det gør det her mod.
1: Lis Sørensen.
0: Ja.
1: Ej, stop med numre, vi har altså.
0: Ja, ja.
1: Hold da fast, mand.
0: Før storm.

0: altså også en rigtig, rigtig fin sang. En rigtig klassiker. Sunget af Lis Sørensen. Og hentet fra et album, Sebastian han udgav i 1981. Stjernes til støv. Et af hans virkelig store albums. En rigtig succesalbum fra ham, ikke?
1: Det er altså grundvand, vi drikker, Andrew. Ja. Før at pesticideværdierne stak af.
0: Ja.
1: Må man sige. Ja. Og nu tager vi altså et hovedspring ind i den danske salmebog.
0: Ja.
1: Igen.
0: Ja.
1: En morgensang. En morgensalme.
0: Ja, skal vi lige tage placeringen med?
2: Nummer 51.
0: Sådan, ja.
1: Som handler om liv og død og genopstandelse. Den har været i den danske salmebog siden 1953.
0: Mm-hmm.
1: Og hvis man har gået meget til begravelser, så er det altså, ja, kan man kalde det en klassiker til sådan en anledning, som jo også er en trist anledning, men også en smuk sang om liv og død.
0: Og det er Se, nu stiger solen, vi skal høre. Lad os lytte en gang.

0: nu stiger solen, fik vi her skrevet Jakob Knudsen og Olof Ring, og sunget af det kongelige danske musikkonservatoriums børnekor, dirigeret af Margrethe Enevold.
1: Og hvis du lige har tændt radioen, kære lytter, og kommet hjem efter 4 uger i Uzbekistan, og tænker, hvad delen er, der foregår, jamen så er det P4, du lytter til.
0: Ja, og vi kommer lidt rundt, omkring
1: vi.
0: I hjørnerne.
1: Og det er, fordi vi har gang i et stort projekt, hvor vi er i gang med at hylde dansk musik, der er blevet stemt og stemt og stemt ud en stor brutto-liste, er der blevet valgt de 100 bedste danske sange nogensinde. Og vi er i gang med at tælle listen ned fra 100 helt til nummer 1, som vi skal høre på fredag, til et kæmpestort radio-live-event. Ja. Og lige nu, der er vi altså nået halvvejs.
0: Ja, fordi den, vi skal til nu,

0: to kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm on fire, dog.
4: Det her er Top 100 på P4 nummer 49.

0: for 41 år siden, tilbage i 1985, der udgav TV2 et album, der hedder Rigtige Mænd gider ikke høre mere vrøvl, og en af sangene, der var med på den plade, var den, vi hørte her på klasse nummer 49. Selvfølgelig hele verden fra forstanden.
1: Wow. Mm. Vi tæller ned fra nummer 100 til nummer, ja, vi når til nummer 41 i dag.
0: Ja.
1: Vi tager bid for bid, dag for dag, og så ender det hele i et gigantisk stort, ja, Danmarks historiens største radio live event på fredag, hvor vi tager de sidste 20. Vi vil gerne lige markere, at vi tager bid for bid af den her liste ved at lave en baglæns til start quiz endnu en gang.
0: Ja, vi gør det en gang til, og denne gang skal vi fokusere på den sang, som på et tidspunkt dukker op som nummer 45. Vi har taget de første 8-10 sekunder af sangen, vendt dem om, så man hører dem baglæns, og så lyder det sådan her.
1: Den er svær!
0: Hvad?
1: Den er godt nok svær!
0: Ja.
1: Altså, havde jeg ikke vidst, hvad det var, så ved jeg ikke, om jeg havde kunne gætte det. Men det er vi helt sikre på, at dig, der lytter med, kan. Og hvis du har et bud, så skriver du på 4 og laver et mellemrum, sender sms'en til 1212 og skriver baglæns, og så skal du være klar til at quizze om 10 minutter.
0: Ja, og du får lige biden en gang til. Ja,
1: wow.
0: Måske lidt sværere end nogle af de andre, vi har haft med.
1: Når vi iler, vi får se.
0: Ja.
1: P4 mellemrum til 12.12. Du skriver op baglæns, hvis du vil være med til den her baglæns til startquiz. Og vi har lidt godt merchandise på højkant, du kan vinde.
0: Yes. Så vi glæder os til at høre fra dig. Nu skal vi til...
2: Nummer 48.
1: Stor kærlighedserklæring til Danmark.
0: Ja.
1: Og den danske mentalitet.
0: Ja.
1: Flere har også kaldt den en ny nationalsang.
0: Det har de nemlig, ja. Og det kan man jo godt forstå. Det er... Selvfølgelig Michael Falk, vi har fat i her. Og sangen selvfølgelig, i et land uden

0: er Michael Falk, han har også lavet rigtig mange forrygende sange i morgen, og det her er så sandelig en af mit land uden høje bjerge, hentet fra hans andet soloalbum, Det Andet Land, der udkom i 1986.
1: Og hvis resten af listen, Andrew, fra nummer 46, 47 og dernedad, bliver lige så voldsomt, altså det altså faktisk ret hæftigt.
0: Ja.
1: Altså vi kender ikke hele listen, så derfor er det jo også sådan, hold da op, mand.
0: Ja, det er banger det, på banger.
1: Og afstykke på afstykke, der har overlevet 1000 køkkenfester, og det er der bare stadigvæk,
0: ja,
1: altså.
0: Ja,
1: det er som om, man helt nærmest har... Ja, det er vanvittigt.
0: Ja.
1: Voldsomt.
0: Yes. Skal vi lige sige lille pip om vores quiz, så vi er sat i gang for et øjeblik siden. Bare lige... baglæns til...
1: Start-quizzen.
0: Yes.
1: Nemlig, det vælter ind med sms'er fra dig, der lytter med, som gerne vil være med i denne her baglæns til start, hvor du, Andrew, har vendt introen om. Og så skal man altså kunne gætte, hvad er det for en sang, der kommer om et par pladser, som vi taler om her. Skal vi høre introen en gang til?
0: Det gør vi. Boom.
1: Hvis du vil være med på P4 Mellemrum til 12.12, du sender sms'en afsted, og så skriver du baglæns i den, og så ringer vi dig op om 7 minutter, eller noget af den dur, så gætter du altså løs, og du kan vinde lidt dejlig merchandise fra vores, os selv og vores søsterkanaler.
0: Ja, og mens alle tænker derude og måske sms'er, så snupper vi...
2: Nummer 47.
0: Og det er altså også en rigtig fin sang, vi skal til nu. Endnu en klassiker, vil jeg i hvert fald kalde den her.
1: Der er, hvis jeg sætter den her på den sidste sommerferie i dag, så er der hulkegaranti.
0: Ja, okay. Lige før var vi tilbage i 86 med Michael Falk. Nu skal vi helt tilbage til 1980 med C.V. Jørgensen.

0: var det her, og sæsonen er slut. Hentet fra C.V. Jørgensen albumet Tidens Tern, der kom i 1980, som jeg nævnte lige før. Og i hvert fald også en klassiker fra hans tid, må man sige.
1: Og den er i Kulturministeriets kulturkanon.
0: Ja, og nu var den også, lige her i radioen. Hvor vi nu igen skal til noget helt andet, og noget vi ikke normalt hører her på kanalen. Vi skal til...
2: Nummer 46.
0: Og det er en kærlighedssang, vi skal lytte til, Nana.
1: Den meget, meget, meget berømt sang fra højskolesangbogen om at være forelsket og blive det.
0: Mm.
1: Og den behøver nærmest ikke nogen introduktion, fordi den står bare så stærkt altså på en eller anden måde.
0: Ja, og den hedder Forelskelsesang. Eller det er den i hvert fald kendt som, du kom med alt det, der var dig. Der er mange, der har indspillet den her sang i årenes løb. Men den, vi skal høre her, den udgave, vi lytter til, den er med Rasmus Skov Boring. Og så er det Peter Bro, der er solist.

0: forelskelsessang, eller du kom med alt det, der var dig. Det var jo altså det, vi hørte her med Rasmus Skovboring og med Peter Borg som sidst. Hovsa, hvad skete der der?
1: Det er det, vi spiller om.
0: Ja, det er det, vi gør.
1: Yes,
0: det betyder yeah. nemlig, at vi skal til vores baglængste startquiz.
1: Nemlig, og det var præcis den her intro, du skulle gætte, kære lytter. Det er der blevet gjort på sms'en i den grad. Og nu kan vi altså sige, hej så Stefan.
2: Goddags.
1: Goddags.
0: Goddags, Stefan.
1: Glædelig onsdag. Ja.
0: Og velkommen til.
2: Ja, så er vi kommet til Jylland, ja.
1: Det er da for skønt. Hvor har vi ringet til?
2: Vi har ringet til Højbjerg.
1: Ja. Mm-hmm. Herligt. Hvordan går det i Højbjerg?
2: Jamen, det går fint. Det er sådan, skifter lidt mellem, hvad kan man sige, dejligt vejr, og så, ja, så vand.
0: Ja, det er sådan en god blandet landhandel simpelthen.
1: Men det er godt til haverne jo. Har du have, Stefan?
2: Ja, det har jeg nemlig.
1: Ja, dejligt.
2: Mm. Har du men fri? Jeg vil gerne snart have slukket græsset, jo, men det er lidt svært.
1: Ja, der må du vente til, der lige er et ophold. Har du en fridag i dag?
2: Ja, det kan man godt sige. Jeg har fri hele ugen.
1: Nå, ej, hvor godt. Dejligt.
2: Yes.
1: Vi ville spørge dig, inden vi skal til det mere alvorlige, som er, at du skal gætte vores quiz her. Har du været inde og stemme også på vores top 100?
2: Ja, det har jeg da.
1: Ja? Har du så spottet nogle af dem, du har stemt på, der er landet på den endelige liste endnu?
2: Ja, indtil videre et par stykker.
1: Ja. Okay.
2: Så.
0: Mm.
2: Ja.
0: Vil du afsløre, hvad det kunne have
2: været? Ja, det vil jeg gerne.
0: Ja,
2: I, har lige spillet til, I har jo lige spillet TV2, jo.
0: Ja. Det har vi, ja.
2: Hele verden, ikke? Og så, præcis. Jeg tror, det var i går, I havde igen og igen med Nephew, ikke?
0: Ja.
2: Det var sådan en fantastisk oplevelse på Roskilde dengang. Der fik de
1: ja. Ja, det var det.
2: Det
1: er to jyske nationalsange, du har fået
2: sådan
1: derinde på din top 5. Sådan skal det være.
0: Ja.
2: Jeg tror næsten... Ej, jeg er ikke helt jysk, men jo.
1: Nå, skal vi se at få gættet lidt, Stefan? Hvad er det for en intro, vi har spillet baglæns til dig?
2: Ja, men det må være vores allesammen Birte. Vi maler byen rød.
0: Ja, lige præcis.
1: Wow,
0: var det svært, at genkende?
2: Nej, der er lige det der til sidst. Der kan man lige høre det.
0: Ja, det der, man måske lige...
2: Det er det.
0: Genkendte. Ja, det er rigtigt. Mm.
1: Der er ingen som hende, det må man altså bare sige.
2: Nej, det er det sgu ikke.
0: Birte Gær, hun har selvfølgelig også fået at vide, at hun er placeret på top 100. Vi kan lige høre, hvad hun sagde til det.
3: Jamen, det er jo fantastisk flot. Men det er jo også en god sang. Men hold op, hvor er der mange gode sange, at man skal vælge imellem. Så det har virkelig været en svær opgave, synes jeg, for folk at stemme på 5 af de bedste ud af så mange. Men hold op, så er det jo flot, at Vi maler byen rød ligger der på 45. plads. Ja, og den er fra 89, så den har jo nogle år på banen. Men det er blevet en Grand Prix-klassiker. Det var fantastisk, bare det at være ude og repræsentere sit land. Men jeg kan huske afstemningen, der var vi altså helt euforiske, fordi en overgang, så lå den faktisk nummer 1. Så man nåede lige at tænke tanken, hold da op, tænk hvis vi vinder. Men så havnede vi altså på 3. plads, men det var jo, altså, det var helt fantastisk. Det er sådan en oplevelse, man aldrig glemmer.
0: Det tror jeg gerne.
1: Fantastisk.
0: Og så var hun siger en Grand Prix-klassiker. Ja. Det må man i hvert fald sige, det er.
1: Ja, men hvis man så... Stod du Stefan showet fra Herning der forrige år, hvor hun også kom kørende ind på den der gigantiske røde kjole?
2: Men altså, det er jo bare bliver det en nødskal, det der, ikke? Altså, hun bliver aldrig for gammel.
0: Nej.
1: Helt det er det. Fantastisk.
2: Altså, jeg har givet reklamer ud til hende her i Aarhus, hvor, ja, det er jo, nu er jeg selv en gammel dreng, jo, men der smed jeg reklamer ind i hendes postkasse. Så,
1: hvor vildt.
0: Sådan.
2: Ja, det er helt vildt.
1: Ja, det er godt. Vi skal høre den nu, Stefan. Vi vil sige tillykke med sejren, havde vi nær sagt, og lad os så høre hele sangen i fuld længde, og så skal du lige blive hængende, så vi kan få din adresse, og så vil vi bare sige, have en rigtig god onsdag.
2: Ja, tak i lige måde.
0: Hej, Stefan.
4: Nummer 45. Hej.

0: Bam, bam. Det var nummer 45. Vi maler byen rød med selvfølgelig Birthe Kjær.
1: Fantastisk. Mm. Nu skal vi videre på vores liste, hvor vi er nået til nummer
2: 44.
0: Ja, er vi.
1: Og der vil vi gerne til at starte med sige hej til dig, Lis Sørensen.
3: Hej.
1: Hej.
3: Nå, det blev en 44. Jamen, det er jeg virkelig glad for.
1: Det er
3: helt... Jeg er med på næsten.
0: Ja, det er du er der. Selvfølgelig er du det.
1: Det er helt skørt bare at kalde dig Lis, fordi du er næsten royal. Så det bliver Lis Sørensen.
3: Nå, hold nu, stop nu.
1: Vi vil til at starte...
3: Var det en fed idé, jeg har fået her? Det synes jeg... Godt for alle danske sange.
0: Ja, og det er også sjovt at lave programmet her og komme rundt om alle de der rigtig, rigtig fine danske sange.
1: Vi vil jo spørge dig til at starte med, om du havde lyst til at komme på fredag, hvor vi laver Danmarks historiens største radio live event.
3: Ja, jeg skal lige høre, hvad det er for en sang, jeg skal synge. Der er et par at vælge imellem jo.
1: Ja, og der kigger jeg lige ud i vores regi. Kan vi vælge her, hvad det er for en sang, der skal synges på fredag? Det ved vi ikke helt endnu, tror jeg. Det tror jeg, vi lige skal have taget. Men har du lyst til at komme?
3: Ja, selvfølgelig har jeg det.
0: Oh,
3: ja.
0: Det
3: selvfølgelig har jeg det.
1: Ja. Ja. Vi har jo hørt, som du også siger, vi har hørt din stemme flere gange på listen tidligere. Ikke? Stille før storm, fuld af nattens stjerner. Og nu vil vi jo også gerne fortælle dig, som du også har gættet, at dit navn står på listen igen. Altså over de 100 bedste danske sange nogensinde. Hvordan er det at lande på sådan en liste med Verden er i farver, sammen med alle afstykkerne, som...
3: Det er jo bare vidunderligt, når jeg turnerer så meget, som jeg gør, at jeg også har ligesom en plads i tiden. Mm. Med en sang, der jo efterhånden er en 3 årtier gammel, ikke? Men som vokser hele tiden. Så det betyder meget for mig. Altså, det vil jeg sige.
1: Alene det at komme ind på sådan en liste over de 100 bedste danske sange nogensinde, det er jo i selskab med alle afstykkerne, som Grundtvig og Birthe Kjær og TV2 og Carl Nielsen. Altså, det er vanvittigt.
3: Ja, men altså, jeg synes jo også, der bliver lavet så sindssygt meget god musik lige for tiden. Altså, det er jo tit det, der står sådan mest... fremme i pappet, ikke? Men så er der jo også nogle af de her sangskatte, som vi jo har, som ligesom vi er dannet af. Og det er jo dejligt, at de bevæger sig igennem tiden sammen med os, tænker jeg. At det har vi brug for.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
3: Og det er i den her popverden.
0: Ja, lige præcis. Ja, og det er bare så dejligt, at den sang, som Verden er i farver, den bare er så fin stadigvæk. Ikke? Den holder virkelig, det må man sige. Og det er vi glade for. Og vi er glade for, at du vil komme og besøge os på fredag.
3: Det er Kasper Winding og jeg, der skrev den der en gang i starten af 90'erne sammen. Ikke?
0: Så det var også et med på det album,
3: fedt samarbejde. Vist,
0: ja. Vist dit ansigt, hvor vel albumet den var med på.
3: Tror jeg.
0: Ja, okay. Ja.
1: Helt fantastisk. Det er sådan en sang, der er syet ind i foret på os alle sammen.
0: Ja.
3: Det lyder godt.
0: Ja. Vi ses på fredag, Lis.
3: Ja, jeg glæder mig meget, og fortsat god dag til jer.
0: Tak.
1: Og stort tillykke.
0: Ja, stort tillykke.
3: Tak.
0: Og her skal vi selvfølgelig høre sangen. Verden er i farver, Lis Sørensen er det her. Hey.

0: mod værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: En god klassiker her fra TV2, De Første Kærester på Månen. Den er nummer 43 på top 100-listen.
1: Og du kan se alle tallene inde på dr.dk/top100. Der kan du se listen, som vi får den talt ned, og du kan også finde en fuld playliste af alle de her fantastiske numre inde på din foretrukne streamingtjeneste.
0: Ja, der er mange flere numre, end vi kan nå at spille i sin helhed her i den her time, så vi har lidt travlt inden radioavisen kl. 14. Men lad os lige høre, hvem der ligger placeret som
2: nummer 42. Skal dig på
0: Lars H.G. selvfølgelig med Elsker dig for evigt. Det er også en sang, vi gætter rigtig godt og lytter til en hel del stadigvæk.
1: Og dag som dag. Rigtig mange elsker for evigt.
0: Ja, det må man sige. Nå, lad os komme videre til den sidste sang, vi når i dag.
2: Nummer 41.
0: Og ned med den, så den, og så frem med denne her. Det er Benjamin Hav og Lucas Graham, og du ligner din mor. Det var det for i dag, Nana.
1: Tak for i dag.
0: Yes.

0: P4.
1: Lige på den østlige side af de baltiske og nordiske lande er den russiske oprustning i fuld gang. Blandt andet at bygge Rusland nye militærbaser og udvider dem, de allerede har, fremgår det af DR-dokumentaren Krigsplan Europa, som ligger på DRTV. Og med en langsommelig oprustning af det europæiske forsvar, så ville russerne have overhånden, hvis de ville længere ind i Europa, det siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Vi kan jo se, når NATO træner sammen med de ukrainske soldater, så får NATO altså bank, fordi ukrainerne kan noget helt særligt. Der må vi formode, at Rusland kan det samme, som man kan sige. Lige nu der er der et lille vindue, der er åbent, eller odds er i Ruslands favør.
1: Ifølge flere kilder i forsvaret og NATO, så er der dog ikke angreb på vej lige forløbig, siger Mads Korsager.
2: Det her, det er et billede på, at den oprustning, der foregår i Danmark, den sker som en reaktion på noget. Og det noget, ja, det er altså en russisk opbygning, men der er ikke noget af det, som vi lægger frem her, som siger, at der er et nært forestående angreb.
1: Ruslands ambassadør i Danmark skriver til os, at det er løgn, at Rusland vil angribe NATO-lande i den nærmeste fremtid. Det er tværtimod NATO, der tror Rusland, skriver han. Blandt andet ved at have optaget Sverige og Finland i alliancen. Israels premierminister Benjamin Netanyahu genopstiller til valget til det israelske parlament Knesset i oktober. Det meddeler det højreorienterede parti Likud, som han er medlem af. Valget, som ikke er udskrevet endnu, bliver det første parlamentsvalg siden Israels krig med Hamas gik i gang. Og meldingen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump i går sagde, at det var et åbent spørgsmål, hvorvidt Netanyahu ville fortsætte sin politiske karriere. Der var uro i gaderne i Nordirlands hovedstad Belfast i aftes. Hundredvis af indvandringskritiske demonstranter gik på gaden, og flere boliger blev sat i brand. Det er en reaktion på et knivoverfald i den nordlige del af byen sent mandag aften, hvor en mand i 40'erne blev alvorligt såret og fik alvorlige øjenskader og snitsår i ansigtet. En 30-årig sudanesisk mand er sigtet for drabsforsøget, og det er det, der har udløst demonstrationerne. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev fortæller, at de voldsomme reaktioner kommer, fordi der er flere steder i det britiske samfund er utilfredshed med politikere og migrationsproblemer, mange føler ikke er kommet styr på.
3: Det har man lovet i årevis, og det er simpelthen ikke lykkedes. Og det er et svigt, som betyder, at indvandringsdebatten, migrationsdebatten er allestedsnærværende i det britiske samfund og er helt utrolig betændt.
1: Fortæller altså Anna Gårdslev. Protesterne har også bredt sig til Edinburgh i Skotland, og de kommer på et tidspunkt, hvor debatten om asylpolitik og indvandring fylder meget i Storbritannien. Og en vejrudsigt skal vi også have. Den siger, at vi får både sol og spredte byer, som godt kan være med torden, men i de vestlige egne efterhånden færre byer. Temperatur mellem 14 og 18 grader i dag. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Det her er P4.

0: Justin Timberlake og Cry Me a River.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Er I rigtig godt humør også i dag?
2: Velkommen også i dag. Til. Ja. Velkommen til jer. Jeg sad lige og tænkte over noget i weekenden, altså sidste weekend her, ikke?
0: Ja, den har været.
2: Der var det jo første officielle solooptræden for det danske kongehus, kronprins Christian. Han må jo tage afsted alene for ligesom at stå for åbningen af den her nye Storstrømsbro, dronning Margrethe, den anden bro.
0: Nå ja, som dronning Margrethe havde med lovbud til.
2: Ja, for hun skulle lige recovery. Jeg tænker bare, nu er han jo i gang med sin militære uddannelse, og er ligesom på lige plan med alle mulige andre almindelige danskere, der bare er trukket trøjen. Men jeg tænker bare, når de sidder der bioarkens på sådan en øvelse, og skal sludre lidt om aftenen, og snakken falder på...
0: Hvad gik weekenden med?
2: Ja, eller hvad har I egentlig lavet af fritidsjob sådan gennem tiden? Nå, jeg har stået på tankstationen, og jeg er oppe på café.
0: Jeg har slået græs. Det var dårligt til.
2: Jeg har åbnet en bro for min farmor. Vi kan bare køre ned og køre over den.
0: Skal vi det?
2: Skal vi gøre det?
0: Skal vi
2: køre over den bro, jeg har åbnet?
0: Ja. Ja, det er jo rigtig bioarkhygge.
2: Det er bioarkhygge, ja.
0: De her samtaler.
2: Nå ja.
0: Jeg ved ikke, det var bare oplagt at lave sådan en der med bro og en overgang til Tesla og næste. Det vil jeg bare sige. Sådan et program er vi ikke.
2: Nej.
0: Vi går bare lige til snapsen. Yes. Tesla har fået go til at udrulle det selvkørende system i Danmark.
2: Ja, så er det godt.
0: Ja.
2: Jeg tror sgu, det er meget godt i forhold til...
0: Ja, det er jo Færdselsstyrelsen, som i dag er godkendt. Ja. Førerassistenssystemet FSD Supervised.
2: Ja.
0: At det må bruges i Danmark. Det betyder i praksis, at systemet, som blandt andet kan hjælpe en fører, automobilet, med acceleration, bremsning, styring og vognbaneskift. At det må man godt bruge herhjemme.
2: Især vognbaneskift, den er...
0: Ja, men det er jo det.
2: Det er sgu godt at få lidt hjælp.
0: Så kan man sige, åh nej, fremtiden selvkørende biler, hold børn og svage lige inde, det bliver forfærdeligt farligt at være ude. Ja. Det tror jeg faktisk ikke. Altså, der er nogen, der nok kommer til lige at skulle fjerne Elon Musk-klistermærket igen, for nu kan bilen køre sig selv.
2: Ja, nu, vi kan godt lide Tesla. Det er fremtiden en dejlig bil.
0: Ja, altså, vi må antage, at teknologien er bedre til at køre bil end gennemsnittet af danskere. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig andet.
2: Nej, ellers er du en dårlig programmør.
0: Ja. Og tænk, hvis det lige pludselig betyder, at automatikken og teknikken gør, at nu kan det lykkes at holde sig højere. Alene det
2: vil være fantastisk.
0: Det vil være
2: en succes. Der kunne jeg egentlig også godt lave...
0: Men du gør det ikke?
2: Nej, jeg gør det ikke.
0: Godt se det?
2: Nej. Ej, så jeg går bare direkte på. Vores udenrigsminister har talt med Billedbladet.
0: Ja.
2: Og der fortæller han, skældsættende nyt.
0: Nå.
2: Han har købt sig en racercykel. Det fortæller han. Og så var det, jeg tænkte...
0: Sports Lars.
2: Vi er heller ikke sådan et program, der så spiller Paul Køller nu med Glad for min cykel.
0: Nej.
2: Godt, så går jeg bare videre. Det, han mangler, det er et par sko. Og han siger, at han har været helt Amager rundt for at finde et par cykelsko.
0: Nå, okay, cykelsko.
2: Ja, okay. Og så er det, jeg tænker...
0: Hvad er han, der er jo købt?
2: Men han har ikke fundet nogen. Han mangler dem.
0: Nej, men jeg tænker på cyklen. Er han en carbonfyr?
2: Han behøver ikke en carbon. Jeg har selv købt en racer på et tidspunkt, hvor jeg spurgte cykelhandler, om vi kunne få nogle af de letteste bremseklodser. Og han sagde, du kan jo starte med lige at smide en 5-8 kilo. Så kan du begynde at veje din cykel ned bagefter.
0: Det er selvfølgelig super. Det er jo hård melding, men det er et super argument.
2: Og helt fair.
0: Okay. Han har cyklen, skal han også nok finde skoene. Og så skal vi heller ikke glemme, det er Lille Torsdag, og vi skal quizze sig frem med kælenavnet.
1: Poulsen og Holm.

0: David Guetta og Jennifer Lopez, Save Me Tonight.
1: Hold!
0: Yeah. Jeg tror, og det kommer lige fra hoften det her, at hvis vi to mødtes for første gang,
1: ja,
0: og jeg kiggede på dig og tænkte, den skarpe mand der,
1: ja,
0: hvad mund hans kælenavn er,
1: ja,
0: så ville jeg være på sporet af noget med P øjeblikkeligt.
1: Ja, fordi...
0: Ikke Pjerret.
1: Nej. Pluto.
0: Nej, måske mere noget pjuske.
1: Pjuske. Ja.
0: Et eller andet.
1: Det er meget cute.
0: Og det ville jeg godt vide, ja, at det ikke var det. Men ja, det er bare... Det,
1: jeg synes, du... ja. Jeg tænker også, noget. Hvad vil jeg tænke om dig? Jeg ser noget mere maskulint.
0: Ja, basse.
1: Ja, basse kunne det være. Ja, ja.
0: Sådan noget i den stil.
1: Jo.
0: Ja, og det er jo bare det fede med kælenavn. Nogle gange kommer de bare, går de 2 meter foran dig selv.
1: Ja.
0: Og så andre gange, så bliver man overrasket.
1: Ja.
0: Og hvordan finder vi ud af det? Blandt andet ved at have en kælenavnsquiz.
1: Præcis.
0: Og det er godt at kende hinandens kælenavn. Så er det en lille smule nemmere at omgås, fordi det er en lille smule sværere at blive sur på basse og pjuske.
1: Ja, det kan du faktisk ikke.
0: Hvis det nu var tilfældet. Ja. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Har du kælenavn, så har vi noget quiz om. Ring til os. 70 25 26 00. Og ud over den pædagogiske øvelse i, at vi skal alle sammen være her, så er der også en konkurrence.
1: Ja, det er en konkurrence. Der vil altid være en taber, der vil altid være en
0: vinder. Der vil altid være en vinder.
1: Sådan er det.
0: Ja, og det er en af dem, vi må sige, og det kan jo undre, når vi selv har opfundet den, at den er så vanskelig.
1: Ja.
0: Men det er bare fordi, at svaret jo er mangfoldigt.
1: Og nu skal vi huske,
0: lige ind på det.
1: Vi har faktisk fået nye tal i dag, og vi, ja, vi er på den anden side af en million lyttere nu, og derfor er der selvfølgelig kommet nye tal.
0: Ja.
1: Det var ikke der, vi startede, så vi skal lige forklare.
0: Vi skal lige forklare, ja.
1: Hvordan det hænger.
0: Vi har 1 minut til opklarende spørgsmål.
1: Ja.
0: Nemt. Du svarer præcist og så hurtigt du kan, så det ikke er sådan noget øbøge, fordi så er det der minut bare spildt.
1: Ja.
0: Så har vi en lille holdsnak, hvor vi vender de informationer,

0: medaljen.
1: Lige knip øjnene sammen, for jeg skal da love dig for, at den skinner. Mm-hmm. Og så står der, jeg er en vinder. 70 25 26 00, det er telefonnummeret til Kenhavnsquizzen. Og sidst vi havde igennem, det var piger fra politiet.
0: Det er rigtigt.
1: Det var da det.
2: Pia, kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn.
3: Jamen, det er, at det kan spises. Og tre stavelser. Og staves på to forskellige måder.
2: Ja. Nå, hånd, hvad lærer vi der? Ej, ja. Nu der. Ja, men så hold der så hop på ananasen, som kan være grøn.
1: Det var også bliver gul. Er dit kælenavn ananas?
3: Nej, men det var sådan på vej.
2: Ja.
3: Papaya,
2: selvfølgelig papaya.
3: Ja. Yeah.
2: Fordi du hedder Paya, når du er går rundt
3: i England. Ja, jeg hedder Paya, ja.
1: Ja, når man sådan får det penslet ud, så er det jo logisk nok.
0: Jo.
1: Jeg vil da sige, at vi var der i den rigtige frugtkurv.
0: Ja, det kan man sige.
1: Om ikke andet.
0: Jo.
1: Men Holm, betyder det ikke, at den står 3 til Team Lytter?
0: Jo, det gør den. Vi kan stadig nå det.
1: Nej, vi kan nå en uafgjort.
0: Måske en uafgjort,
1: ja. Ja, vi kan i hvert fald reducere. Vi giver alt, hvad vi har i dagens kælenavnsquiz. 70 25 26 00. Ring på det, hvis du har et dejligt kælenavn, som vi kan quizze om. 70 25 26 00. 0. Det her, det er Depeche Mode med Policy of Truth.

0: kælenavn, skal vi så om lidt.
1: Ja.
0: Måske om dit kælenavn, hvis du ringer ind på 70 25 26 00. Men inden da skal vi endnu en gang lige rette ryggen og...
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt.
3: Jeg tænkte lige på noget med den jingle.
0: Ja.
3: Vi nærmer os jo agurketider.
0: Ja.
3: Der skal ikke meget til, før vi kan bruge den jingle der også.
0: Agurkenyt?
3: Agurkenyt?
0: Nej.
3: Agurkenyt.
0: Det kan vi sange.
3: Den kan vi lege med.
0: Det kan vi sange.
3: Ja.
0: Skulle det opstå. Ja. Nej, vi er nødt til lige at tage et voksen blik på nogle af de mange skurke, der er omkring os.
3: Ja.
0: Skal vi ikke starte i trafikken? Vi skal jo lige have nuanceret det på en skala fra 1 til 10, hvor 1 det er en lille skurk, 10 det er en ordentlig drønert.
3: Får den en stjerne?
0: Så er det en uffe-kategori.
3: Så er det uffe-kategori.
0: Ja. Det har vi ikke den anden vej. Hvorfor? Det kun...
3: Nej, det...
0: Nej.
3: Du kan ikke være sødere end...
0: Nej, man kan ikke være mindre skurk end en lille bit skurk. Nej, det er rigtigt. Nå. Prøv at høre her. Helt sindssygt tur på motorcykel. Kørte vanvidskørsel 10 gange på en strækning på 33 km. Der er en taler med en 23-årig mand, som er blevet dømt for en motorcykeltur ud over det sædvanlige. Straffen blev fængsel i 3 måneder, en bøde på 22.500 kroner og en frakendelse af førerretten i 7 år. Det lyder rimeligt med det rekordbedrift til den kedelige side, der er foregået. Så man kan sige, skurk, ja, det er vi da ikke i tvivl om. Men man kunne da godt undre sig lidt over, hvordan kan det lade sig gøre?
3: Ja.
0: Og det kan vi godt forklare. En betjent opdager, at motorcyklen den kører uden nummerplade og giver tegn til, hey, du... kammerat, du skal lige stoppe. Det gider motorcyklisten ikke, som i stedet bare giver den fuld spade. Politiet efter ham, og det udvikler sig så til en 33 km lang jagt gennem Skive og omegn. Og undervejs, der kører han så vanvidskørsel 10 gange, før han så siger, okay, det er en rigtig dum idé, jeg har gang i her. Men det er meget nemt egentlig, for hvis du bare kører med hanen i bund, og du kører ind i for eksempel 8 50 km zoner og kører dobbelt så hurtigt, og derefter lige tager 260 km zoner og køre mere end dobbelt så hurtigt. Bang. 10 gange vanvidskørsel alene der.
3: Hold da op.
0: Så man kan sige, kæmpe skurk, der er vi jo helt op på en 8'er.
3: Ja, i den grad.
0: Men der må også være noget fatsvaghed i spil.
3: Nå, men nu skal vi... Du sagde...
0: Er det en familieomstændighed?
3: Du sagde 23 år.
0: Ja.
3: Pandelapperne er ikke vokset sammen.
0: Nej, det er det, jeg mener.
3: Og der vil jeg gerne henlede opmærksomheden på, jeg synes faktisk, der skulle være sådan et vindue, der hedder fra 30 til 50, der kan vi køre motorcykel.
0: Ja.
3: Og ikke hverken før eller efter.
0: Og jo et mange andre ting, hvis man endelig skulle tage det logiske afsnit.
3: Fordi friværdisdanskeren på 50 plus, der hopper på en motorcykel, det er fandme også farligt.
0: Men, ja.
3: Så de der ikke har fået pandelapperne groet sammen, det er også farligt.
0: Men det er ikke en familieomstændighed, så bliver vi på den 8'er?
3: I den grad.
0: Ja, og tillykke med rekorden.
3: Ja.
0: Lille rekord, ja. Men det er jo det med rekorder. Nogle gange så kan man tage dem, som andre ikke vil have, og så er de til at komme i nærheden af.
3: Jamen, det er rigtigt. Nå.
0: Ja. Nå. Det er vel egentlig også trafikken. Der skal vi lige kigge til Norge.
3: Ja.
0: 13-årig fanget i Oslo på elløbehjul med en topfart på 143 km i timen.
3: Jeg synes ikke, man mellem 10 og 15 må køre 143 km i timen på elløbehjul.
0: Ej, hvad sker der ude i trafikken? Det var vanvittigt. Det var weekenden, han blev fanget af politiet i Oslo, efter han kørte forbi dem på en elløbehjul i det, der betegnes som meget høj fart. Og så ved en test, der kigger man så på det her modificerede elløbehjul. Det er jo ikke meningen, at det skal køre så hurtigt. Den måler så en tophastighed på 143 km i timen. Han er jo så for ung til at blive straffet.
3: Ja.
0: Men kunne man ikke, selvom det er i Norge, ud fra, at de har taget hans løbehjul, i det mindste.
3: Jo.
0: Og for, nu er der jo lige lavet den her nye Ole Lund Kirkegaard-bog. Altså, ja. Tror du, Frode og alle de andre elløbehjulstyve, at det bliver svært at fange, ikke?
3: Nej, det bliver ikke...
0: Nej. Det vil jeg sige, det er også en skurk, med noget, der kører så hurtigt farligt.
3: Men kan du se de to patienter, der står der og måler fart, og så
0: er det på løbehjulsen? Ja, baby.
3: Hvad for? Ja. Det var en sparkcykel!
0: Og bare fart på den der.
3: Nå.
0: Hvad giver vi ham? En syver?
3: Ja. En syver.
0: En syver, ja.
3: Han har jo ikke selv tunet, den har haft hjælp, og de skal også hives med ned i sølet.
0: Det kan godt være, han er god til at løje dem.
3: Ja, okay. Ja. Nå.
0: Har vi flere?
3: Skal vi tage den... Det er bare en festlig aften i Nordborg på Als.
0: Hvad der?
3: Jamen, der bliver taget både en slåsejsmaskine og så en boksemaskine. Jeg synes jo, det er jo to festlige ting og indslag, man møder op til.
0: Ja,
3: og ikke, at man kan have det derhjemme.
0: Nej, men hvis du nu har stået der til en god fest og sagt, hvor kæft, det er sjovt, mand.
3: Ja.
0: Så står jeg alt, hvad jeg kan med den ene hånd og spiser slåsejs med den anden.
3: Ja.
0: Jeg kan da ikke forestille mig noget bedre. at man så kan være fristet i en svag stund til at sige, nej.
3: Men nu har vi reglen om, at...
0: Hvis og kende, du, tager I fat i et hjørne, så tager vi det her med hjem.
3: Hvis du stjæler cigaretter, jamen, så skal du ryge dem. Hvis du stjæler den der boksmaskine, så skal du slå rekorden.
0: Ja, det
3: du skal
0: slå,
3: så og du skal spise alt hårdt.
0: Det der slush-ice, også selvom du får brain freeze, du kører bare videre.
3: Ej, jeg synes, det er en dummerne, ikke, der har været...
0: Det er det. Og det er en 20, og 20 er jo per definition en dumme svin.
3: 4? Så.
0: Ja.
3: Ikke?
0: Ja, det synes jeg. Ja. Jo, 4. Jo,
3: godt.
0: Det er det. Der er jo desværre mange flere skurke. Dem når vi ikke i denne omgang, fordi vi skal gælde navnskvise lige om lidt. Her er det Somber med Homebreaker.

0: Det er Lotte præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man slet ude om, at man har fået noget af en vokalschok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det

0: Ellie Goulding og Love Me Like You Do. Simone, velkommen til Poulsen Holm.
1: Tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det godt. Lidt nervøs.
0: Ja. Nervøs? På hvilket grundlag?
1: Jamen, nu skal jeg til at gætte mit kælenavn, og, ja. Og jeg er sådan meget bange for, at jeg på en eller anden måde kommer til at sige det, kommer til at afsløre det, mens vi snakker.
0: Nå, nej, det skal du jo ikke. Det er da bare lige hyggeligt også, bare lige for at lære hinanden at kende.
2: Så kan du bestemme, hvad vi skal snakke om.
0: Ja.
2: Hvad skal vi snakke om?
0: Hvad skal vi spørge dig om?
1: Jamen, hvad skal I spørge mig om? Det ved jeg snart ikke. Jeg arbejder jo med data, så jeg er mere vant til at høre nogen, hvad de gerne vil vide noget om, og så give dem det.
0: Hvad er det bedste ved at arbejde med data?
1: Jamen det er, at vi kan jo fremstille ting på rigtig mange forskellige måder og vise nærmest det, vi gerne vil vise med data. Jeg arbejder med børn og familier, så det der med at være med til at spejle den virkelighed, der sker ude i praksis, synes jeg er ret spændende.
0: Ah. Okay, fordi det er godt, du får det præciseret der, fordi data, det er
2: mange ting.
0: Virkelig et vildt begreb.
2: Men børn og familie, så får vi det, får vi vinkling på.
0: Ja. Ja, det er godt. Og det ved jeg ikke. Det,
2: kører du selv med børn og familie?
1: Ja, ja okay. Det kan man godt sige.
2: Ja, okay.
1: Ja, jeg har en mand og 3 børn.
2: Ja, okay. Nok at se til så.
0: Det kan der komme masser af data ud af.
2: Ja, det kan der faktisk.
0: Det er der masser.
1: Ja.
0: Det er
1: utømmelig
0: kilde til data.
2: Ja. Men, kalder de dig dit kælenavn?
0: Ja.
1: Nej.
2: Nej?
0: Nå,
2: okay.
0: Nej, så det er nok et datakælenavn.
2: Det kunne være et data.
0: Det er godt. Ej, vi er jo slet ikke nået dertil endnu.
1: Nej.
0: Men Simone, du må da lige godt lige ud. Altså, du har ikke sagt det endnu, vel? Du kom til at sige, okay, det er fint. Så må du godt sætte odds på, hvad vurderer du chancerne er for, at vi gætter de kender om? Hvor 10, det er helt sikkert, og 1, det er slet ikke.
1: Jamen, jeg tror, vi er omkring 8.
0: Nå, okay. Det lyder dejligt. Det lyder let, men også lidt en pres.
1: Ja.
0: Til os. Ja, vi finder ud af, hvordan den lander om et øjeblik. Simone, bliver hængende.
1: Ja.
0: Så hører vi Mille og beholder med tøj på.
3: Din

0: Mille og beholder mit tøj på. Holm.
1: Ja.
0: Poulsen. Formen. Er du der?
1: Ja.
0: Har du, synes jeg sgu.
1: Ja, vi er langt fra kageform. Vi er topform.
0: Så hvis jeg glider i bananskrald, så kan jeg lige mig op af dig.
1: Ja.
0: Så har du den.
1: Skal nok gribe.
0: Sådan har du også mig. Og hvis vi ja, ikke tog dig værd at snuble,
1: så går vi igennem det her med en succes.
0: Så kommer vi igennem det her med succes. Simone?
2: Ja?
0: Du holder stadig fast i den otter der, at det gætter vi nok.
2: Ja.
0: Ja, fedt.
1: Har du taget fri fra arbejde?
2: Ja.
1: Det er godt. Der er ikke mere data at samle ind i dag.
0: Nej, der er lukket for datastrømmen. Men vi skal indsamle lidt, og det har vi et minut til i form af opklarende spørgsmål. Hvis alle er klar, så sætter vi i gang. 1, 2, 3, nu.
1: Kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn.
2: Jamen, det er nyt. Jeg har fået det af mine kolleger, og det har to stavelser.
0: Okay. Indgår dit navn i det?
2: Ja.
0: Ja. Delvist eller helt?
2: Delvist.
0: Delvist, ja. Er der noget i forbindelse med dit job som datakonsulent involveret?
2: Nej.
0: Nej. Rører du ud i en madvare eller en farve?
2: Nej.
1: Har noget med dit udseende at gøre?
2: Nej.
0: Er det nuttet?
2: Ja.
1: Kender du andre, der har det?
2: Nej.
0: Er det dansk eller engelsk?
2: Det er dansk.
0: Dansk, ja. Er du ude i?
2: Nej.
1: Jeg har ikke mere spørgsmål, jeg tror, jeg har den.
0: Dyr eller planter?
2: Nej.
1: Nej.
0: Okay.
2: Ingenting.
0: Okay. Det var egentlig heller ikke et spørgsmål. Det var bare en konstatering i panik.
1: Lad os lige starte med at sige tillykke med det nye kælenavn.
0: Ja, tillykke med det nye kælenavn.
2: Ja, tak.
0: Ja. Det er sikkert rigtig flot, men hvad er det?
1: Ja, det skal vi gætte.
0: Ja, det er nyt gedekollega, to stavelser, er delvis noget med Simone. Jeg var nemlig allerede, inden vi startede, så havde jeg skrevet Datamone.
1: Ja.
0: Det kunne godt være, men det var så ikke rigtig noget med jobbet, så Simdata er også ude. Simdata. Jeg ser, at jeg lige over her. Vi glemte at spørge, hvad det rimer på. Hvad er det irriterende?
1: Ja, det er irriterende, men det rimer spørgsmål. Nok på noget med Mone.
0: Ja, eller Sim.
1: Sim.
0: Okay, ja, kommer. Simi.
1: Sim. Er vi i gang med at gætte nu?
0: Ja, ja, nu, okay. Nu bygger vi op.
1: Okay,
0: Simi eller Mone. Det er jo den oplagte, der taget de der, ikke? To staver, ikke? To stavelser. Så de kan flyve, de to. Det ville jo være super nemt, hvis det var det. Så ville det svare til den otter.
1: Men hvad hvis man bare fjerner edet? Så bare Simon.
0: Simon. Den kan også flyve.
1: Ja.
0: Det kan jo godt være.
1: Det kan nemlig godt være.
0: Det er bedt, det er gået. Ja, og det er jo lidt det, vi har arbejdet med. Der var heller ikke dyr og planter i. Næh. Hvad kunne man ellers?
1: Limone.
0: Limone?
1: Altså, ja, altså en limone.
0: Jamen, det er tre.
1: Limone. Ja, det er rigtigt.
0: Den går ikke. Nej. Og det er jo heller ikke super dansk.
1: Nej.
0: Okay.
1: Simo.
0: Altså, jeg tror, vi er på Simi, Mone eller Simon.
1: Så siger vi Simon.
0: Ja.
1: Det gør vi sgu.
0: Det er den, der kalder mest på det, ikke?
1: Ja.
0: Kommer ind der, og så... Hvad fanden? Nå, hej Simon.
1: Hej Simon.
0: Så, haha. Ja. Drengnavn til en dame.
1: Ja, ja. Aha. Ja.
0: Simone, er dit kælenavn Simon?
2: Nej.
0: Oh.
2: Det er det altså ikke.
0: Hvad er det så?
2: Jeg synes bare, I var jo virkelig tæt på, fordi det skulle jo bare være helt stille og roligt og mundret, fordi I var tæt på med de der Simi, men det er Simme.
1: Simme.
2: Simme. Helt stille og roligt. Hej Simme. Sødt. Meget fint. Ja.
1: Ja.
2: Stille og roligt.
1: Og passer garanteret rigtig, rigtig godt til dig.
2: Jo, tak.
0: Simme,
2: men jeg har aldrig hørt det før.
1: Nej,
2: der er aldrig nogensinde nogen, der har kaldt mig det tidligere, og jeg har egentlig overrasket over det, for jeg selv synes, det er så mundret, hvor jeg tænker sådan, Simme, hvorfor er det ikke blevet brugt før? Men ja.
1: Hvad er du ellers hed da?
2: Så har jeg sådan noget Simse, Simmemusen, ja, alt muligt andet, halløj. Men ikke Simme.
0: Men aldrig Simme. Mone eller Simon?
2: Jo, også Mone.
0: Så det eneste,
2: Simon,
0: vi gælder på, det,
2: hvis nogen var irriterende.
0: Det er bare overhovedet ikke det, du er blevet kaldt. Nå, ja. Nå.
2: Så men pas på lige de der, I havde med det der data der, den der SIM-data og nogle andre ting, de lød meget godt. Altså, der kunne man godt få noget inspiration der.
0: Ja. Men det kan du næste gang, du skifter job, så kan du sige, jeg ved godt, det er ikke noget, man skal bede om, men jeg har alligevel nogle ønsker til kælenavn. Og så lige kan du levere dem. Nå, ja. Det betyder, at du trak et flot point til Team Lytter i kenderomskvidsen.
3: Du har fået en guldmedalje.
0: Ja, så vi sender dig også en guldfarvet medalje, og hvis du mod forventning en dag skulle have sådan en dag, hvor du tænker, den er da også dum, så kan du lige kigge ned ad den, så står der, jeg er en vinder.
2: Det glæder jeg mig til.
0: Det kunne du lande op af. Simone, tak for kampen.
2: Jamen selv tak.
0: Sime. Ja, nu er vi på kælenavn.
3: Ja.
0: Tak for kampen.

0: Nico & Vince med Am I Wrong. Det var vel nok ærgerligt.
1: Det var ærgerligt, men det var ikke ærgerligt for Simone.
0: Nej. Vi var derinde for skiven med to, der bare lige den, der var allerlængst.
1: Ja.
0: Og som gæt, sådan er det. Så i dag, der falder løftesangen på et godt sted. Det er en skål for alle os med glas halvt fyldt, så jeg er med glas halvt tomt.
1: Hvor vi trommer, synger og danser.
0: Ja. Og vi har simpelthen haft honninglappen nede i krukken for de sikre. Fuldstændig afstemt til dagen i dag. Ja, den kommer til at gå den rigtige vej. Dagens løftesang, Cici Peniston med Finally.

0: godt valg af dagens løftesang.
1: Ja, der må vi rose os selv.
0: Der må vi simpelthen lige give et kærligt kammeratisk skulderklap på den der C.C. Penniston med Finally.
1: Lad os lige slutte et godt sted, men også et sted, hvor vi lige skal tage stilling til noget for en gang skyld, Poulsen.
0: Ja. Nå, det synes jeg, det er der
1: fuld af meninger. Vi laver sgu ikke andet.
0: Nej, vi
1: laver
0: sgu ikke andet.
1: Jeg mener noget om alt. Jamen, det er rigtigt. Nej, det er TV Syd, der har interviewet en gut, der hedder Peter, som fortæller, at man bliver nødt til at forholde sig til, at der er en udløbsdato. Det har han taget konsekvensen af, og derfor så har ham og konen simpelthen købt sig et gravsted for længe siden. De lever bedst velgående.
0: Nå.
1: De har bare købt et gravsted. De har simpelthen også fået sat en plade op, hvor der står Katrup på, som ligesom er efternavnet. Nogen vil sige rettidig omhud. Det vil sige, nu er de klar.
0: Jeg vil så er der bare lige et spørgsmålstegn på datorerne.
1: Ja, det er der nemlig, og det er man ikke sikker på. Jeg vil kalde det et forældrekøb. Allerede der. Altså, det er det jo.
0: Ja, det er det jo.
1: Men det er mere den her måde, man går ind og simpelthen rager sig en god plads til på kirkegården lidt for tidligt.
0: Det er, vi er lidt på
1: charterferie.
0: Charterferiens skygger med folk og håndklæder på liggestolen, ikke?
1: Jo, det er sådan...
0: Det er lidt derhen af.
1: Er det der, vi er?
0: Ja, det ved jeg da.
1: Eller er det bare...
0: Det kommer an på, om det er virkelig lækker gravsted, som alle mulige andre har.
1: Det ligger på et hjørne, det vil sige, der er to vinkler, to veje ind til. Masser der, og han skal have lavet en kæmpe figur af sig selv, når han
0: det lyder lækkert.
1: Ja, det er gennemtænkt.
0: Ja, så er det et håndklæde på stolen.
1: Ja, ikke?
0: Jeg.
1: Det behøver vi ikke alle sammen gøre. Nej, det der.
0: Så skal vi ikke bakke op. Må vi sige stop med det der.
1: Ja.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100, de 100 bedste musiknummer i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang?
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live.

0: Så er der kommet en hård udmelding fra USA's præsident Donald Trump her til eftermiddag, efter at det amerikanske militær i nat angreb i Iran. Trump skriver på sit sociale medie Truth Social, at det har taget alt for lang tid at forhandle en aftale med Iran, og derfor kommer landet til at betale prisen for det. Trump uddyber ikke, hvordan Iran kommer til at bøde for, at forhandlingerne efter hans mening har været for langstrakte, men han skriver, at Irans militær er et totalt kaos. Store dele af det, såsom flåden og luftvåbnet, eksisterer ikke engang mere. De er blevet totalt besejret, som der står. Fødevarepriserne er faldet i maj, viser tal fra Danmarks Statistik, som er kommet i dag. Det er forbrugerprisen, altså inflationstallene, som samlet set er steget, men altså faldet på fødevare. En af årsagerne er tilbudskrig mellem supermarkederne på nogle af de populære varer, lyder det fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og det med de lave fødevarepriser, det kommer også til at få en ende, forudser han.
1: Det er stadigvæk forventningen, i hvert fald hvis krigen og krisen i Mellemøsten trækker ud, at så vil de her høje energipriser også på et tidspunkt få fødevarepriserne til at begynde at stige. Men igen, det afhænger altså også af, hvad er det for en priskrig, der er mellem supermarkederne, og hvad koster de råvarer, der indgår i fødevarepriserne. Så det er svært at spå om, men hovedforventningen er, at på et eller andet tidspunkt, så begynder de at stige igen.
0: Siger Jakob Ussing, og den samlede stigning i inflationen skyldes især hotelovernatninger er blevet dyrere. Det samme er i øvrigt transport. Selvom Rusland opruster langs grænsen til de nordiske og baltiske lande, så skal vi ikke lade os skræmme af det her i Europa. Så lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, efter vi her i DR fortæller, hvordan russiske militærbaser skyder op flere steder langs NATO's nordøstflanke ved grænserne lige fra Norge ned til Litauen. For billederne bekræfter bare Lars Løkke, vores udenrigsminister, i at vi er på rette vej i Europa og NATO.
2: Det er jo vidensbyrd om vigtigheden af det, vi gør. Altså nemlig, at vi foretager en oprustning, så vi fuldt ud er i stand til i Europa at forsvare os selv.
0: Det er især også langs Estlands grænse, russerne opruster, og esterne forbereder sig lige nu på forskellige former for konflikter med naboen mod øst, fortæller Per Bang, der er vores korrespondent i Norden og Østersøen.
3: Og jeg er faktisk lige nu på en beredskabsøvelse. Det er en landsdækkende øvelse her i Estland, hvor samfundet netop forbereder sig på kriser og konflikter, og eventuelt også krig, hvis det kommer dertil. Og så ellers kan man se, at esterne jo bruger ekstra mange penge på forsvaret, opruster, fordi også det, de siger, man bliver nødt til at være stærk, så Rusland ikke laver en fejlkalkyle.
0: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til os i DR, at reelt er det faktisk NATO, der tror Rusland. Han peger blandt andet på, at Danmark har købt langtrækkende præcisionsmissiler, som kan ramme mål helt inde i Rusland. Og så er vi nået frem til vejret. Vi får både sol og byer og mellem 14 og 18 grader. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
4: Klokken er 15.03, og her P4 Trafik med en opdatering fra Trekantområdet, hvor det overordnet ser ganske fornuftigt ud på vejene lige nu. Jeg har dog netop fået en melding om problemer med en lysregulering i Vejle. Det drejer sig om lyskrydset ved Damhaven og Boulevarden, der ikke lyser korrekt, og det giver altså lidt problemer på vejene, især på Boulevarden. Så vær opmærksom, når du kører her.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag
1: med Stephanie Lauenborg.
2: God eftermiddag og velkommen ind i eftermiddagsradioen her på P4 Trekanten den her onsdag. Vi er jo rigtig mange, som har været inde og stemme på vores 5 favoritsange, som vi mener bør være med på DR's top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde. Og i dag der kender vi altså hele 60 sange på listen her, nemlig nummer 100 til 41. Og med så mange sange afsløret på listen, så kan det jo være, at nogen allerede er lykkes med at få fuld plade. Niklas Elkjær, at du er klar til en lille onsdagsmission?
3: Det kan du tro, jeg er.
2: Vi skal se, om vi ikke kan finde en, der har fået alle deres 5 sange med på listen allerede. Vi mangler jo stadig 40, men de kommer altså ud 20 i morgen, og så 20 på fredag. Men tror du ikke godt, der kunne være nogen derude, der allerede har fået 5 på listen?
3: Jo, altså det tror jeg. Jeg tror, det er en ambitiøs mission, men jeg tror også godt, vi kan lykkes. Altså, jeg må blankt erkende, jeg fik aldrig selv udfyldt min liste. Så det er jo, kan man sige, ikke en særlig god start, men jeg tror, folk har været bedre, end jeg har. Og så tror jeg simpelthen, der er mange flere, der har, og rigtig mange danskere, der har fyldt den her liste ud. Og så tror jeg godt, vi kan finde en, der allerede nu har fuld plade.
2: Ved du hvad, jeg tror altså også godt, at vi kan finde en, Niklas. Vi må se, om det lykkes, om ikke andet en, der måske bare har et par stykker på listen. Det kunne da være ret sejt nu. Der er der Harry Styles klar til os i playlisten. Det her, det er American Girls. God eftermiddag.

0: Harry Styles her i din eftermiddagsradio på American Girls. 11 minutter over 15.
1: P4 på mission.
0: Har du været inde og stemme på de 5 sange, som du synes skal være på den her kæmpe store liste over de 100 bedste danske sange nogensinde? I dag der kan vi altså løfte sløret for yderligere 20 numre på listen, og det betyder, at vi nu kender nummer 100 til 41 på top 100-listen. Og derfor så leder vi to, Niklas Elkjær, altså efter en, der allerede har fået alle sine 5 favoritsange på listen. Og hvor har du startet din søgning henne?
2: Jamen, hvis man ligesom skal med ind i maskinrummet op i hovedet på mig, i forhold til at finde ud af at finde frem til en, der måske har fuld plade, så tænker jeg, at jeg skal simpelthen et sted hen, hvor der er så mange mennesker som muligt, uden at jeg skal flytte mig sindssygt meget. Så jeg har taget til Kolding Storcenter, så man kan høre i baggrunden, så er der en masse mennesker og sådan noget. Jeg har fortalt med et par stykker, der er jo simpelthen ikke nogen af dem indtil nu, Stephanie, der kendt til, eller enten havde lyst til at være med, eller kendt til DR's top 100-liste. Så det er ikke lykkedes mig nu at finde en eneste, der bare har lavet en liste. Men jeg håber, at jeg kan finde det i løbet af eftermiddag, og så håber jeg jo også, at de lyttere, der sidder med og lytter til det her, de måske kan byde ind med, hvis de nu har fået listen fyldt helt op, eller bare en enkelt sang, så må de jo naturligvis gerne sende en sms ind til os, og forhåbentlig hjælpe os på vej.
0: Lad os da lige åbne sms'en bakken en gang, Niklas, her. Så er det dig, der har fået nogle af de her sange, du stemte på, ind på listen her. Smid os lige en sms-nummer, det er 1212. Du starter din besked med et 3-tal, et k og et mellemrum. Fortæl, hvor mange og hvilke sange, der allerede nu har ramt listen, altså som du også havde som favoritter. Du kan se de 60 offentliggjorte sange indtil videre på top 100-listen. Den finder du inde på dr.dk.

0: hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Emma Sehested Høgh med Aldrig Helt Nok. 21 minutter over 3 er klokken blevet, og det betyder, at vi kan sige god eftermiddag til dig, Anna Westphal Emborg.
1: God eftermiddag.
0: Du holder godt øje med trafikken her i trekantområdet. Vil du ikke gøre os klogere på den?
1: Jo, det vil jeg. Overordnet ser det indtil videre stille og roligt ud på vejene i trekantområdet. I Vejle er der dog problemer med lysreguleringen i krydset ved Boulevarden og Damhaven. Lysreguleringen lyser, efter sigende ikke korrekt, og det giver altså lidt problemer, især på Boulevarden i retning mod Damhaven. Så vær gerne ekstra opmærksom, når du kører her. Men udover det er der lige nu god plads på vejene.
0: Og det er altså Anna her, som holder dig godt opdateret på, hvordan det går i trafikken lige her i din eftermiddagsradio. Men der er jo også et andet sted, du kan holde dig opdateret, og det kan du altså lige præcis, når det passer dig.

0: Lucas Graham her med Ordinary Things, og så skal vi tilbage til
1: P4 på mission.
0: Det er nemlig lige præcis, hvad vi er den her onsdag eftermiddag. Vi leder efter en, som allerede har fået alle sine 5 favoritsange med på den her top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde. Og Niklas Elkjær, du er i Kolding Storcenter.
2: Og her har jeg sådan gået rundt og spurgt de første 15-20 stykker, og der er simpelthen ingen, der havde udfyldt den liste. Der var lige nogle få, der kendte til DR's top 100-liste, men ikke rigtig nogen, der havde udfyldt den. Og så fandt jeg Laura Thorp, som er her i Kolding, stort set sammen med dine 2 døtre på sådan en hyggetur. Og vi skal lige sørge for, at de ikke løber nogen vej, mens vi to tager en snak omkring det her. Du har jo fået udfyldt en liste, og da jeg spurgte ind til, hvor mange har du fået, så havde du egentlig kun, ifølge dig selv, fået en på. Og du kunne ikke rigtig huske de sidste 4, men vi var inde og finde den. Og hvor mange er det, du har på nu?
3: Jamen, jeg fandt et screenshot, heldigvis, fordi min hukommelse, den var ikke god nok. Og det viser sig, at jeg faktisk har 3 ud af de 5. Og jeg tænker, at jeg godt kunne gå hen og få fuld plade.
2: Ja, fordi de 3, du har, det er Stor Mand, og nu er det ligesom meget min hukommelse, der er...
3: Og Stupid Man.
2: Og Stupid Man, og Nana, og Buster. Ja. Det er de 3, du har. Og de sidste 2, det er Danmark med Shubidua, og den sidste, den er?
3: Den sidste, det var Vent på mig, den der Peter Fordin. Klassiker der.
2: Og du tror godt, du kan gå ind og gå fuld plade. Hvorfor har du den antagelse?
3: Jamen, det er fordi, at i forhold til Vent på mig, så er jeg ret sikker på, at den i en årrække var det mest spillede nummer i dansk radio. Jeg tror i mange år. Jeg tror, den var den, ikke så lang tid siden, den blev vippet af pinden, så vidt jeg husker. Så den er sikkert manges top 5. Og så Danmark, Shubidua. Det er egentlig ikke, fordi det er et nummer, jeg hører særlig meget. Men jeg synes, der er noget danskhed over det nummer. Det er jo selvfølgelig det er jo et begreb, som er lidt kontroversielt at bruge, måske for tiden. Men der er et eller andet ved Shubidua som band i det hele taget. Og måske også lige præcis nummeret Danmark, apropos titlen, som smager af danskhed. Så en top 100, der hører den nok til, tænker jeg.
2: Og en mulig fuld plade, altså hvis vi lige sådan fuldstændig skud i tåden skulle gætte på, hvor, ja, vi har jo fra plads nummer 40 og til nummer 20 tilbage, og så top 20. Hvor tror du, i hvilke to af de to, tror du, de sidste 2 sange, de kommer?
3: Ingen anelse, men jeg tror, der er god sandsynlighed for, at de begge to er der, og jeg vil faktisk ikke undre mig, hvis de begge to var top 10. Nu hvor de ikke er der endnu.
0: Så Stephanie, i top 10 altså, simpelthen.
2: 2 mulige top 10, og i hvert fald 3 ud af 5 indtil videre. Og Laurits er ret så sikker på, at fuld plade, det er slet ikke utænkeligt.
0: Ved du hvad? Det tror jeg sådan set heller ikke, det er for Laurits. 3 på listen indtil videre, det er meget godt gået. Vi vender tilbage til onsdagsmissionen efter de regionale nyheder med Thomas Gammeltoft Pedersen. Han er klar lige efter den her fra Kacey Musgraves. Det er Dry Spell.

0: Casey Musgraves her med Dry Spell. Det er tid til en omgang regionale nyheder. Klokken er nemlig 15.30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: De 100 skoler i Danmark, der populært sagt klarer sig dårligst i dansk og matematik, ja, de skal have noget ekstra hjælp. Det er en af de ting, som regeringen vil kaste sig over. Og ideen med at løfte de dårligste, ja, den er god, mener formanden for lærerne i Fredericia, Per Brikling.
3: Jeg synes, at lave et fagligt løft af de svageste, det synes jeg, der er en af de ting, vi skal gøre. Og hvis regeringen vil være med til det, så kunne det da være rigtig fint.
2: En af idéerne til så at få løftet de skoler, der klarer sig dårligst, det er at gøre det lettere at hente pensionerede lærere ind, der så kan hjælpe til i klasserne. Og den idé, ja, den er han med på.
3: Det tror jeg kunne være rigtig, rigtig vigtigt, og på den måde både at få deres erfaring, men også at få to lærere ind i klassen. Det tror jeg på kan løfte langt flere elever hurtigt også.
2: En anden idé er her, det er, at eleverne de skal kunne få et turboforløb, hvor de på kort tid kan lære deres ting. Den tror han så dog knap så meget på.
3: Undervisningsforløb på en uge eller to uger eller sådan noget, det har sjældent en blivende effekt. Men langvarigt forløb, for eksempel hvis man lavede et forløb i overbygningen, det kunne, eller i 9. klasse, det kunne godt have en god effekt på de her elever, der har de her behov for at klare sig bedre i dansk og matematik.
2: Hvilke 100 konkrete skoler, der skal have et løft her, det er ikke afgjort endnu. Du kan læse meget mere om det her på dr.dk. Rundt om i Trekantområdet, der er der fredet huse og bygninger, der er vigtige for vores kulturarv. Og derfor, ja, så skal de sikres ekstra godt, så de ikke brænder ned. Så hver 5. år, der skal sikkerheden i en fredet bygning tjekkes efter af brandfolk. Det er blandt andre Johannes Salten, der er brandinspektør hos Trekant Brand.
4: Når det er fredet bygninger, så er det jo selvfølgelig, fordi vi gerne vil sikre den kulturarv, der ligger, og de arkitektoniske værdier, der ligger i de her bygninger.
2: Og der er altså begrænsninger for, hvad du kan, hvis du bor i en fredet bygning. Du må for eksempel ikke have ting, der let kan brænde op på loftet eller nede i kælderen.
4: Hvis der er nogle let antændelige effekter, julepynt i flyttekasser for eksempel, jamen så tager vi en snak om det.
2: Hos Trekant Brand, der har de flere end 100 bygninger, der skal tjekkes. Men sådan et hus kan altså nå at skifte ejere flere gange, og så kan ejerne være svære at få fat på.
4: Nogle gange så sender vi jo simpelthen en mail ud i ingenting, fordi den mail, den eksisterer ikke mere.
2: Så Trekant Brand her, de vil gerne have, at folk, der har et fredet hus, de fortæller, hvordan det er, at Trekant Brand, de kan få fat på dem, og så lave en aftale om et brandsyn.
4: Bygningerne, de skifter hænder, og i det der køb og salg og brug af bygninger, så glemmer man en gang imellem, at vi skal have kontaktoplysningerne, fordi vi egentlig sender en mail ud omkring et varsel af et brandsyn.
2: Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der vurderer, om et hus eller en bygning er fredet. Lidt eller nogen sol, enkelte byer i dag. En overgang, der kan der være spredte byer, der lokalt kan være med torden. Temperaturen i dag, den kommer op og ligger et sted sådan mellem 13 og 17 graders varme.
5: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: P4 på mission.
1: I dag kender vi hele 60 sange på listen, nemlig nummer 100 til 41. Og med så mange afsløringer, så kan det jo være, at der er nogen derude, der allerede er lykkes med at få fuld plade. Altså en, som har fået alle deres 5 favoritsange med på listen, den her store top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Niklas Elkjær, det er altså den person, vi forsøger at finde. Har du heldet med dig?
2: Jamen, jeg har held med mig så på den måde, at jeg har fundet endnu en, som i hvert fald har lavet en liste. Alle 5, der er jeg ikke endnu, fordi Martina Harbi, det er dig, jeg har fået fat i, som har lavet en liste. Og du fortalte mig lige før, det er jo det her med, at man jo ikke lige kan gå ind og finde dem, som sådan, så man skal jo på en eller anden måde kunne huske dem, man har fået. De første kærester på månen med TV2, den kunne du huske, og den er jo kommet i dag som en af sange nummer 43, kan jeg se på listen. De øvrige sange, du har, hvad er det for nogen?
3: Jamen, det er jo sådan lidt blandet op igennem årtierne. Det er jo alt fra LOC til Lis Sørensen og den vej rundt. Så jeg tror på, at jeg skal nok nå op på de der 5 styks. Den skal nok ramme ind.
2: Ja, fordi der er jo kommet de første 60 sange allerede. Og indtil videre har du en, hvis ikke jeg tager fejl.
3: To.
2: Det kan godt være. Ja, lige præcis. Det er jo i hvert fald ikke alle 5, der kommer, men du har jo en eller anden formodning om, at de kommer lige. Hvad er det, der med de her 5 sange, som du har valgt, der alligevel giver dig en fortrøstningsfuldhed over, at du tror på, at de kommer på den her top 100-liste?
3: Jamen, nu er jeg jo sådan en glad 70'er-barn, så, eller ikke fra 70, men fra 70'erne, og så det breder sig ud over et længere stræk min musiksmag end din måske gør, og så tænker jeg, at vi er ret mange i min generation, der sådan er med ind at stemme, så den skal nok ramme på et eller andet tidspunkt.
2: Så Stephanie, og jeg tror, altså Martina er skudder overhovedet ikke ved siden af, at den spænder bredere end min musikmag. Den er meget niche, og overhovedet ikke måske til den her DR's top 100-liste. Men indtil videre, en eller to, men i hvert fald en formodning om, at alle 5, det vil sige, det har vi så 2 ud af 2, der regner med, at alle 5, og dermed fuld plade, det kommer. Men nu må vi se, om jeg kan finde en, der har allerede fuld plade.
1: Ja, og vi kan også lige spørge lytterne igen, Niklas, for det kan jo være, at du, der lytter med lige nu, tænker, jeg har altså fuld plade. Alle de 5 favoritsange, som jeg klikkede ind på, de er altså allerede på listen her. I så fald, så hører jeg rigtig gerne fra dig. Det gør jeg sådan set også, hvis du ikke har fuld plade, men du bare har en enkelt sang eller to, der har ramt listen. Fortæl mig, hvilke sange og hvor mange du har fået med på listen indtil videre. Nummeret er 1212. Du starter din besked med et 3-tal, et K og et mellemrum.

Meghan Trainor her med All About That Bass. Og rigtig mange af os, vi har jo allerede været inde og stemme på vores yndlings danske sange. Og de sange, de er så nu blevet samlet i en fælles topliste med de bedste 100 sange gennem tiderne. I går, der kunne vi løfte sløret for nogle af sangene. I dag kom der lidt flere og flere og flere og flere. I dag, der er der altså landet 20 sange mere på listen, nemlig sangene nummer 80 til 61. Og sådan bliver listen ellers drøs ud over ugen frem mod fredag, når top 100 kulminerer i en kæmpe stor sammensætning med alle deres musikkanaler. Jeg er sikker på, at det bliver en ret vild oplevelse at være med i her. Og nu, der er det jo os alle sammen, der har været inde og kunne sætte kryds ved, hvilke sange vi personligt synes absolut skal være med på listen. Og selvom vi er et lille land, så er der faktisk ret store regionale forskelle. Hvis vi lige zoomer helt ind på de 20 numre, der har ramt listen i dag, så er der nogle sange, der er sådan særligt populære, altså har fået flest stemmer i Midtjylland, og det er jo der, hvor folk i Hedensted, de har kunnet stemme på de her sange her. Lad os lige høre, hvad det er for nogle.

hele to Gnags-sange. Midtjyderne, de er altså vilde med Gnags, må man sige. Vi fik altså her nummer 49 på listen Hele Verden fra Forstanden med TV2. Nummer 55, det var Vilde Kaniner med Gnags. Så var der 57, Amagerforbrændingen med Carl Emil Petersen. Og nummer 59, Danmark fra Gnags. Sådan var et lille udpluk af nogle af de sange, der er landet på listen i dag. Du kan altså se de 60 sange, som allerede har ramt listen. Vi mangler lige 40 endnu. Men hop ind på dr.dk, der finder du altså den her top 100-liste.

0: P3.
1: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
2: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
1: Når vi oplever de store følelser sammen.
3: Jeg bliver helt rørt.
1: Og også, når det går galt direkte i radioen.
4: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
0: Det, man hører,

0: No Doubt her med It's My Life. 9:09 er klokken blevet den her onsdag eftermiddag. Anna Vestfald Emborg, hvordan går det med trafikken?
1: Jamen, det ser fortsat stille og roligt ud i trafikken her i Trekantområdet. Små tegn på starten er lidt myldretidstrafik, men det er indtil videre i småtingsafdeling og ikke noget, der giver større forsinkelser. Jeg har heller ikke hørt mere til lysregulering i Vejle, i krydset ved Damhaven og Boulevarden, der tidligere ikke fungerede ordentligt, og trafikken ser heldigvis også ud til at køre normalt igen.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

Hjalmar her med som at sove på hoteller. Hvis du lige har fået tændt for din radio den her onsdag eftermiddag, så hjertelig velkommen ind i eftermiddagsradioen her på B4 Trekanten. Det er altså en onsdag, hvor vi kigger lidt på, om der mon er nogen derude, der allerede har fået de fem favoritsange, de mente skulle ramme den her top 100-liste. Om de allerede har ramt listen, selvom vi jo altså i dag stadig mangler at få løftet sløret for 40 sange. Og der er en, der har skrevet, at hun altså allerede har fået 4 på listen og venter spændt de næste par dage på, om hun får den sidste melodi med. Så bliver der altså fuld plade. Det er da ret stabilt. Lige at have fået 4 numre korrekt, om man vil. Det er jo ikke nogen quiz. Det handler jo sådan set bare om, hvilke sange, der har fået flest stemmer. Og jeg hører altså rigtig gerne på dig, der lytter med den her eftermiddag. Hvor mange sange har du fået med på listen indtil videre? Du kan finde listen af de 60 numre, der er offentliggjort indtil videre, inde på dr.dk. Så altså, skriv lige til mig, hvor mange og hvilke sange har du fået på listen af dine favoritsange. Nummeret, det er 1212. Du starter din besked med et 3-tal, et k og et mellemrum. Og som sagt, så kan du altså hoppe ind på dr.dk og finde den her store top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde. Vi har jo alle sammen været med til at stemme på, hvilke sange der skulle ramme listen her, så der er jo nogle af os, der har haft et par stykker, vi kunne krydse af allerede. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Send mig endelig en sms. Nummer det er 1212. Du starter din besked med et 3-tal, et k og et mellemrum. Lige om lidt, så er der radioavis her på kanalen. Det er lige på den anden side af Lis Sørensen med Tæt på Ækvator.

0: Rusland er i gang med militær oprustning langs grænserne til Norge, Finland og de baltiske lande. Det er en alvorlig trussel mod Europa og understreger behovet for, at vi selv ruster op. Sådan lyder det fra en stribe forsvarsordfører på Christiansborg, efter vi i DR er kommet med dokumentaren Krigsplan Europa. Dokumentaren viser ved hjælp af satellitfotos, at Rusland udvider og opruster militærbaser langs deres vestlige grænser og er i gang med at gøre plads til 10.000 af soldater, hvilket flere kilder bekræfter til os her i DR. Og derfor er Socialdemokratiets forsvarsordfører Simon Kollerup bekymret.
1: Det her, det er alvor, og det understreger jo med al ønskelig tydelighed, hvorfor vi har travlt, og hvorfor det er så høj en prioritet for os at opruste i Danmark.
0: Ingen af DR's kilder har oplysning om, at Rusland har planer om at gå i krig med europæiske NATO-lande her og nu, og den russiske ambassade i Danmark afviser, at Rusland har fjendtlige hensigter, men det beroliger ikke de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth.
2: Det her er desværre en påmindelse om det, vi så ved grænsen til Ukraine for nogle år siden, inden Rusland invaderede, hvor de også helt åbenlyst opbyggede militære kapaciteter, samtidig med de sagde, at de ikke havde nogen hensigter.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen understreger, at oprustningen i Europa og NATO er i gang. Nu skal der bare endnu mere turbo på den, siger han.
3: Det skal da bekymre os, men jo altså ikke på en måde, hvor vi bliver angstfulde. Fordi vi har alle muligheder for at kunne handle på det her. Altså, Europa er Rusland overlegen. NATO er Rusland overlegen.
0: Ruslands ambassadør i Danmark skriver til os her i DR, at det er NATO-landene, der tror Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan se dokumentarserien Krigsplan Europa på DRTV. At smide sig i dynerne på et af landets mange hoteller er blevet en mere kostbar affære. Stigende energipriser har banket priserne på hotelovernatninger op. Og det er en af hovedårsagerne til, at inflationen i Danmark er steget for tredje måned i træk. Forbrugerpriserne lå i maj 1,9% over samme måned sidste år. Ifølge vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er det ringe i vandet fra krigen i Iran, der slår igennem på hotelregningen.
4: De bruger utrolig meget energi. Der skal energi til opvarmning, til rengøring, til madlavning. Ja, til alt, når du driver et hotel. Og det er noget, der rammer hotellet direkte fra dag 1 næsten, og derfor så forsøger de jo også straks at sende regningen videre til gæsterne på hotellerne, fordi ellers så bliver det meget sværere at drive sit hotel med succes.
0: Vi har hørt meget om stigende fødevarepriser, men den her gang, der falder fødevarepriserne samtidig med inflation faktisk stiger. Hvordan hænger det sammen?
4: Det hænger sammen med, at energipriser er ikke det eneste, der dikterer fødevarepriserne. Det drejer sig også om, hvad koster selve råvarerne? Hvad er det for en konkurrence, der er mellem supermarkederne? Og lige nu er der nogle af de mest populære produkter, som der er en form for priskrig på. Og det er altså alt i alt med til at skabe, ja, faktisk nogle fødevarepriser, der ligefrem er faldet en smule. Så der er altså også noget godt nyt til danskerne i dagens tal.
0: Er det her begyndelsen på en ny periode med stigende priser i det hele taget?
4: Ja, så længe at energipriserne bliver ved med at være så høje, så er forventningen, at det vil sprede sig som ringe i vandet og ramme mere og mere for hver eneste måned, der går. Men der er også nogle produkttyper, hvor det kan tage lang tid, altså mange måneder, inden man ser effekten.
0: De danske inflationstal ligger jo stadig lavt i forhold til mange europæiske lande og USA. Mens herrelandsholdet i fodbold må se til fra tv-sofaen, når deres VM i fodbold går i gang i morgen, så kan de danske kvinder glæde sig over, at de er kvalificeret til verdensmesterskaberne i Brasilien til næste sommer. Det står klart efter deres sejr over Serbien i aftes. Og det betyder ikke kun noget for de landsholdsspillere, der i går kunne lade champagnepropperne poppe, for det gør også en forskel for unge kvinder, der spiller fodbold i hele landet. Blandt andet for de her to efterskoleelever.
5: Jeg tror helt klart, at det har noget med håbet at gøre stadig, at der er flere piger, der begynder at spille, og tror på, at det faktisk godt kan lade sig gøre, og kvindefodbolden vil blive ret stor, både altså, i hele verden, men også her i Danmark.
6: Jeg tror, det gør, at det får flere for blod på tanden omkring fodbold, og tænker, hvis de nu ser pigerne spille på stadion, så tænker de, fedt, det håber, der også bliver mig en dag.
0: Lød det her fra Josefine Sørensen og Freja Moselund, der begge spiller fodbold på Skyrum Efterskole. Og det er vigtigt at have et landshold som rollemodeller, siger DBU's direktør Erik Brygger.
7: Alle de piger, der spiller fodbold fra de helt små op gennem ungdomsårene, de kan jo spejle sig i det her og tænke, det vil jeg også være med til. Så det er klart, det er vigtigt for hele udviklingen af fodbold for piger og kvinder.
0: Det seneste år er antallet af piger og kvinder, der spiller fodbold, vokset med næsten 1.000, så nu er det oppe på rekordhøje 81.000. Spredte byer står der i vejrudsigten, og de kan godt være med torden, men der kommer også nogen eller en del sol, så det er en blandet posebolcher. Byerne tager lidt af i de vestlige egne. Temperaturen her i eftermiddagstimerne ligger mellem 14 og 18 grader. Her til eftermiddag er det Pernille Stisdal, der er redaktør på Radioavisen.
8: Klokken er 16.05, og her er P4 Trafik med en hurtig opdatering fra Trekantområdet, hvor trafikken overordnet kører ganske fornuftigt her til eftermiddag. Små tegn på myldretidstrafik enkelte steder, blandt andet på Jens Holmsvej i Kolding i retning fra havnen ud mod Fynsvej. Og her kan du lige nu regne med cirka 5 minutters forsinkelse.
9: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Stephanie Lauenborg.
2: Hvilke sange er de 100 bedste danske sange nogensinde? Ja, det får vi altså lige så stille og roligt svaret på i de her dage, hvor vi jo alle sammen har kunne stemme på vores 5 favoritter. Og der er altså blevet talt godt sammen, så den her liste kan kortes ned til blot 100 numre, altså på den her top 100 liste. Og den her onsdag eftermiddag, der leder reporter Niklas Elkjær og jeg efter en, som allerede har fået alle sine 5 favoritsange på listen. For det bliver nemlig afsløret lige så stille og roligt dag for dag. 20 sange om dagen, og det vil altså sige, at lige nu så kender vi til 60 numre på den her top 100 liste. Vi mangler selvfølgelig lige 40, men det kan jo godt være, Niklas, at der allerede er nogen, der har fået 5 favoritsange på listen. Indtil videre, så var der en lytter, der skrev ind med 4 sange. Så det er altså det højeste, vi har med at gøre.
3: Okay. Ja, fordi jeg har kun mødt en, det er faktisk den første, jeg mødte, der havde fået 3 ud af 5. Han var så ret sikker på, at det var Laurits, som var ret sikker på, at han skulle nok få 5 ud af 5, men det var kun 3 ud af 5 indtil videre, og det er jo ikke det, vi leder efter. Det er jo ikke en, der tror på, at han får 5 ud af 5. Det er en, der har 5 ud af 5. Så lytteren er da helt klart den tættest på, og kun én sang fra, så det var jo lige ved næsten, men desværre ikke en fuld plade.
2: Nej, og vi vil jo simpelthen så gerne ramme fuld plade, så Niklas, vi giver ikke op endnu.
3: Nej, det gør vi ikke. Altså, jeg skal videre og snakke med nogle flere. Altså, jeg vil sige, hvis Held bare kunne vende en lille smule, og måske finder bare flere, der har lavet en liste, så vil det klæde mit humør. Men helt klart, jeg skal se, om ikke jeg kan finde en, der har fuld plade. Fordi det er det, missionen går ud på, og det er det, vi sigter efter.
2: Det er selvfølgelig det, vi sigter efter. Og også at få Niklas i godt humør igen. Ej, det er han nu altid. God musik kan jo også altid hjælpe lidt på humøret. Her der er det Alex Warren med Fever Dream.

Alex Warren her med Fever Dream. 13 minutter over 16 er klokken blevet. Og vi taler jo en hel del om musik og om top 100 i de her dage her. Det er jo også fordi, musik det er jo ikke bare noget, vi sætter i ørerne på højtalerne eller lige får scrollet godt og grundigt med på, når vi triller rundt i vores biler. Musik det er jo meget mere end det. Det er relationer, det er fællesskaber, det er gode minder. Det er et samlingspunkt mellem flere generationer. Og nu, der bliver mange af de her helt fantastiske danske numre altså samlet i en stor, stor liste over de 100 bedste danske sange nogensinde. Og det er altså sange, der er valgt ud af os alle sammen. For vi har jo alle sammen kunne bestemme og stemme på, hvilke sange vi synes absolut fortjener en plads på listen her. Og hver dag i den her uge, der er der blevet løftet sløret for 20 numre. Og i dag, der er vi altså ved at være der, hvor der er hele 60 numre på listen. Så vi mangler altså kun 40. Og til toppen af poppen, om man velkommer jo altså ud på fredag. Men nu, der skal vi zoome ind på de 20 sange, som er blevet offentliggjort i dag. For de her sange, de har altså virkelig taget kejler i vores område. Et par stykker af dem. For de her sange, jeg lige vil spille en lille bid for dig af, de har nemlig fået flere stemmer i Syddanmark end i resten af landet. Og det er altså dem her. Du kom.

Jeg ved ikke med dig, men jeg kan virkelig godt forstå, at de her to sange, de har ramt top 100-listen over de bedste danske sange nogensinde. På plads nummer 46, der har vi forelskelsessang Du kom med alt, der var dig. Og så var der selvfølgelig også lige Michael Falk her til sidst. Han lander på plads nummer 48 i Et land uden høje bjerge. Og det kan jo være, at du faktisk er en af dem, der har stemt på lige netop de her sange. I så fald, så meld endelig ind i sms'en-bakken, for det er altså også en eftermiddag, hvor vi leder efter en, som allerede nu med de her 60 numre, der er blevet offentliggjort på listen, har fuld plader. Altså alle de fem favoritsange, som du havde stemt på, de ligger allerede på listen. Det kan også være, at du bare har et par stykker. Jeg hører rigtig gerne fra dig. Altså, hvor mange og hvilke sange har du allerede nu fået på den her top 100-liste? Smid mig en sms, nummer det er 1212. Du starter din besked med et tretal, et k og et mellemrum. Og du kan altså se, hvilke sange, der indtil videre har ramt listen, den finder du top 100-listen inde på dr.dk.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Barcelona her med udsving. Der er godt nok også udsving i vejret den her onsdag eftermiddag. Lige nu, hvor jeg står i studiet i Vejle, Anna Vestberg-Lemborg, der regner det. Er det noget, du også kan se på dine trafikkamera?
1: Det er det faktisk ikke. Jo, på kameraerne kan jeg godt, men det ser heldigvis ikke ud til at gøre nogen forskel i trafikken. Der er nærmest ingen myldretidstrængsler og heller ikke andre forsinkelser eller problemer at spore nogen steder. Også på E20, E45 ved Kolding, hvor vi ofte ser lidt tæt eftermiddagstrafik, ser trafikken lige nu ud til at køre helt stille og roligt. Så ja, der er bare god plads på vejene, selvom de er våde, og du kan altså komme fra A til B uden problemer.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

Lars Barkley her med Crazy. Om ganske få minutter, 4 for at være helt præcis, der er Thomas Gammeltoft Pedersen klar i studiet med en omgang regionale nyheder, men først Malte Ebert.

0: Malte Eber, det der er med livet. Det er blevet tid til en omgang regionale nyheder her på kanalen. Klokken, den er nemlig 16.30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Nogle af Tesla'erne i Danmark er nu kommet skridt tættere på at kunne køre mere selv. For Færdselsstyrelsen godkendte i går, at de Tesla'er, der kan bruge et system, der hedder FSD Supervised, godt må bruge det i Danmark. Christoffer Mågaard, som vi mødte ved Kolding Storcenter, har sådan en Tesla, hvor du altså stadigvæk skal sidde bag rattet. Han synes, det er en spændende teknologi, og vil faktisk godt gå skridt videre, så bilen den kørte helt af sig selv.
3: Jeg er en lille smule ærgerlig over, at det skal være supervised. Jeg vil hellere have den her fulde pakke, hvor man bare kan sætte sig ind og blive kørt.
2: Han tænker faktisk ikke, at han vil bruge den her nye teknologi, netop fordi reglerne stadig er, at han skal sidde bag rattet og ikke bare kan lade bilen køre selv.
3: Jeg tror ikke, det er noget, jeg kommer til at købe, fordi jeg skal jo alligevel sidde og være opmærksom på trafikken, så jeg kan jeg lige så godt bare køre.
2: Vi mødte også Magnus Andersen ved Kolding Storcenter. Han har også en Tesla, men den er for gammel til, at systemet det kan bruges. Og det ærger ham, for han kunne faktisk godt tænke sig at prøve det.
4: Det lyder ret til at være ret spændende, og det med, at der kommer sådan en mulighed for elbiler, og især Tesla, som er nyt, kunne jeg godt tænke mig at prøve faktisk.
2: Færdselsstyrelsen understreger, at det er føreren af bilen, der er ansvarlig for køretøjet, når man bruger systemet, og at man hele tiden skal holde aktivt øje med trafikken og være klar til at tage over. Rundt om i Trekantområdet, der er der fredet huse og bygninger, der er vigtige for kulturarven, og derfor så skal de altså sikres ekstra godt, så de ikke brænder ned. Så hver femte år, der skal sikkerheden i en fredet bygning tjekkes efter af brandfolk. Det er blandt andre Johannes Salten, der er brandinspektør hos Trekant Brand.
5: Når det er fredede bygninger, så er det jo selvfølgelig, fordi vi gerne vil sikre den kulturarv, der ligger, og de arkitektoniske værdier, der ligger i de her bygninger.
2: Og der er begrænsninger for, hvad du så kan, når du bor i en fredet bygning. Du må for eksempel ikke have ting, der let kan brænde op på loftet eller nede i kælderen.
5: Hvis der er nogle let antændelige effekter, julepynt i flyttekasser for eksempel, jamen så tager vi en snak om det.
2: Hos Trekant Brand, der har de flere end 100 bygninger, der altså skal tjekkes. Men sådan et hus, det kan altså nå at skifte ejere flere gange, og så kan ejerne være svære at få fat på.
5: Nogle gange så sender vi jo simpelthen en mail ud i ingenting, fordi den mail, den eksisterer ikke mere.
2: Så Trekant Brand vil gerne have, at folk, der har et fredet hus, fortæller, hvordan det er, at Trekant Brand så kan få fat på dem, så de kan lave et aftale om et eftersyn.
5: Bygningerne, de skifter hænder. Og i det der køb og salg og brug af bygninger, så glemmer man en gang imellem, at vi skal have kontaktoplysningerne, fordi vi egentlig sender en mail ud omkring et varsel af et brandsyn.
2: Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der vurderer, om et hus eller en bygning er fredet. Lidt eller nogen sol, enkelte byer, og der kan overgang være spredte byer, der lokalt kan være med torden i dag. Temperaturen den ligger et sted mellem 13 og 17 grader, og vinden er svag til jævn og kommer omkring sydvest.
1: P4
6: eftermiddag
1: med Stephanie Lauenborg.

0: P4 på mission.
1: I dag der kender vi hele 60 sange på den her store top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde. Nummerne 100-41 er nemlig blevet afsløret. Med så mange numre på listen, så tror du og jeg, Niklas Elkjær, at der må være nogen derude, der allerede har lykkes med at få fuld plade. Altså de har alle deres 5 sange, som de havde stemt på, simpelthen på listen. Indtil videre, så er det højeste, vi er oppe på, det er 4, men tror du, vi kan få fuld plade?
2: Jamen, det ved jeg faktisk ikke, fordi jeg har lige fået fat i Morten Laugesen, som det har ligesom været en kamp, det skal være ærlig at sige, Stephanie, at finde nogen, der faktisk har lavet listen. Og nu har jeg fundet Morten, og jeg har ikke engang nået at kigge listen, men Morten, hvis vi lige tager en snak om den her liste, der var 400 udvalgte sange, som man kunne vælge imellem, så skulle man vælge sin top 5. Hvor svært var det ligesom at finde frem til de 5, som du synes skulle være på top 5?
3: Altså, der var der mange gode bud, når man kiggede ned, men jeg havde sådan lidt, når man kiggede ned, så var der nogle sange, der røg i øjnene på en, og så var det faktisk ikke så svært, synes jeg ikke.
2: Og det kan også være svært at huske det, men du har jo heldigvis taget screenshot. Skal vi ikke lige prøve at kigge på det screenshot og se, hvad det er for nogle sange, du har?
3: Lad os gøre det. Nummer 1 er Johnny Madsen, Uden for sæsonen.
2: Ja.
3: Så er der Nicky Jay, En dag tilbage. Så er der Danmark med Shubidua. Play Alive med Safiduro. Og så Calibia med, ja, Inu og Natasha.
2: Okay, det er simpelthen de 5, du har lavet. Skal vi ikke lige prøve at kigge her? De første 60 er kommet. Det mangler stadigvæk 40.
3: Ja.
2: En dag tilbage, den springer mig i hvert fald øjnene på din liste, fordi den er jeg ret sikker på, den kom i dag på nummer 54. De andre kan jeg ikke se endnu. Nej. På de første 60. Nu har du så en ud af 5 på din plade. Hvordan har du sådan, hvis du skal se på resten af pladen, tror du de sidste 4, de kommer inden for de sidste 40?
3: Jeg tror, at Johnny Madsen kommer nok. Og måske også Shubidua, Danmark.
1: Jeg bliver lige nødt til at afbryde jer, Niklas. Fordi ja. Safriduo med Played Alive er på listen som nummer 86.
2: Det er den også. Played Alive med Safriduo er der, og selvfølgelig også.
3: Ja, okay.
2: Morten, så du har 2. Det er godt, jeg har en vært, der har lidt mere overskud og til at køre lidt mere overblik over det her. Så har du kun 3, du mangler.
3: Ja.
1: Og uden for sæsonen med Johnny Madsen er altså også på.
2: Uden for sæsonen med Johnny Madsen er også på, for jeg beklager mit kæmpe manglende overblik. Sidste 2, det er jo så Danmark med Shubidua. Den har jeg set tidligere i dag også. Den var der også en, der havde. Og jeg så også inde på nettet. Der var også mange, der havde den som bud. Den tror jeg godt. Kan jeg lære på hjemme? 2007, det er den sidste. Tror du på den?
3: Det ved jeg ikke. Så skal der være mange fra min generation, der har festet til den i tierne, kan man sige. Så man ved ikke. Måske. Måske en overraskelse.
2: Tak skal du have, Morten. Så Stephanie, 3 ud af med en korrektion, og ikke bare 1, 2 korrektioner fra din side af. Så 3 ud af 5, det er nok det bedste, jeg kan have disk op med her fra Kolding Storcenter i dag.
1: Men det synes jeg virkelig også er flot, og jeg kan godt forstå, Niklas, når man også bare lige står sådan og scroller gennem mobiltelefonen. Altså, det kan jo godt være svært at holde styr på. Der er jo hele 60 numre på listen indtil videre. Så vi må lige op os lidt og se, om vi kan huske så mange som muligt, når de næste 20, de kommer ud i morgen. Men Niklas, tak for kampen. Vi må jo bare indrømme, at det altså var lytteren med hele 4 numre, som ender med at være det tætteste på fuld plade, vi overhovedet kan komme i dag.
2: Det må vi.

med dig. Send her på Skab til at være to. Du ligner din mor, vi maler byen rød. Sæsonen er slut. Det vælter ind med fantastiske danske sange på top 100-listen. Og i dag, der har vi så kunne løfte sløret for nummer 60 til 41 på listen over de bedste danske sange nogensinde, som jo er udvalgt af os alle sammen. Og endnu en gang, så vil jeg altså lige tillade mig at zoome ind på nogle af de sange, som har ramt listen i dag. Nærmere bestemt tre sange, fordi kigger vi på den, der ligger på plads nummer 46. Det er forelskelsessang, du kom med alt. Der var dig, ja. Så har den sang faktisk den største overvægt af kvindelige stemmer af alle sange overhovedet på top 100-listen. Skulle du være i tvivl, så er det den her sang.

2,47 gange flere kvinder stemte altså på den her sang. Mens nummer 56 på listen, det er Kashmir med Rocket Brothers. Det er altså en sang, der har en klar overvægt af mandlige stemmer. Rocket.

Men, der er altså sådan en sang, som har en helt lige kønsfordeling i stemmerne. For den her, den er nemlig landet på plads nummer 43 over de 100 bedste danske sange nogensinde. Det er selvfølgelig TV2's De Første Kærester på måden.

Den her sang, den er landet på plads nummer 43 over de bedste danske sange nogensinde. Og så er der altså lige mange mænd og kvinder, der har stemt på den her. Det er selvfølgelig TV2, De Første Kærester på Månen. Den her sang, den er skam også på listen. Selvfølgelig er den det. Det er Thomas Helmis Stupid Man, plads nummer 81.

0: Thomas Helmi, stupid man. Og med den på, så er klokken altså blevet 8 minutter i 17. Og vi skal ud i eftermiddagstrafikken med dig, Anna Westphal Lemborg.
1: Og der er fortsat stille og rolig afvikling af eftermiddagstrafikken her i Trekantområdet. En lille smule tæt trafik på Jensholmsvej i Kolding i retning fra havnen ud mod Fynsvej, hvor du lige nu bliver små 5 minutter forsinket. Men ud over det er der altså rigtig god plads på vejene.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik. Poulsen og Holm på P4.
3: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
4: Altså man kunne glemme hvilesesringen hos elskeren.
3: Den klassiker, ja.
4: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
3: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
2: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
4: Tandproteser?
3: Ja.
4: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, at den ligger deroppe.
3: Det gælder også armben og klasseøjne.
2: Poulsen og Holm.
3: Lad nu tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
4: Den ligger dernede på stranden.
2: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

Hvis du godt kunne tænke dig at vinde en P4-kop, så spids lige ører en gang. Spørgsmålet det går altså på, hvilken sang du tror ender på den her top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Men det er altså ikke bare nok, at den er på listen. Jeg leder efter en af de sange, som ender på pladserne 40-21. Det er altså ikke toppen. Men du ved, det er lige ved og næsten, og der er allerede kommet mange gode bud. Der er blevet foreslået Helmi med Malaga, Anne Linnet med Forårsdag, og du kan altså stadig nå at komme med dit bud. Så hvilken sang tror du kommer til at lande på pladserne 40-21? Send mig en sms, nummer det 1212. Du starter din besked med et tretal, et k og et mellemrum. Og de her sange, de bliver altså afsløret i morgen, og der er en B4-kop på højkant til den af jer, som byder ind med den sang, som er højst placeret på listen.

0: Ruslands oprustning langs grænserne til Norge, Finland og de baltiske lande er meget alvorlig, og det understreger behovet for oprustning i Danmark og Europa. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til eftermiddag i en ny dokumentar her på DR, viser, at Rusland udvider militærbaser langs deres vestlige grænser og er ved at gøre plads til 10.000 vis af soldater. Det underbygger det trusselsbillede, som Forsvarets Efterretningstjeneste er kommet med, siger Jeppe Bruus.
1: Det, der er jo helt offentligt kendt, det er ingen hemmelighed, det er, at russerne inden for relativt kort tid vil være i stand til at lave et angreb mod et NATO-land, mod et europæisk land, og at vi allerede ser, at der er en hybridkrig i gang, så trusselniveauet er selvfølgelig højere, end det har været hidtil.
0: Ja, og hvis russerne beslutter sig for at angribe Estland eller et andet vestligt land, kan angrebet komme inden for de nærmeste år, siger Jeppe Bruus.
1: Jamen, vi skal tage den her situation meget alvorligt. Og det gør vi også. Og det er også derfor, at vi har truffet politiske beslutninger om massiv investeringer i vores forsvar. Jeg har lige mødtes med en del af mine europæiske kollegaer, og der er en massiv oprustning i gang i Europa, og vi har travlt.
0: Ifølge DR's kilder bliver de kommende 1-3 år de absolut mest farlige, når det gælder risikoen for en ny militær konfrontation mellem Rusland og NATO på europæisk jord. Ruslands ambassade afviser overfor DR, at Rusland har planer om at gå i krig med europæiske NATO-lande. Og du kan se mere i dokumentarserien Krigsplan Europa, som ligger inde på DRTV. Et voldsomt knivoverfald i den nordirske hovedstad Belfast har sat ild til protester og vrede over indvandring. En 40-årig mand blev alvorligt såret af knivstikkene, og det fik i aftes flere hundrede maskerede demonstranter på gaden, hvor huse, biler og busser blev brændt af. En 30-årig sudansk mand er anholdt og varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for drabsforsøg. Den britiske premierminister Keir Starmer opfordrer til ro og til ikke at udnytte urolighederne politisk. Det sagde han her til eftermiddag i det britiske underhus.
2: It's our duty as politicians to call for that calm, and nobody who's a politician.
0: Det er vores pligt som politikere at opfordre til den ro, og ingen politiker burde opildne til splittelse og had, sagde Starmer. Og Anna Gårdslev, europakorrespondent her i DR. Hvis vi starter med angrebet her mandag aften, hvorfor får det de her voldsomme reaktioner frem?
3: Fordi debatten om indvandring i forvejen er så betændt i Storbritannien, så kantet af vrede, frustration og skuffelser, at når sådan noget her sker, ja, så vækker det voldsomme reaktioner. Det har vi set før. Når det er sagt, så var det, der skete i aftes i Belfast, meget brutalt. Ikke alene satte man ild til biler og busser, man gik også målrettet efter boliger, lejligheder, hvor man forventede her boede indvandrere, og så satte man ild til dem.
0: Så hører vi premierminister Starmer med den her appel om ikke at bruge sagen politisk. Hvordan er det, den bliver brugt?
3: En vigtig grund til, at partiet Reform UK, højrefløjspartiet Reform UK med Nigel Farage i spidsen, stormer frem og for alvor ser ud til at blive en ægte trussel mod Labour og de konservative, ja, det handler netop om indvandring. Den utilfredshed, mange britere føler med situationen, som den er nu, ja, det er godt nyt for Reform UK. Det er rigtig dårligt nyt for de gamle magtpartier.
0: Lød det her fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Tak fordi, at du var med her. Og så slutter vi med gode nyheder fra naturen. For vi hører ofte om truede dyr og arter, som forsvinder. Men for odderen går det faktisk den stik modsatte vej. Det lille rovdyr har været stort set forsvundet i Danmark, men nu er den på fremmarch igen. Blandt andet i Kerteminde Kommune, hvor Morten Søholm er biolog og temmelig begejstret.
4: Jamen, det synes jeg er fantastisk. Vi hører så meget om den tilbagegang, der er i naturen hele tiden. Og her har vi jo så en positiv historie, der ligesom siger, jamen, der er også noget, der går godt. Og for eksempel odderen er jo det så eksempel på, at der kommer flere odder. Så det er jo, synes jeg, der er en rigtig god historie.
0: Ja, på Fyn var odderen udryddet midt i 80'erne, altså helt forsvundet, men nu findes den i stort set alle fynske vandløb, fortæller biologen her. Og det er et tegn på, at vi er blevet meget bedre til at passe på vores vandløb i det hele taget. Det gælder blandt andet i Vindingeå, hvor der er spottet 2 odder, fortæller Morten Søholm.
4: Der er nogle rigtig fine gydebanker, der er nogle rigtig fine levesteder, der er skjul, masser af god skjul, og der er også ro og fred på store strækninger her. Så det vil jeg tro er sådan, at den primære årsag til, at odderen trives her.
0: Ja, så er odderen faktisk også fredet i EU. Det har måske også hjulpet lidt. I aften og i nat kun enkelte byer, efterhånden lidt flere mod sydøst og øst, hvor de også godt kan være kraftige og med torden. Og prognosen for temperatur i nat ligger på 6-13 grader. Pernille Stisdal bestemte indholdet i denne radioavis. God eftermiddag.
5: Klokken er 17.05, og her P4 Trafik med en hurtig opdatering fra Trekantområdet, hvor vi fortsat oplever stille og rolig afvikling af trafikken her til eftermiddag. Heller ikke flere myldretidstrængsler at spore nogen steder, og du kan altså komme fra A til B uden problemer.
6: Du lytter til P4 med dig hele

0: Du lytter til P4 Eftermiddag
1: med Stephanie Lauenborg.
2: Velkommen i Eftermiddagsradioen den her onsdag. Det er sådan en onsdag, hvor regeringen nu spiller ud med sit første konkrete forslag. Og det lyder altså på, at 1,1 million danskere, de skal ifølge regeringen have en skattelettelse i form af et højere befordringsfradrag. Og det vil ifølge Skatte- og Vækstministeriet altså give en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kroner til en pendler. Og den her forhøjelse af befordringsfradraget, den er midlertidig. Den gælder for resten af året, og så kommer den jo i forlængelse af de her stigende priser på benzin og diesel, som er udløst af krigen i Iran. Regeringen, de vil altså også hæve det ekstra kørselsfradrag for lave indkomster, og så går de stærkt efter at få forslaget her hastebehandlet, så det kan vedtages før sommerferien. Det er altså det første konkrete forslag fra den nye regering, og du kan læse meget mere om det her, hvis du hopper ind på dr.dk lige nu. Der er godt gang i liveblokken.

0: Hvis du har en bestemt type af Tesla, så har du måske også en ny opdatering, der ligger og venter, hvis du altså vil betale for den. Færdselsstyrelsen, de har nemlig godkendt Teslas selvkørende system, og det betyder, at man nu må bruge systemet FSD Supervised i Danmark. Og vores reporter Niklas Elkjær fik tidligere i dag lov til at komme på passagersædet på en af de Teslaer, der snart kan være selvkørende.
1: Jeg har lige fået lov at sætte mig ind i Teslaen ved siden af Christoffer Mogård. Og Christoffer, du har jo en af de her, nu har jeg været rundt og snakket med nogle forskellige her på parkeringspladsen ved Tesla Supercharge her ved Kolding Storcenter. Nogle af de gamle modeller har jo ikke den her nye feature. Det har den model, som vi sidder i lige nu. Altså, den kan i hvert fald få den. Hvad tænker du om, at det her med FSD Supervised, altså som er den her selvkørende teknologi, nu bliver godkendt og lovlig at bruge herhjemme i Danmark?
2: Egentlig synes jeg, det er super spændende. Jeg er en lille smule ærgerlig over, at det skal være supervised. Jeg vil hellere have den her fulde pakke, hvor man bare kan sætte sig ind og blive kørt. Så jeg tror ikke, det er noget, jeg kommer til at købe. Fordi jeg skal jo alligevel sidde og være opmærksom på trafikken. Så så kan jeg lige så godt bare køre.
1: Nej, fordi det er jo noget med, at det koster nogle penge. Du kunne ikke lige huske det præcise beløb, men at få den her feature i bilen. Og når det ligesom ikke er en yderligere, hvad kan man sige, teknologi, end at du stadigvæk skal sidde og følge lidt med, så kan det ikke betale sig for dig at betale den?
2: Det tænker jeg umiddelbart ikke. Nu har jeg en kollega, som har importeret Tesla for udlandet, og han har den allerede i sin bil. Jeg tænker helt sikkert, at vi skal ud og prøve den, men det er ikke noget, jeg kommer til umiddelbart at bruge penge på lige nu.
1: Og Christoffer, du siger det her med, at du er en lille smule overrasket over, at, hvad kan man sige, man får nyheden i dag, efter den er blevet godkendt i går, og så fra i morgen kan man ret beset få den her feature downloadet ned på softwaren og bruge den. Hvad er det, der gør, at du er overrasket over det?
2: Jamen normalt, når vi ser nye tiltag i Danmark, så er det jo noget, der bliver implementeret over en længere periode. Tandlægeregningerne, der skal betales af det offentlige nu her, det er jo over en 10-årig periode, at det lige så stille bliver rullet ud. Så det er sjældent, vi som danskere ser noget, der kommer så hurtigt i gang.
1: Og du sagde inden, der sagde du til mig, at det er sådan lidt, det er lidt mere lir, end når det ikke er en helt selvkørende. Men er der sådan en eller anden, hvad kan man sige, lille dreng inden dig, der alligevel glæder dig til at skulle ud og prøve det i kammeratens bil nu, og han har muligheden?
2: Det er en sjov feature, og så er det ikke mere for mig. Hvis det skal være noget lir, så skal vi ud og køre stærkt og lave sådan noget ala det. Det her, det er bare en sjov lille ekstra gadget. Det er ikke noget, der gør en forskel for mig.
0: Og godkendelsen af FSD Supervised, som systemet her det altså hedder, den er foreløbig, da den anerkender en hollandsk godkendelse tilbage fra den 10. april 2026. Det betyder, at hvis EU-kommissionen de afviser systemet, så bliver den hollandske og dermed også den danske godkendelse altså ugyldig efter 6 måneder. Du kan læse mere om den her historie inde på dr.dk.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

0: vand.
1: Katinka her med kogeplade. 22 minutter over 17 er klokken blevet. Anna Vestbal Emborg, er der stille og roligt i trafikken i Trekantområdet?
0: Der er meget stille og roligt. Det ser stadig rigtig, rigtig fint ud i trafikken, også her sidst på eftermiddagen. Og jeg har heldigvis ingen problemer at melde. Til gengæld har jeg en lille servicemeddelelse fra den kollektive trafik. Til og med søndag den 26. juli er alle regionaltog mellem Fredericia og Odense erstattet af togbusser. Ændringen skyldes sporarbejde, og du kan holde dig opdateret på din rejse, på rejseplanen og på DSB's hjemmeside.
2: P4 Trafik.
3: Kom godt hjem.

er altså kommet rigtig mange gode bud på sange, som meget vel kunne ende lige der i subtoppen på den her top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde. Det er nærmere bestemt på pladserne 40 til 21 på listen, og det er altså lige præcis de pladser, som jeg er nysgerrig på. For det bliver afsløret i morgen. Og hvis du byder ind med den sang, som er højst placeret på listen her, så kan du altså vinde en P4 kop. Og jeg håber virkelig, at der er flere af jer, der byder ind. Jeg synes godt nok allerede, der er mange gode bud. Der er også lige blevet budt ind med Dansevisen, Grete og Jørgen Ingemann. Den kunne altså meget vel ligge lige her i subtoppen. Altså du ved, ikke sådan helt i toppen af listen, men dem der er der lige under. Der er også kommet Helmi Malaga. Ja, der er mange gode bud, og du kan altså også nå det endnu. Så hvilken sang tror du kommer til at ende på den her top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde og ramme inden for pladserne 40 til 21. Skriv din sang, den du tror kunne ramme lige præcis der i den gode ende af toppen, men ikke helt toppen. Nummeret det er 1212. Du starter din besked med et 3-tal, et K og et mellemrum. Og i dag er altså sidste dag, du har chancen for at byde ind med, hvilken sang du tror kommer til at ramme listen lige præcis i det her lille nedslag her. Så skynd dig endelig. 1212. Start din besked med et 3-tal, et K og et mellemrum. Lige om lidt. Så er der dagens sidste omgang regionale nyheder med Thomas Gammeltoft Pedersen, derefter Rune Rask og Niklas. Giv dig det, disco. De

0: Vi skal have en omgang regionale nyheder. Klokken er nemlig blevet 17.30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Der skal gives en ekstra hånd til de 100 skoler i Danmark, hvor eleverne gennemsnitligt groft sagt er dårligst til matematik og dansk. Det er en af de ting, som regeringen vil sætte skub i, siger undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet.
3: Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at der er så mange elever, som går ud af folkeskolen uden at have lært det mest basale, læse og skrive og regne.
2: En af måderne til at forbedre resultaterne for de elever, der klarer sig dårligst, er at lave korte forløb, såkaldte turboforløb, hvor eleverne så får intensiv undervisning. Men selvom formanden for lærerne i Fredericia, Per Brækling, at han er positiv over for at sætte ind for det imod de dårligste skoler, er så turboforløb altså ikke den bedste måde, synes han.
4: Undervisningsforløb på en uge eller to uger eller sådan noget, det har sjældent en blivende effekt. Men langvarige forløb, for eksempel hvis man lavede et forløb i overbygningen, det kunne, eller i 9. klasse, det kunne godt have en god effekt på de her elever, der har de her behov for at klare sig bedre i dansk og matematik.
2: Anne Kvartrup er professor ved Syddansk Universitet og forsker i faglighed, og hun mener også, at det er godt, at der nu sker noget. Men hun tror heller ikke på turboforløb, fordi det kun virker i kort tid.
5: Den mere langsigtede effekt af turboforløbene er mindre veldokumenteret. Så burde man måske i stedet for kigge på noget, hvor man lavede nogle indsatser, mens de var i klasserummet.
2: Du kan læse mere om den her historie på DR.dk. Færdselsstyrelsen godkendte i går, de Tesla'er, der kan bruge et system, der hedder FSD Supervised, godt må bruge det i Danmark. Og sådan en bil har Christoffer Mågaard, som vi mødte ved Kolding Storcenter. Han synes, det er en spændende teknologi, men så heller ikke mere, for systemet kræver altså stadigvæk, at du sidder bag rattet.
6: Det er en sjov feature, og så er det ikke mere for mig. Hvis det skal være noget lir, så skal vi ud og køre stærkt og lave sådan noget aller det. Det her, det er bare en sjov lille ekstra gadget. Det er ikke noget, der gør en forskel for mig.
2: Så han kommer ikke til at bruge den nye teknologi, netop fordi reglerne stadig er, at han skal sidde bag rattet og ikke bare kan lade bilen køre.
6: Jeg tror ikke, det er noget, jeg kommer til at købe, fordi jeg skal jo alligevel sidde og være opmærksom på trafikken, så så kan jeg lige så godt bare køre.
2: Vi mødte også Magnus Andersen ved Kolding Storcenter. Han har også en Tesla, men den er for gammel til, at systemet kan bruges. Og det ærger ham, for han kunne faktisk godt tænke sig at prøve det.
7: Det lyder ret spændende, og det med, at der kommer sådan en mulighed for elbiler og især Tesla, som er så nyt, kunne jeg godt tænke mig at prøve faktisk.
2: Færdselsstyrelsen understreger, at det er førende bilen, der er ansvarlig for køretøjet, når man bruger det her system, og at man hele tiden skal holde aktivt øje med trafikken og være klar til at tage over. I aften fortsat nogen sol, dog enkelte byer, men i nat der bliver det tørt og mest et klart vejr. Temperaturen den falder til ned et sted mellem 6 og 11 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra vest og sydvest.
8: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Scarlet Pleasure her med Under the Palm Trees. Og her til eftermiddag, der er regeringen ude med sit første konkrete forslag. 1,1 million danskere, de skal ifølge regeringen have en skattelettelse i form af et højere befordringsfradrag. En gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kroner til en pendler. Den nyhed fik reporter Niklas Elkjærsson snak om med Frank Perske fra Kolding.
1: Altså, udgangspunkt er det altid godt med højere kørselsfradrag, men jeg synes, man skal differentiere på dem, der kører elbiler. De skal faktisk have et højere kørselsfradrag for at gøre incitamentet højere til at køre elbiler. Og omvendt måske, måske endda sænke kørselsfradraget på fossile drevne biler.
2: Så du synes, i og for sig er det okay nok, at man hæver kørselsfradraget, men du synes bare, det er et forkert signal at sende, at man hæver det på tilsvarende måde for fossile biler, som man gør for elbiler?
1: Ja, det gør jeg. Det er et forkert signal at sende, ja. Det er enig med dig.
2: Også selvom, at, hvad kan man sige, elprisen er jo ikke steget tilsvarende, som fossile brændstofpriser, de er. Er det så ikke fair nok, at, hvad kan man sige, at de fossile brændstoffer, de også får, hvad kan man sige, en kærlig hjælp på vejen?
1: Altså, nu kan man jo så høre i medierne, at man ikke når de mål, man har sat for 2030, ikke? Og der vil jeg så sige, for at styrke det incitament til at nå det mål, så burde man sådan set egentlig gøre noget for elbiler og alt det, der har med el at gøre og vind og så videre. Så man skal ikke støtte det fossile område, synes jeg ikke.
0: Og forhøjelsen af befordringsfradraget, den er midlertidig og gælder for resten af året. Regeringen, de går altså efter at få forslaget her hastebehandlet, så det kan vedtages før sommerferien. Du kan læse mere om de her mulige skattelettelser, det finder du inde på dr.dk.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebumps.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

Toploader her med Dancing in the Moonlight. Klokken den er blevet 17:45 den her onsdag tidlige aften. Og det betyder altså, at du har præcis 15 minutter til at komme med et bud på, hvilken sang du tror ender på den her top 100-liste. Den er altså at finde i toppen, der hedder 40-21 på listen. For det er jo ligesom det, der er under opsejling i de her dage. Altså at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Det er et stort spørgsmål. Der er kommet mange gode bud, men det er altså lige præcis det, som vi er ved at finde svaret på i de her dage, for alle dage til og med fredag. Der tælles der ned med afsløringer af 20 nye sange på den her top 100-liste hver dag. Og på fredag så bliver toppen af listen offentliggjort i et kæmpe stort show, altså de 20 sange, som har fået allerflest stemmer. For det er jo netop det, vi har kunnet. Os alle sammen gå ind og sætte et kryds ved vores 5 favoritter, og det er så de her stemmer, der er talt sammen nu, der udgør listen her. Og jeg er selvfølgelig spændt på, hvilke 20 sange, der kommer til at ligge i toppen, men noget, jeg er endnu mere spændt på, det er de 20 sange, som vi får i morgen, altså den her subtop. Og hvilken sang tror du helt sikkert er at finde i top 40-21? Altså ikke de 20 bedste sange, men dem lige under. Kom lige med dit bud. SMS mig, nummer det 1212. Du starter din besked med et 3-tal, et K og et mellemrum. Og indtil videre, der kender vi jo 60 sange på listen, så du kan jo lige tjekke dem ud for inspiration, inden du kommer med dit bud. Top 100-listen og de 60 sange indtil videre finder du altså inde på dr.dk. Og så er det jo i morgen, at nummer 40-21 bliver afsløret. Der er altså en P4-kop på højkant til den af jer, som byder ind med den sang, som er højst placeret på listen. Så altså, hvilken sang tror du helt sikkert er at finde i top 40-21? Skriv dit bud i en sms, nummer det 1212. Husk at starte din besked med et 3-tal, et K og et mellemrum. Jeg kommer ikke til at spørge mere, så det er bare med at tænke, gætte det bedste, du overhovedet kan, og så får vi jo det hele afsløret i morgen, og så er der altså en meget, meget fin P4-kop på vej til den af jer, der har den sang, der er højst placeret på listen.

Sissal her på XOXO. Der er blevet fjernet et navn fra plakaten til dette års Grøn Koncert, men i dag der er der altså også blevet tilføjet et nyt. For den danske rapper Benny James, han blev nemlig fjernet fra programmet som følge af den verserende sag om trusler og våbenbesiddelse. Men i dag der er der så gode nyheder til de tusindvis af danskere, der har sikret sig billet til Grøn i år. For Sivas er nemlig blevet det sidste navn på årets plakat, og det er ham, der blandt andet har lavet det her nummer.

Jeg er ret sikker på, at han kommer til at spille den her på Grøn derudaf. Det er altså første gang siden 2017, at Sivas han gæster Grøn Koncerter. Han får også en lidt særlig rolle på årets turné, for det er nemlig ham, der skal åbne festen på Nova-scenen i alle 8 byer. Og Sivas har også lidt et par ord, han gerne vil sætte på annonceringen i dag. Han fortæller nemlig i en pressemeddelelse: "Jeg glæder mig til at være tilbage på Grøn efter næsten 10 år. Det var en kæmpe fest tilbage i 2017, og den energi, man oplever på Grøn, er helt unik. Jeg glæder mig til at komme ud og møde jer alle sammen i hele landet. Vi ses ude på pladsen," sådan udtaler Sivas altså i en pressemeddelelse. Og udover ham, ja, så kan du altså glæde dig til at høre Andreas Oddbjerg, Annika Håkum, Lucas Graham, Malte Ebert, Mumle og Tessa. Det kunne jo for eksempel være, at du er en af dem, der skulle til Grøn Koncert, når de kommer her forbi vores område. De gæster nemlig Kolding, og det er altså den 17. juni, at Grøn lægger vejen forbi der. Så en glædelig nyhed, kan man sige, så man endelig har fået fuldt program til årets Grøn Koncert. Den næste artist, jeg har liggende klar i playlisten, han har også været på Grøn Koncert og optrædet. Det var han tilbage i 2024. Det gad mig da egentlig også godt igen. Det er Burhan G. Kalder mig hjem.

0: Bur han G og kalder mig hjem. Klokken den er blevet 4 minutter i 18, og det betyder jo, at der er 4 minutter til, at vi skal have en frisk radioavis her på kanalen. Og efter radioavisen, så er der altså alt muligt god grund til at blive hængende lige præcis, hvor du er. For Torben Møller står nemlig klar i studiet med P4 Aften, og jeg har lige en lille hilsen med til dig fra Torben.
1: Ja, og jeg har tændt op under musikmaskinerne, så nu mangler jeg bare en masse gode forslag til, hvad vi skal høre. Hvis du tænker på en sang, du har lyst til at dele med resten af Danmark i aften, så send mig en mail på p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum og så din besked. Husk lige at fortælle, hvem og hvor du er. Vi høres ved lige om lidt.
0: Det er nemlig lige præcis, hvad I gør. Så skynd du dig endelig bare at sende dit musikforslag af sti afsted til Torben. Og så husk lige at blive hængende lige her på P4.

0: Nu kommer regeringen med et udspil, der peger ind i et af valgkampens store temaer, nemlig de høje energipriser. For at hjælpe bilpendlere, som bander over dyre dråber ved benzinstanderen, foreslår regeringen at hæve kørselsfradraget. Det vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2300 kroner i år til dem, der er berettiget, det oplyser Skatteministeriet. Jo længere man har til arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det en nødvendig håndsrækning til pendlerne.
1: Det mener vi, fordi rigtig mange danskere kæmper med at få råd til at fylde benzin på tanken, diesel på bilen. Det går ud over de muligheder, de har med sig selv og deres familie, og det sætter nogle dybe spor hos dem, der er hårdest berørt.
0: Det er pendlere med mere end 12 km til arbejde, der har ret til befordringsfradrag. Forhøjelsen af fradraget er midlertidig og gælder resten af året. Og det ser Rikke Krog Pedersen frem til. Hun pendler til daglig fra Sorø til Skælskør og kommer til at få en skattelettelse på 40 kroner om dagen.
2: Det lyder dejligt nok. Altså, alting er jo blevet dyrere, så det vil kun være rart at få noget ekstra, ja.
0: Forslaget er den nye regerings første. Det bliver bakket op af Enhedslisten, og dermed er flertallet sikret. Regeringen går efter at få forslaget hastebehandlet, så det kan blive vedtaget før sommerferien. Det kommer til at koste statskassen 2 milliarder kroner. De penge finder regeringen blandt andet ved omprioriteringer i statsbudgettet, siger Jakob Engel-Schmidt. Truslen fra Rusland er alvorligere. Der skal mere fart på Danmarks oprustning. Sådan lyder det fra flere partier på Christiansborg og fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Efter vi her i DR kan fortælle, at Rusland er i færd med at opruste langs grænsen til Norden og Baltikum. For hvis Rusland beslutter at angribe endnu et europæisk land, så kan angrebet komme inden for de nærmeste år, siger Jeppe Bruus.
3: Vi skal tage den her situation meget alvorligt. Jeg har lige mødtes med en del af mine europæiske kollegaer, og der er en massiv oprustning i gang i Europa, og vi har travlt.
0: DR's kilder har ikke oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at angribe flere europæiske lande, og i de baltiske lande er de også vant til at forholde sig til truslen fra den store nabo i øst, fortæller vores korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen fra Estland.
4: Hvis man spørger myndighederne, så er meldingen fortsat, at der ikke er grund til panik. Altså som de ser det, så er der ikke noget, der tyder på, at Rusland vil angribe her inden for det kommende år. Men som de siger, det handler jo også om, at man skal være stærk og også på den måde opruste for at afskrække russerne. Så man kan sige, at esterne på mange måder har is i maven. De tager det roligt, men de er også beredte på, at noget kan ske.
0: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der tror Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Og den dokumentar, jeg nævnte i starten af det her indslag, hedder Krigsplan Europa, og den ligger inde på DRTV. Og så tværs over Atlanten, hvor det i morgen aften går løs med verdensmesterskaberne i fodbold. Klokken 21 fløjtes åbningskampen i gang i Mexico City. Men der er ikke fest og begejstring alle steder i den mexicanske hovedstad. Mange af dem, der bor lige ved siden af Azteca Stadion, hvor kampen spilles, har slet ikke råd til at komme med på lægterne. Billetterne koster 10.000 kroner og op efter. Og Christian Almblad, vores korrespondent i Sydamerika, er med fra Mexico City. Du har besøgt bydelen Santa Ursula, som ligger ved siden af det her store stadion. Hvordan reagerer de på de lokale, at billetpriserne gør det umuligt for dem at komme ind?
5: Jamen, både i Santa Ursula, men også egentlig i resten af Mexico, der har man et indtryk af, det her, det bliver ikke en fest for os. Vi snakker om billetpriser, der er 2-3 gange en hel månedsløn for en almindelig mexikaner. Så det bliver en fest for eliten og for dem, som rejser til turister, der har råd til at betale de her priser.
0: Og det er ikke kun lokale fodboldfans, der føler sig snydt, for det internationale fodboldforbund FIFA, som arrangerer VM, har lavet en zone omkring stadion, som de kontrollerer. Det betyder, at for eksempel lokale gadesælgere ikke kan komme tæt på stadion. Heller ikke Judith Sinai Perez, der driver et lille gadekøkken og plejer at sælge mad til fans, når der er fodbold på stadion. Ja, jeg har altid solgt inde på stadion, siger hun, men nu vil det ikke lukke os ind. Christian Anblad, hvorfor vælger FIFA at gøre det på den her måde?
5: Jamen, FIFA vil selv sige det for, at alting skal foregå i god fred og ro, og der skal være sikkerhed omkring kampen. Men ude blandt de folk, jeg mødte i Santa Ursula, der siger man, jamen altså, er det ikke vildt overdrevet, at FIFA også skal diktere, hvad for nogle nøgleringe kan man sælge på gaden, hvad for noget mad kan man sælge, hvem kan sælge, og hvem kan ikke sælge. Der er man nået så langt op af kontrolstigen, at man siger, det her, det er langt væk fra det mexicanske folk.
0: I aften og i nat kun enkelte byer, efterhånden lidt mere mod sydøst og øst, hvor de også kan være kraftige og med torden. 6-13 grader i nat. Redaktør på denne radioavis var Pernille Stigsdal. God aften.
6: Det her er P4.

0: af P4 Aften.
1: Jeg kan rigtig godt lide dig. Det er da en dejlig måde at tage hul på aftenen på med Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg. Jeg kan rigtig godt lide at få sms'er og mails med forslag til musikken, så jeg håber, du har lyst til at skrive. Send en sms om, hvad du synes, vi skal høre i aften. Skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 12.12, det koster en krone. Eller mail til p4aften@dr.dk. De lander i samme indbakke hos mig, så du behøver kun at gøre en af delene. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor.

I love it, I love it, I love it, så er det da sagt af Bella Kay. Hej P4, jeg vil rigtig gerne høre Aldrig Helt Nok af Emma Sehested Høgh. God aften og kærlig hilsen fra en trofast P4-lytter ved navn Johanne.

Aldrig helt nok Emma Sehested Høgh, takket være en sms, hvor Johanne havde skrevet P4 sit forslag, og som blev sendt afsted til 1212. Det kan du også gøre, eller du kan maile til p4aftensnabla.dr.dk. Og det, der foregår bagved her, jamen det er Kings of Leon, der er på vej med Sex on Fire.

0: 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt snide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

To stykker musikalsk samarbejde lige her efter hinanden. Bryan Adams og Melanie C fandt hinanden på When You're Gone, og Nicole J havde producer Morten i ryggen på Aura. God aften, Torben. Sikke et sommervejr, meget omskifteligt. Jeg er i gang med aftensmaden. Om lidt kommer mindsten hjem fra fodbold, og så er der aftenrutine for alle pengene. Vil du spille Ed Sheeran med Sapphire? Den kan vi godt lide. Mange hilsner fra Maria i Værløse.

Efter Ed Sheeran, Maria og familiens forslag fik vi Dean Lewis her med Be Alright. Der kommer masser af gode idéer fra jer til, hvad vi skal høre. Det er skønt. Du kan også være med. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, begynd med P4. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og hvorfor vi lige skal høre den sang, som du tænker på lige præcis i aften. Her skal vi frem til 2026 igen med Maisie Peters.

Der var nogle hilsner fra soveværelset der. My Regards hedder den her med engelske Maisie Peters. Hej Torben, jeg er lige ved at begynde på aftensmaden og kunne godt bruge at høre Milan Allé. Så kan det være, at maden lykkes og at det går lidt nemmere. Mange hilsner, Jakob fra Kolding.

0: Milan Allé, en af de sange, der i den grad har været med til at gøre Magtens Korridor til et rigtig stærkt, ja, stærkt brand i det hele taget, men jeg ville egentlig have sagt et rigtig stærkt P4-navn, som de jo også er. Jakob fra Kolding foreslog den, og vi bliver i Danmark lidt mere afdæmpet. Det her er nemlig Matty med Island.
1: My buzz is dying, but I'm feeling fine. This party is drying up. I'm looking fine.

En stærk fornyelse i dansk musik, Louis Henderson her med Gør det hele forfra. Jeg minder lige om, at du jo kan blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og 22. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så kan du for eksempel sende mig en mail på p4aftensnabel@dr.dk. Her er der kommet en sms til 12:12. God aften, Torben. Jeg er lige i humør til de sange, som er gode at køre bil til. Vi vil vildt gerne høre After Waves med Nordly. Elsker deres engelske og svenske i den her sang. Ha' en dejlig aften, skriver Emma i Frederikssund. Og det er nemlig rigtigt. Det er en sproglig gryderet, det her. Med flere forskellige ingredienser.

0: Vi tager folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor er det med?
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.

Sofie 1998 ville gerne en tur på Louisiana. Vi får en tur med radioavisen her om lidt, nærmere bestemt efter Beyoncé, som er på vej her med sin Halo.

0: Anders Weber er også med os her til aften med ansvar for radioaviserne. Vi får en nu. Klokken er 19.
1: Tælleren på benzinstanderen ruller med høj fart i disse måneder, og derfor kommer regeringen nu med et udspil, der skal hjælpe bilpendlere. De vil hæve kørselsfradraget, oplyser Skatte- og Vækstministeriet. Jo længere man har til sit arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Og med støtte fra blandt andet Enhedslisten er der opbakning til forslaget. Partiets skatteordfører Lisbeth Torfing mener, at det også vil hjælpe dem med de mindste private økonomier.
2: Der er jo en masse mennesker, som er ramt af stigende energipriser lige nu, og vi synes, at befordringsfradraget er den rigtige måde at hjælpe på. Og så er vi særligt begejstrede for, at man også gør noget ekstra for dem, der har de laveste indkomster.
1: Men Dansk Folkeparti ser det som et dårligt forslag, det siger politisk ordfører Peter Kofod, blandt andet fordi det højere befordringsfradrag kun vil gælde midlertidigt.
3: Så laver man nu nogle ting, som man så siger, at det har en udløbsdato. Det giver jo ikke stabilitet, det giver jo ikke tryghed i maven, det er bare et meget lille plaster på et meget stort sår.
1: Det højere kørselsfradrag vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kroner i år til dem, der er berettiget. Den tidligere politiker Naser Khader er blevet færdiguddannet præst, og nu skal han begynde i et job i en kirke i Fensmark ved Næstved til juli, det skriver Sjællandske Nyheder. Naser Khader konverterede fra islam til kristendommen for 3 år siden og begyndte på en præsteuddannelse på Københavns Universitet. I 2021 blev han ekskluderet fra de konservative. Det skete efter en række kvinder fortalte om grænseoverskridende opførsel. Om lidt over et døgn bliver VM i fodbold fløjtet i gang. FIFA står bag det, der bliver det dyreste verdensmesterskab i fodbold nogensinde. Milliarder er investeret i stadionrenoveringer og ny infrastruktur. Og arrangørerne forventer en omsætning på op mod 9 milliarder dollar under slutrunden. Men VM-festen har en bagside. FIFA har nemlig lagt en jernring omkring stadion. De kalder det den sidste mil, og det betyder, at alt inden for den zone kontrolleres af FIFA, og derfor må de lokale gadesælgere ikke komme tæt på stadion. Judith Sinai Perez driver et lille gadekøkken, og ved store kampe plejede hun at sælge mad til de mange fans, men under VM må hun ikke. Jeg har altid solgt inde på stadion, men de vil ikke lukke os derind nu. Og hun er langt fra den eneste. Butiksejeren Susanna plejede at sælge sine varer i gaderne omkring stadion på kampdag, men når FIFA står som arrangør, så må de lokale handlende holde afstand. Nej, den må jeg ikke sælge, fordi det er den officielle FIFA-fodbold, siger hun her. Enkelte byer i aften, men mod sydøst og øst efterhånden spredte byer, der kan være kraftigere med torden ned mellem 6 og 13 grader. Det var Radioavisen med Anders Weber.
4: Det her er P4 med dig.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Lord Siva og Vera tog os med til Paris, hvor vi ellers skal hen musikalsk. Det kan du jo være med til at pege ud. Du må i hvert fald meget gerne sende mig dit forslag til musikken. Det kan være på en mail til p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Det er den, der koster en krone. Skriv P4 i et mellemrum og din besked. Husk lige at fortælle også, hvem og hvor du er. Det her, der er på vej her, det er, synes jeg, et rigtig spændende samarbejde på den danske musikscene. Det er nemlig Jonah Blacksmith og Mektes, der har fundet hinanden, og de kalder produktet Saw You Dancing. Jeg havde

Shona Blacksmith med Magdes Saw You Dancing. Kære P4 Aften, vi er to unge gutter, der netop har sat kursen mod Frankrig til det årlige 24-timers Le Mans racerløb. Vi er så klar til at hæppe på de danske kører og håber på en dansker på det øverste trin på podiet. Men vi har rigtig mange kilometer og timer foran os, og derfor vil vi gerne høre Life is a Highway med Rascal Flatts. Med venlig hilsen, Andreas og Mathias fra Holstebro og Ikast.

0: Kiss.
1: Prince and the Revolution og Kiss. God aften i studiet. Vil du ikke spille den nye Portugal fra Benjamin Hav? Så vil jeg nemlig skænke mig et glas portvin og drømme mig en tur dertil, skriver Vicky fra Faxe. Saúde!

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, Dan Tresse!

Save us med After All. En sms fra Ulla i Næstved, hvis køkkenhave er længere fremme end min, kan jeg se. God aften alle P4-lyttere og vært. Nu er de nye kartofler ordnet, de duftende jordbær venter. Det vil være dejligt at klare det sidste i selskab med Annikas livsforladt.

Daniel Powter, Bad Day. P4 Aften er jo programmet, der lever af lytternes idéer til musikken. Hvis du vil være med, så kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'et til 1212. Det koster en krone, og det er der, hvor du skal begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by. Rihanna behøver du ikke skrive om. Hun kommer helt af sig selv her med Love on the Brain.

Rihanna fra Barbados, Love on the Brain. Undskyld, hej, jeg vil gerne høre et meget smukt nummer, der giver kuldegysninger helt ned i stortåen. Vil du spille Risk It All med Bruno Mars? God aften til alle derude, og hilsen fra Tove i Thy. Det vil jeg gerne, og det er også, det er ikke bare godt, det er også helt nyt, det nummer, det kom på gaden for, ja, et par uger siden. Og det starter med Blæser.

fra Jylland til København. Ja, vi kom fra Jylland til København med Mumle, og nu skal vi til Ølstykke. God aften i studiet. Vi har lige sat os til bords. Menuen er spaghetti med kødsovs, og familien er endelig samlet efter en lang dag med skole og arbejde. Vi vil rigtig gerne høre Joshua Ray Walker med Sexy After Dark. De bedste hilsner fra en træt familien Strudal Kokfeldt i Ølstykke. Joshua Ray Walker, jeg måtte lige google en gang, han ligner en, der elsker at klæde sig ud, og han ligner alt andet end en rockstjerne. Prøv en gang selv lige at kigge Joshua Ray Walker. Jeg har ikke haft fornøjelsen før, men det lyder sgu meget godt, det her.

Ja, P4-aften er altså også stedet, hvor der er chance for at høre noget, man aldrig har stødt på før. Mon ikke, det var tilfældet for mange her. Så tak til familien Jølstykke for at pege på Joshua Ray Walker, som vi fik med Sexy After Dark. Herhjemme igen med Mathias Rank og Frida Seier, to lanterner.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV og i aften på DR1.

Jeg skal The Script og rapperen Will I Am Hall of Fame, og så er det Olivia Rodrigo og Drop Dead lige frem til radioavisen her om noget, der ligner 3 minutter.

0: P4 Aften, lige nu med en radioavis, klokken er 20.
1: Er du en af dem, der baner over, hvor hurtigt tælleren ruller på benzinstanderen, så er der en håndsrækning på vej. Regeringen vil nemlig hæve kørselsfradraget for bilpendlere. Det vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kr. I år til dem, der er berettiget. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det nødvendigt.
2: Det mener vi, fordi rigtig mange danskere kæmper med at få råd til at fylde benzin på tanken, diesel på bilen. Det går ud over de muligheder, de har med sig selv og deres familie, og det sætter nogle dybe spor hos dem, der er hårdest berørt.
1: Det er pendlere med over 12 km til arbejde, der har ret til befordringsfradraget. Forhøjelsen af fradraget er midlertidigt og vil gælde resten af året. Og det ser Rikke Graa Pedersen frem til. Hun pendler til dagligt fra Sorø til Skelskør og kommer til at få en skattelettelse på ca. 40 kroner om dagen.
3: Det lyder dejligt nok. Altså, alting er jo blevet dyrere, så det vil kun være rart at få noget ekstra, ja.
1: Forslaget er den nye regerings første, og det bliver bakket op af Enhedslisten, og dermed er flertallet sikret. Belfast ligner en krigszone i dag efter en voldelig håb i går satte ild til biler og huse i Nordirlands hovedstad. Hundredvis af urostrifter var på gaden efter et knivangreb, hvor en 30-årig sudansk mand er blevet sigtet for et overfald på en 40-årig mand, der er indlagt med alvorlige øjenskader og stiksår i ansigtet og på halsen. Når demonstrationerne bliver så kraftige, så handler det om en generel utilfredshed i den britiske befolkning, der ulmer, siger Anna Gårdslev, der er vores europakorrespondent.
4: Og når sådan noget her sker, altså når en migrant, en indvandrer, begår sådan noget her, så er det den klassiske gnist, som tænder bålet.
1: Demonstrationerne har også bredt sig til andre steder i Storbritannien, og det handler især om, at mange indvandrerkritiske briter føler sig svigtet af politikerne, der har sagt, at de vil gøre noget ved det.
4: Det har man lovet i årevis, og det er simpelthen ikke lykkedes. Og det er et svigt, som betyder, at indvandringsdebatten, migrationsdebatten er allesteds nærværende i det britiske samfund og er helt utrolig betændt.
1: Storbritanniens premierminister Keir Starmer har kaldt protesterne i Belfast for rystende og fuldstændigt uacceptable. Fire personer er varetægtsfængslet for omfattende produktion og salg af ulovlige cigaretter. Det skete for lukkede døre i retten i Viborg i dag. De fire blev anholdt i en stor politiaktion i går. Enkelte byer i aften, men mod sydøst og øst, så bliver det efterhånden spredte byer, der kan være kraftige og med torden ned mellem 6 og 13 grader. Koldest bliver det i Jylland i morgen lidt eller nogen sol, og i perioder kommer der spredte byer, de kan igen være kraftigere med torden mellem 13 og 18 grader i morgen og en svag til jævn vind. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. I studiet Anders Weber.
5: P4.

0: aften
1: med Torben Møller.
0: Med små 2 timer til 22 er der stadigvæk masser af plads til gode idéer til musikken. Mail til p4aften@dr.dk eller send en sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum og så din besked. Bandet The Neighborhood åbnede den her time med Sweater Weather. Og nu skal vi i Zoo med Shakira.

0: Shakira og Sue Ellinor skriver fra København K. Jeg skal i bad og kunne godt tænke mig at høre Blå Himmel med Casey. Den er fantastisk til en dans i badet. Der kan man bare se Casey sammen med Hans Philip.
1: Holder min hoved højt, holder min korte, yeah. Lille musik.

Harry Styles og en hyldest til American Girls. Johnny og Pia sidder på en balkon i Sydfrankrig. Ja, i Johnnys sms sidder de godt nok på ballonen, men jeg tror, det er balkonen, så lad det ikke skille os ad. Der er vin i glasset, der er P4 i radioen, og et af forslagene fra Sydfrankrig går på Alex Vargas. Jeg har fundet Shine Your Way Out. So you

0: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
1: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
2: Det er jo bare en glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
0: Og nu er listen klar.
2: Det er magisk.
0: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
2: På 2, på 3,
1: på 4, på 5, på 6, på 8.
2: Var det dog en flot og fantastisk sang?
4: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
0: Live i DR Lyd.

Alicia Keys var Girl on Fire lige før, så fik vi Mille og Uro Drømmefanger. Rikke vil rigtig gerne høre Hugo A. med sangen Golden 24, som han vandt X-Factor med, en sang skrevet af Lucas Graham. Og Rikke skriver, jeg er på vej fra Fyn til Sjælland efter en tur i sommerhus.

Alex Warren, Before You Leave Me. Hvis du, der lytter med, har en god idé til, hvad jeg skal spille her de sidste små halvanden time, vi har af P4-aften, så send mig en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Det koster en krone, og der skal du skrive P4, et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Det her er Sint Clara.

Musik hen over Øresund, Anna Nordell og Johnny Deluxe, Drømmer jeg. Hej, jeg hedder Nora, jeg sidder her i Odense og hygger lidt med familien, og vi vil gerne høre lidt Michael Jackson. Ja, jeg stak hånden ned i posen med Michael Jackson-sange. Den er stor. Op, kom. Beat it.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksalderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

Lasse skriver, Band-Aid. Hans i Holstebro skriver, hvis du får tid og det passer, så spil gerne Sanne Salomonsen In a New York Minute. Det er det mood, jeg er i som alene hjemme. In a New York Minute, meget langt nummer, men vi når det meste inden radioavisen.

0: Klokken er 21.
1: Selvom priserne på fødevarer generelt er begyndt at falde lidt, så er det alligevel blevet dyrere at være dansker i den seneste måned. Faktisk er det tredje måned i streg, at forbrugerpriserne er steget, viser nye inflationstal fra Danmarks Statistik. Årsagen er krigen i Iran, der skubber til energipriserne. Og som en ren dominoeffekt, så får det priserne på især hotelovernatninger til at stige. Det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: De bruger utrolig meget energi. Der skal energi til opvarmning, til rengøring, til madlavning. Ja, til alt, når du driver et hotel. Og det er noget, der rammer hotellet direkte fra dag 1 næsten. Og derfor så forsøger de jo også straks at sende regningen videre til gæsterne på hotellerne.
1: Heldigvis kan vi glæde os over, at fødevarepriserne faldt en smule i maj måned, og det virker måske lidt mærkeligt, når benzin- og dieselpriser steg i pris, men at det så ikke har smittet af på fødevarepriserne. Men Jakob Ussing har en forklaring på det.
2: Det drejer sig også om, hvad koster selve råvarerne? Hvad er det for en konkurrence, der er mellem supermarkederne? Og lige nu er der nogle af de mest populære produkter, som der er en form for priskrig på. Og det er altså alt i alt med til at skabe, ja, faktisk nogle fødevarepriser, der ligefrem er faldet en smule.
1: Vi hører ofte om truede dyr og arter, der forsvinder, men her er en positiv nyhed. Odderen stortrives. Det lille rovdyr har stort set været forsvundet fra naturen herhjemme, men nu har odderen bidt sig fast, og blandt andet i Kerteminde Kommune, hvor Morten Søholm er biolog.
3: Jamen, det synes jeg er fantastisk. Vi hører så meget om den tilbagegang, der er i naturen hele tiden. Og her har vi jo så en positiv historie, der ligesom siger, jamen, der er også noget, der går godt. Og for eksempel odderen er jo det så eksempel på, at der kommer flere odder. Så det er jo, synes jeg, der er en rigtig god historie.
1: På Fyn var odderen udryddet midt i 80'erne, men nu findes den i stort set alle fynske vandløb, siger Morten Søholm. Og det er et tegn på, at vi er blevet meget bedre til at passe på vores vandløb. Det gælder blandt andet i Vindingeå, hvor der er spottet to odder.
3: Der er nogle rigtig fine gydebanker, der er nogle rigtig fine levesteder. Der er skjul, masser af god skjul, og der er også ro og fred på store strækninger her. Så det vil jeg tro er sådan, at den primære årsag til, at odderen trives her.
1: Og odderen er fredet i hele EU. Vi får en nat med vekslende skydække, og der kan komme byer, især mod syd, øst og øst. I morgen afløser skyer og sol hinanden, og om eftermiddagen kommer der så mere vedholdende byer. Vi får temperatur i morgen mellem 13 og 18 grader. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. I studiet Anders Weber. God aften.

0: P4 Aften.
1: Mads Langer, 3 AM, lige her efter radioavisen. Ja, 3 AM synger han reelt af klokken 21.06. Så vi har altså en lille time nu til det her musikalske makkerskab, som vi kalder P4 Aften. Fra 22 er Sofie Bobbikoni klar med Før Natten på P4. Indtil da kan du maile til p4aftensnabla.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal nå at høre. Eller du kan sende en sms, begynd med P4 og afsted til 12.12. Her er det August Højen, kaster mig ud i.

Vi har fået sms fra Nina, er på vej hjem fra Tyskland efter at have købt et tagtelt. Sommeren kan bare komme an, vil gerne høre et sommerfrisk hit. Nina, sådan et har jeg lige her med Hjalmar.

Shania Twain, that don't impress me much. Gitte i Bjerringbro skriver, jeg er ved at pakke til en lille weekendtur, og har også lige købt billetter til Niall Horan i Hamburg til oktober, og jeg glæder mig, måske vil du spille Dinner Party fra hans nyeste album. God idé, den er i gang.

Dinner Party hedder nummeret her, og også det album, Niall Horan lige har udgivet. Og det er også titlen på den tur, han tager på til efteråret. Gitte skal se ham i Hamburg, som hun skrev. Han kommer også til København. Det er den 10. oktober, så vi kan se. Det her er Craig David, 7 Days.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

To stærke sangerinder i rap her, Adele lige før med Can I Get, og så Ravin Lena, I Love Me Not. Hej Torben, mange hilsener fra Hamburg. Vi lytter til P4's aften her fra Tyskland. Vi var til Gården Festival i Tydal nær Flensborg sidste weekend og hørte bandet Søn der. Som et minde om den vidunderlige festival vil vi gerne høre Søn med, skabt til at være to. Mange hilsener, Sonja og Ole.

med dig. Skabt til at være to med bandets søn, som Ole og Sonja altså havde hørt på noget, der hedder Gården Festival i nærheden af Flensborg. Den kender jeg ikke, så den måtte jeg lige søge på her under musikken. Den hedder Gården Festival, fordi den foregår på en gård. Og den hedder det på dansk, fordi det er det danske mindretalskultur- og musikfestival. Så ved vi det. Tydal er stednavnet. Det kunne godt lyde som noget, der skulle tjekkes af på et tidspunkt. Lige nu kan vi tjekke One Republic ud, som de lyder i 2026. Det her er Need Your Love.

Nyt fra One Republic, Need Your Love. Vi er på vej mod 22 så småt. Hvis du lige mangler at få sendt et forslag ind til musikken, så er det sådan set nu, at du skal gøre noget ved det. Du kan mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skriv P4 et mellemrum og din besked.

There must be an angel, selvfølgelig Eurythmics. Hej P4, jeg sidder på mit lille værelse på Vestfyn og kæmper med den sidste oplæsning til engelsk eksamen i morgen. Hvis I spiller, når du rører ved mig af Østen, bliver det hele nok lidt lettere. Bedste hilsner, Agnete. Jamen, held og lykke med i morgen.

haffe talt om en plan om hvorfor jeg har været væk endnu, men ikke kunne glemme dig. Sluk og sutte hjem, vent på solen, den står op igen.

fan. Du ved, at jeg havde tænkt mig at skrive, for at du kunne kende mig, men det er for sent. Så lov mig, du ikke går igen.

0: Jesus.
1: Sjov lille afslutning her. Østen, og når du rører ved mig, eksamenslæsningssupport til Agnete på Vestfyn. Vi napper lige Christoffer også. Ham med gitaren.

0: kun dig.
1: Et spørgsmål her, er der måske plads til noget, der ikke bliver spillet på P4 så tit, så kunne jeg godt tænke mig at høre noget med islandske Daði Freyr. Ham kan vi nu faktisk godt lide her på P4. Jeg har ham sammen med Ganja Magnit på Think About Things.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm on fire, dog.

Carl William Blind igen. Det har været 4 fine timer, synes jeg, her i aften. Masser af gode musikforslag og glimt af aftenen ude hos jer. Tusind tak for det. Efter radioavisen får du Før natten på P4 med Sofie Borbiconi. Jeg hedder Torben Møller, og jeg runder af med Counting Crows. De er allerede i gang her med Mr. Jones. Ha' det godt. Vi høres ved.

0: Tælleren på benzinstanderen ruller med høj fart i disse måneder, og derfor kommer regeringen nu med et udspil, der skal hjælpe bilpendlere. De vil hæve kørselsfradraget, oplyser Skatte- og Vækstministeriet. Jo længere man har til arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Og med støtte fra blandt andet Enhedslisten er der opbakning til forslaget. Partiets skatteordfører Lisbeth Torfing mener, det også vil hjælpe dem med de mindste private økonomier.
1: Der er jo en masse mennesker, som er ramt af stigende energipriser lige nu, og vi synes, at befordringsfradraget er den rigtige måde at hjælpe på. Og så er vi særligt begejstrede for, at man også gør noget ekstra for dem, der har de laveste indkomster.
0: Men Dansk Folkeparti ser det som et dårligt forslag, det siger politisk ordfører Peter Kofod. Blandt andet fordi det højere befordringsfradrag kun gælder midlertidigt.
2: Så laver man nu nogle ting, som man så siger, at det har en udløbsdato. Det giver jo ikke stabilitet, det giver jo ikke tryghed i maven. Det er bare et meget lille plaster på et meget stort sår.
0: Det højere kørselsfradrag vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kroner i år til dem, der er berettiget. Kritikken har haglet ned over FIFA ved dette års VM i fodbold, hvor særligt USA har skabt skandalerne. En somalisk dommer, der blev nægtet indrejse, manglende billetter og mulighed for Irans fans for at gæste VM, og et iransk hold, der kun må opholde sig i USA på spilledage, og oven i det skyhøje billetpriser. Men på et pressemøde her til aften siger FIFAs præsident Gianni Infantino, at medierne skal chille.
3: Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything.
0: Gianni Infantino blev også spurgt til sit forhold til USA's præsident Donald Trump, og her sagde han, uden hans engagement ville det ikke have været muligt at organisere et VM i USA. Til sidst en positiv nyhed. Odderen stortrives herhjemme, efter det lille rovdyr stort set har været forsvundet. Men nu har odderen bidt sig fast, blandt andet i Kerteminde Kommune, hvor Morten Søholm er biolog.
4: Jamen, det synes jeg er fantastisk. Vi hører så meget om den tilbagegang, der er i naturen hele tiden. Og her har vi jo så en positiv historie, der ligesom siger, jamen, der er også noget, der går godt. Og for eksempel odderen er jo det så et eksempel på, at der kommer flere odder. Så det er jo, synes jeg, der er en rigtig god historie.
0: Ifølge Morten Søholm, så er odderens udbredelse et tegn på, at vi er blevet bedre til at passe på vores vandløb, og odderen er fredet i EU. I nat mest skyde i de vestlige egne, mens det bliver mere klart i de østlige, og der kan også komme byer i løbet af natten. Dagen i morgen starter med, at skyer og sol afløser hinanden, men om eftermiddagen kommer der mere vedvarende byer. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
5: Du lytter til P4.

0: Stormars her med Treasure.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: God onsdag aften. Velkommen indenfor her halvvejs gennem ugen. Og nu skal du få en masse dejlig musik her frem til midnat, hvor vi lige skal sådan få skuldrene lidt ned sammen. Jeg tænker, at Før Natten, det kunne godt sådan sammenlignes lidt med det der første glas rødvin, man får fredag aften, hvor skuldrene de sænker sig. Åh, man kan trække vejret dybt. Det er sådan den følelse, jeg håber, du får, når du blænder op for Før Natten. Vi skal her til aften lege videre på den leg, jeg satte i gang i starten af ugen. Nemlig den der, hvor vi deler koncertminder. Eller koncerter, vi glæder os til her i løbet af sommeren. Sæsonen er jo altså over os for live musik og udendørs live musik, og derfor er der helt klart masser af jer og mig også, der skal opleve forskellige koncerter, forskellige festivaler her i løbet af sommeren. Og jeg har fået en mail, og den vil jeg dele med dig lige her om 20 minutters tid, når vi skal en tur i livescenen. Alt muligt andet musik er der jo altså også plads til her, og det er Serial sammen med Ed Sheeran på Camera. Velkommen til.

0: tonight.
1: Vanessa Carlton, der var det A Thousand Miles. Hotel Romantik er jo netop slut. Anden sæson af det populære datingprogram for seniorer. Fantastisk sæson igen, må jeg bare sige. Nu har jeg fået set det hele på DRTV, og det kan du altså også, hvis du skulle være lidt bagud. Det her, det er jo titelmelodien til programmet. Det er Patinas genstart, vi skal høre.

Det er altså en klassiker fra George Michael, det her. Det er fra 1987 fra albumet Faith, og den hedder jo selvfølgelig også Faith. Benjamin Hav er aktuel med en ny single. Den er der altså virkelig god energi i. Den hedder Portugal.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports in Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

og The Rascal. Lige om lidt skal vi tro i livescenen, og jeg har fået en mail fra en, som glæder sig til en koncert, en festival lidt senere på sommeren. Vi tager først lige lidt mere musik til TLC, får du med No Scrubs, men det er først efter Casey Musgraves her, Dry Spell.

0: Live scene.
1: I mandags satte jeg gang i sådan en lille leg, som jeg godt kan lide at lave i før natten om sommeren, fordi der jo er kæmpe sæson for koncerter, udendørskoncerter, festivaler, hvor man kan opleve rigtig mange koncerter på én gang, eller i hvert fald på en meget kort periode. Og derfor synes jeg, det er oplagt, at vi deler koncertminder med hinanden. Altså nogle af de koncerter, du for eksempel har oplevet her i løbet af 2026, her i løbet af den del af sommeren, foråret, der allerede er gået. Men også nogle af dem, som du måske glæder dig til, du skal til her i løbet af sommeren. Og jeg har fået en mail fra Sander, som skriver: "Hej Sær, jeg elsker at lytte med her på Før Natten. Og til august, der skal jeg til Kalundborg Rocker, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Der skal jeg høre navne som Sofie 1998, Albert Heath, Mumle og mange andre. Men et band, jeg glæder mig ekstremt meget til, at jeg også skal opleve, det er Dizzy Miss Lizzy. Det er et band, som jeg aldrig har oplevet live før, så det er noget, jeg virkelig ser frem til. Og jeg synes, at vi skal have et nummer med dem, jeg vil foreslå. Waterline, og det er altså Sander, der har sendt den her mail til natten@dr.dk. Så selvfølgelig skal vi da høre Waterline, som altså også gæster Kalundborg Rocker her lidt senere på sommeren.

Xander skal opleve Dizzy til Kalundborg Rocker her lidt senere på sommeren. Og derfor lyttede vi altså til Waterline. Og jeg vil sige, Xander, du skal glæde dig. Jeg har hørt Dizzy Miss, men det er efterhånden ret mange år siden. Men jeg tror nu stadigvæk, at kvaliteten den er helt i top hos dem.

mærket i Sumbers musik her det seneste år. Han har også virkelig skudt det ene store hit efter det andet afsted. Her var en af dem, altså Homebreaker. Så fik vi også Robbie Williams med Feel og Jonas Brothers med Love Me to Heaven. Og så skal vi hjem til Danmark og have musik fra den danske sangskat fra Dodo and the Dodos. Her er det Giv mig, hvad du har.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.

Jonah Blacksmith, her var det op. Vi drøner direkte mod en 23 radioavis. Husk, at der er endnu en times før natten på den anden side med blandt andet en skulderklapsang. Fra Radioavisen, Lady Gaga, Bradley Cooper, her er det Shallow.

0: Klokken er 23, og vi skal nu til en radioavis uden jingler og klip, så vi begynder uden vores kendingsmelodi, og vi begynder i Mexico, for når VM i morgen bliver sparket i gang på et stadion i Mexico City, så forventer arrangørerne en omsætning på op mod 9 milliarder dollar under turneringen. Men i Mexico står de lokale gadesælgere ikke først for at skulle indkassere den gevinst. Den internationale fodboldorganisation FIFA har nemlig lagt en ring omkring stadion, og her må de lokale gadesælgere ikke komme, som de ellers plejer. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad, og han siger, alt er fuldstændig kontrolleret med priser. Hvem må sælge, hvem må ikke sælge? Så der er mange derude, der føler, at de havde en chance for både at være en del af festen og tjene nogle penge, og det kommer de bare ikke til. Det bliver en fest for dem, der er krediteret af FIFA, siger Christian Almblad. Christian Almblad har besøgt området Santa Úrsula, der ligger op ad stadion, hvor de her regler gælder. Og her taler flere af de lokale om, at FIFA har fået storhedsvanvid. Christian Almblad siger, at de er jo rasende. Mange af dem tror jeg vil sidde inde i deres lejligheder i morgen, for de må heller ikke bevæge sig ind og ud af deres bydel. Så de sagde jo, at de føler sig som fanger i deres egen bydel, lød det fra Christian Almblad. Så skal vi til en anden historie. Den tidligere overlæge Svend Links er angiveligt blevet sigtet for drabsforsøg, skriver han i hvert fald i en mail til DR. I mailen står der, at Fyns politi har været forbi hans adresse og onsdag formiddag for at foretage en ransagning. Overfor det her ønsker Fyns politi hverken at bede eller afkræfte, om der er rejst sigtelse mod Svend Links, men de bekræfter at have været på hans adresse. Og det sker efter, at han i et interview med TV2 Fyn, som er udkommet onsdag, har sagt, at han har en aftale om at hjælpe sin sygehustru med at dø. Så skal vi en tur til Belfast, altså Nordirlands hovedstad, hvor der har været uro i gaden, og huse og biler har været i brand. Hundredvis af demonstranter har været på gaden efter et knivoverfald. En 30-årig sudansk mand er blevet sigtet for drabsforsøg på en 40-årig mand, der er indlagt med alvorlige øjenskader og stiksår i ansigtet og på halsen. De voldsomme demonstrationer har været drevet af indvandrerkritiske briter, der føler sig svigtet af politikerne. Det fortæller Anna Gårdslev, der er vores europakorrespondent. Hun siger, at det, der skete i aftes i Belfast, var meget brutalt. Ikke alene satte man ild til biler og busser, men gik også målrettet efter boliger, hvor man forventede, at der boede indvandrere. Og så satte man ild til dem. Og den britiske premierminister Keir Starmer opfordrer nu til ikke at udnytte urolighederne politisk. Det sagde han i eftermiddags i det britiske underhus. Så når vi også til at kigge på vejret i nat, vekslende skydække og mulighed for byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 6 og 12 grader. I morgen nogen sol, men i perioder mere skyde med byer og temperatur mellem 13 og 18 grader. Radiovisen var med Jeppe Ørgaard, denne gang uden jingler og klip.
1: Det her er P4.

0: Medina. Her er det større end os.
1: Du lytter til Før Natten på B4. Før Natten. Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er altså i fuld gang med onsdagsudgaven af Før Natten, og i øvrigt også en udgave af Før Natten, som er den sidste i faktisk rimelig lang tid, fordi lige om lidt så begynder VM her på P4 i fodbold, og selvom Danmark ikke er med, ja, så sender Liga selvfølgelig, og der er en masse tidsforskel, og det betyder altså, at Før Natten holder en lidt længere pause, så der er plads til en masse sport her på kanalen. Men vi vender selvfølgelig frygteligt tilbage, inden du ser dig om. Vi skal lige have en skulderklapsang her om 20 minutters tid, og jeg har fået en mail, og jeg siger dig, jeg vil hænge på, hvis jeg var dig. Det her, det er simpelthen en sang, jeg havde fuldstændig glemt eksisteret. Og jeg måtte også lige ind og google, og så da jeg hørte den, var jeg bare sådan, oh my god, det er jo et gigantisk klasse nummer, som den her Før Natten lytter har sendt ind som skulderklapsang. Vi tager den altså om 20 minutter. Her får du musik fra Barcelona, den hedder Udsving.

Hvis jeg skal give dig et godt podcast-tip til sommerferien, eller hvis du bare trænger til at lytte til et eller andet, når du er på farten, eller hvad du end bruger dine podcast-lytninger til, så vil jeg anbefale 10-20-30 med Signe Muusmann her i DR Lyd. Hun har forskellige gæster på besøg, der fortæller om deres liv igennem musik. Og blandt andet har Ole Tøpholm fortalt om sit forhold til Madonnas Like a Prayer, som vi netop lyttede til her. Virkelig en skøn podcast. Nu skal vi have Albert Heath. Her får du Daisy.

0: Formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
1: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
0: Ja.
2: Altid i liste.
0: Hvad er det, du godt kan lide?
1: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke?
2: Ja.
1: Altså.
2: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
1: Ah, han må godt smide lidt.
2: Okay.
1: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Memories. Memories bring back, memories bring back your... Jeg har lige om lidt en skulderklapsang til dig. En sang, der er tikket ind i indbakken fra en før natten lytter. Og et gigantisk nummer, det må jeg bare sige. Et nummer, jeg har fuldstændig glemt eksisteret. Vi lytter til den lige om lidt. Først så får du lidt mere musik i din retning. Soul Asylum får du med Runaway Train. Men først her, Olivia Dean, Man I Need.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Der er tikket en mail ind på min før natten mail natten@dr.dk fra en fyr, der hedder Anton. Og jeg må sige, mit hoved sprang en lille smule i luften, da jeg så det her nummer. Eller i hvert fald, da jeg lige googlede, hvem det nu var, og hvad det nu var for et nummer, fordi jeg havde fuldstændig glemt det. Don Henley. Åh, tænke. Ah, Eagles. Ah, hans solo-album. Hans solo-single. Den, der hedder The Boys of Summer. Den skriver Anton, jeg vil gerne høre The Boys of Summer af Don Henley. Det er bare en så smuk sang, der sætter tankerne tilbage til så mange gode minder i ens liv. Og der må jeg bare sige, kæmpe enig. Godt valg, Anton.

Jeg er fuldstændig enig med Anton. Det her, det er sådan et nummer, hvor man virkelig kan få minderne. Det er sådan et eller andet, på en eller anden måde, et cruisernummer, ikke? Armen i karmen, og så er der ud af virkelig et dejligt nummer. Jeg fik i hvert fald virkelig god energi i kroppen med at høre den her Don Henley, The Boys of Summer, som Anton altså havde foreslået, at vi skulle høre. Han havde sendt den til natten, snabel-a dr.dk.

Masser af musik her i træk. XOXO var det fra Sissel, hendes seneste single. Så var der Annika med Luk mig ind. Og Teddy Swims med Mr. Know It All. Så skal vi sammen lidt tilbage til 1985. Sammen med det skotske band Simple Minds. Don't You Forget About Me.

0: Bogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, aha. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

på den amerikanske Billboard Hot 100 på førstepladsen med Houston, Texas. Hun hedder Ella Langley og er egentlig opfostret sådan i en country-verden, og så har hun jo gjort, ligesom rigtig mange andre artister har gjort det, merged country og pop og fået sig rigtig stor succes. Her var det så hendes nyeste single, den der hedder Be Her. Den ligger altså også rigtig lunt i svinget på den amerikanske Billboard. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og nu er der altså en længere før natten pause her de kommende uger. Der er VM på P4, og derfor udgår før natten altså. Men vi vender tilbage, frygteligt tilbage, og nogle gange popper vi også op ind imellem det hele. Her får du Michael Jackson, Black or White.

0: I aften fløjtes VM i fodbold i gang i Mexico City, og der er god grund til at være spændt på andet end fodboldresultaterne. De politiske uenigheder står nemlig i kø, når der de næste 6 uger skal spilles om guldet i Canada, USA og Mexico. Det mener idrætshistoriker Hans Bunde.
1: Altså, jeg tror, det bliver et meget politiseret VM. Frygter, det vil gå helt over gevind, for det er klart, at for eksempel hvis Trump vil politisere og bruge VM som platform, havde han nær sagt, for midtvejsvalger, for sit kandidatur i det hele taget over for den amerikanske, over for verdensbefolkningen, altså, så vil han jo kunne ødelægge noget af sportens identitet. Altså, de her ellers nogenlunde vandtætte skotter mellem politik og sport vil jo simpelthen blive revet fra hinanden, og det vil fosse ind med problemer.
0: Spørger man DR Sportens kommentator Henrik Lindegaard, skyldes den politiske spænding særligt et bestemt venskab, nemlig det mellem Trump og det internationale fodboldforbunds FIFA-præsident Gianni Infantino.
2: Infantino har jeg selv inviteret til, at det her VM skal blive politisk. Det har han gjort ved at holde sig tæt på Donald Trump, stort set ved enhver given lejlighed. Og det har han selvfølgelig gjort for at få Trumps opbakning til VM. Men følgen af det er selvfølgelig også, at der bliver enormt politisk fokus på selve VM. Og Trump givetvis også selv vil bruge VM til at sige nogle ting, gøre nogle ting, måske promovere sig selv. Og dermed så har Gianni Infantino og FIFA været med til at sørge for, at VM også bliver en politisk begivenhed.
0: Men ifølge DBU's formand Jesper Møller er den tætte relation en del af FIFA-præsidentens spillerum.
3: Hvis nogen af de 211 medlemslande havde været utilfreds med den måde, han har optrådt på, så burde de jo have sagt noget på den kongres, der lige havde været der, eller stillet forslag. Det var der ingen, der gjorde.
0: Antallet af bekræftede tilfælde af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu steget til 635. Det oplyser landets regering ifølge Reuters. De 635 bekræftede smittetilfælde omfatter 127 personer, der er døde af den smitsomme virus. Samtidig med stigning i antallet af smittede er 3 laboratorier i DR Kongo løbet tør for materiale, de skal bruge for at teste for Ebola. Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen ifølge Reuters. Udvidelsen af Odense Letbane kan samlet set komme til at koste godt 1,2 milliarder kroner mere end først anslået. Det kom frem på et pressemøde onsdag eftermiddag. Her præsenterede Odense Letbane 5 mulige scenarier for letbanens etape 2, som kommer til at gå fra centrum af Odense i nordøstlig retning igennem Vollsmose og til Seden. Odenses Letbanes egen anbefaling er et forslag, som indeholder køb af 15 nye togsæt, som med en længde på 40 meter er længere og dermed dyrere end de nuværende tog. Blandet derfor medfører forslaget en ekstra regning på mere end 1,2 milliarder kroner oven i de 1,7 milliarder kroner, der er budgetteret med, hvilket altså vil bringe de samlede omkostninger tæt på 3 milliarder kroner. Vekslende skydække i nat og mulighed for byer, der kan være kraftige om med torden. Temperatur mellem 6 og 12 grader.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: USA's militær har indledt angreb mod Iran for anden aften i træk. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Her lyder det, at angrebene blev indledt kl. 23.15 dansk tid, og militæret skriver, at angrebene sker i selvforsvar. Angrebene er et svar på Irans uberettigede og fortsatte aggression, lyder det videre i opslaget. Det fremgår ikke, hvor det sker, men flere iranske medier melder om, at der er hørt eksplosioner ved Kesemøen og byerne Bandar Abbas, Minab og Sirik, det skriver nyhedsbureauet AFP. Og omfanget af angrebene er heller ikke kendt lige nu. Nu kommer regeringen med et udspil, der peger ind i et af valgkampens store temaer, nemlig de høje energipriser. For at hjælpe bilpendlere, som banner over dyre dråber ved benzinstanderne, foreslår de nu at hæve kørselsfradraget. Og det vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kr. I år til dem, der er berettiget. Det oplyser Skatte- og Vækstministeriet. Jo længere man har til sit arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Skatte- og Vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det en nødvendig håndsrækning til pendlerne.
3: Det mener vi, fordi rigtig mange danskere kæmper med at få råd til at fylde benzin på tanken, diesel på bilen. Det går ud over de muligheder, de har med sig selv og deres familie, og det sætter nogle dybe spor hos dem, der er hårdest berørt.
2: Det er pendlere med over 12 km til arbejde, der har ret til befordringsfradraget. Forhøjelsen af fradraget er midlertidigt og gælder resten af året. Og det ser Rikke Grå Pedersen frem til. Hun pendler til daglig fra Sorø til Skelskør og kommer til at få en skattelettelse på 40 kr. Om dagen.
4: Det lyder dejligt nok. Altså, alting er jo blevet dyrere, så det vil kun være rart at få noget ekstra, ja.
2: Forslaget er den nye regerings første, og det bliver bakket op af Enhedslisten, og dermed er flertallet sikret. Regeringen går efter at få forslaget hastebehandlet, så det kan blive vedtaget før sommerferien. Det kommer til at koste statskassen 2 milliarder kroner, og de penge finder regeringen blandt andet ved omprioriteringer i statsbudgettet, siger Jakob Engel-Schmidt. Fodboldforbundet FIFA har afvist Haitis trøje til VM. Den er for politisk, det skriver det amerikanske medie Miami Herald. Og derfor skal Haiti altså ændre deres spilledragt. Hverken FIFA eller tøjproducenten har oplyst, hvad problemet med trøjen skulle være, men trøjen havde referencer til slaget ved Vatiri, hvor haitianske revolutionære styrker besejrede den franske hær, og det førte senere til, at Haiti blev uafhængigt. Flere medier herunder Miami Herald mener, at det skulle være katalysatoren for den forbudte trøje. Og det er anden gang inden for kort tid, at haitianske atleters påklædning har været genstand for debat. Ved vinter-OL måtte man ændre atleternes påklædning i sidste øjeblik. I nat vekslende skydække og mulighed for byger, der kan være kraftige og med torden, og temperaturer mellem 6 og 12 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Hormuzstrædet er nu lukket for al skibstrafik. Det hævder det iranske militær, i hvert fald ifølge nyhedsbureauet Reuters. Men det amerikanske militærs centralkommando, også kaldet CENTCOM, afviser og skriver på X, at kommercielle skibe stadig passerer gennem strædet. Udmeldingerne kommer efter, at USA har udført angreb i Iran hen over de seneste timer. Iranske medier skriver, at Irans revolutionsgarde melder om, at to skibe, der forsøgte at sejle igennem Hormuzstrædet, er blevet ramt, det skriver Reuters. Men også det afviser USA's militær. Under de seneste 2 måneders våbenhvil har der ikke været fuldt åben, men fartøjer har passeret gennem strædet. Ifølge ABC har i hvert fald 80 kommercielle skibe krydset passagen de seneste 5 uger. I de her dage rykker mange politikere, organisationer og journalister mod Allinge på Bornholm. Det er nemlig blevet tid til folkemødet, der begynder i dag. Men det bornholmske folk er ikke nødvendigvis en del af festen. Det fortæller Britta Hansen, der er formand for Borgerforeningen i Tegn, få kilometer fra folkemødet.
3: Der er rigtig mange, der tager væk. Der er rigtig mange, der flytter andre steder hen på øen, hjem til forældre eller andre steder. Og der er rigtig mange, der tager væk, fordi de synes, det er meget hul om hej med trafik og du kan ikke komme til at handle og så videre.
2: En af dem, der rykker væk fra øen, er Lars Christiansen, der derfor lejer sit hus ud i Allinge. Af personlige årsager trænger han nemlig til at komme væk. Og helt generelt forstår han godt, at folk tager væk fra byen under folkemødet.
4: Der kommer altså 10.000 og 20.000 mennesker i byen stemmende hver dag, ikke? Og det er altså en tung affære, hvis du skal bære dine ting gennem byen hele vejen. Du kan ikke køre frem og tilbage, for der er lukket over det hele. Jamen, så forstår jeg godt, at folk de tager en pause, så tager de væk i nogle dage, så får de lige luft der. Og så giver det jo en økonomi. Det er jo ikke hver dag, at man får lejet noget ud, og så får nogle penge ned i lommen. Det er jo gavner jo en hel del mennesker.
2: Han har det dog fint med, at folkemødet finder sted lige der, hvor han bor.
4: Jeg har en holdning til, at folkemødet er med til at gavne vores lokale aktiviteter her, og erhvervsfolk og alt, hvad der er forretninger, men også hele Bornholm. Så man skal være glad for folkemødet, for der er en mega stor synergieffekt økonomisk for Bornholm, at vi har folkemødet. Det skal vi være meget glade for.
2: Den tidligere politiker Naser Khader er blevet færdiguddannet præst og begynder i job som præst i Finnsmark ved Næstved til juli, det skriver Sjællandske Nyheder. Naser Khader konverterede fra islam til kristendommen for 3 år siden og begyndte på en præstuddannelse på Københavns Universitet. Han blev døbt i sommer, har han tidligere fortalt til Ekstra Bladet. I et interview var han også sagde, at et af målene som præst skulle være at hjælpe muslimer ud af islam og ind i kristendommen. I 2021 blev han ekskluderet fra de konservative, og det skete efter en række kvinder fortalte om grænseoverskridende opførsel. I nat vekslende skydække og mulighed for byer, der kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 6 og 12 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger.
0: Du lytter til P4 med dig hele.